0: Liina! Liina, kuulake, ole hea, tule siia.
1: Saada üks kiri ära. Pane kirja. Ära Suviste, PEK tegevdirektorile. Armas Raivo, ma pean sulle ütlema, et ma olen oma sekretärist kohutavalt sisse võetud. Ta on nii lihtsalt nii seksikas, et ma ei suuda mitte millegi muu peale mõelda, kui ainult selle peale, kuidas ma temaga seda teen. Oskad sa mulle öelda, mida teha, kuidas käituda? Said kirja?
2: Jaa, härra Prangel, ma ei tea, kas ma peaksin seda nüüd ütlema või äkki ei peaks, aga ma olen teist ka ikka kohutavalt armunud.
1: Väga hea, Liina, et sa seda ütlesid. Pane sinna noota bene, et oma seksika sekretärial ma mõtlen muidugi seda juurmaniblikat. Ja ma loodan, et ma ei tekitanud mingit segadust. Said kirja.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kolm meest on paadiga kalal. Ilm on külm ja seepärast võetakse kõvasti napsu. Äkki kukub üks mees üle paadiserva külma vette. Pistab pea veest välja ja karjub appi. Näe, hüljes, viruta aeruga, ässitab teine. Mida te pullite, see olen ju mina, karjub mees veest. Ära usu hülge juttu, viruta, ässitab teine edasi.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mis asi see on?
2: See vä? Ma filmin seda.
1: Mida?
2: Ma teen seksi videot, pärast on jube lõbus.
1: Ma ei tea.
2: On, kuule, endale sulle ka meeldib. Ole nüüd, no.
1: Ja küll.
2: Aga jah. Tähem, ma vaatan.
1: Mis sa teed?
2: Ma panen valgustuse paika. Nii. Paneks mingi filtriga vahele. Paneks sooja filtri vahele. Nii. Okei. Okay. Vaatan, kas mikrofon on ka paigas. Kuule, ole hea oiga mulle nüüd natuke.
1: Oh.
2: Natuke kõvemini saaks äkki.
1: Kus kinos sa seda näitama hakkad?
2: Mis asja? Oot, väga hea. Nii. Nii on hea. Nõnda. Paneks kaamera nurga ka nüüd õigeks. Nii. Väga hea. Okei. Väga hea. Nii, väga hea. Hakkame pihta. Nii.
1: Võiks pea valutama.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini. Iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid. Ja nii päevast päeva. Ja ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole, jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.

0: Radio Rhythmix Humor.
1: Tere, tere. Ma otsin romantikat.
2: Loomulikult te otsite. Me kõik otsime romantikat. Seda ühte ja õiget inimest, kes paneks meid põlvest nutkuma ja laulaks serenaadi, tooks veini ja lilli. Ja kellega armat seda pehmel
1: voodi. Ei. Ma otsin romantika kirjandust. Armastus romaane.
2: Aso. Oi, vabandust. Nüüd kukkus küll lollisti välja, eks? Need on seal taga.
1: Aitäh.
3: Vabandust. Võtta, et uskutama taidata, ma otsin inetud tõde.
2: No jah. Eks see kunagi pidi ju välja tulema, eks? Inetu tõde on see, et minu õde on tegelikult minu ema.
3: Ei.
2: Ma tean, see kõlab täiesti hullumeelselt, eks, aga asi on selles, et mu ema oli mind sünnitades ikka väga noor. Ta ei tunnudki mul isa, isa oli ainult läbi sõiduleks ja pisikeses linnas nukestel asja tuleb kohe häbimärk tuleb külge. Ja siis mu vanavanemad otsustasid, et nad kasvatavad minu nagu oma lapsena üles ja et minu ema siis esineb minu õena. Ja selline ongi inetu tõde.
3: Ma väga vabandan, ma otsin inetu tõde DVD, et see on romantiline komöödia Gerald Butleri ja Catherine Heigliga film.
2: Aasu. Aha. Romantiline, siis on jälle seal nurga taga.
4: Saaksin sul kõik riided seljast rebida. Kattasin üle nii vahu koorega, tõstasin siia riiuli peale. Ja nii nagu keegi pole varem.
2: Ja ma arvan, et see on meil olemas küll, jah. Et see on kõige viimases riiulist.

0: duo hitmiks huumor .
1: ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkest teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Te olete nüüd 9 kuud teenistuses olnud .
2: Jah , 9 kuu jooksul , jah .
1: Mis tunne on olla nii lähedal rindejoonele ?
2: No eks hirm on kogu aeg naha vahel, aga me teame, et meie taga on terve diviis ja me oleme selleks spetsiaalse väljaõppe saanud.
3: No üksi meie tiimis on päris mitu meest viga saanud ja siin ümberringi päris palju maamiine.
2: Jaa, plahvatusi toimub kogu aeg igal pool, aga eks me oleme valvel ja katsume hakkama saada.
1: See on nüüd võibolla pisut raske küsimus, aga...
2: No jah, meie Indrekuga armusime teinendisesse pärast meie ühist kolmandat vahikorda.
3: No täpsemalt öeldes siis 8 kuud ja 15 päeva tagasi.
1: Ja. No tegelikult tahtsin küsida, et mis te arvate, kui kaua see missioon veel kestab?
3: Sa ka kuulsid või?
2: Paugutavad.

on vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brünnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kristus ja Peetrus sõidavad paadiga. Kristus ütleb Peetrusele, ma näitan rahvale, kuidas ma vee peal käin. Hakkab siis kõndima ja kaob vaikselt vee alla. Peetrus tõmbab Kristuse paati ja ütleb, kas sa ei mäleta, et sul on augud jalgades?

0: Netflix huumor .
1: tere .
2: tervist .
1: Kas te kirjutaksite midagi minu sõbrale Gabrielile ?
2: Kas on ka mingeid erisoove ?
1: Ei ole üldse oluline, ükskõik mida. Aga ta on väga suur fänn, nii et võib-olla midagi vaimukat. Midagi südamest. Kerge teravus võiks olla. Natuke paatust. Näiteks nagu lõputu suvepuhkus rannal, kus igal õhtul ergav päike laskub silmapiiri taha. Ja armastus. Vastamata armastus. Noor, puhas, teismeja armastus, mille lõikab jõhkralt läbi esimese sügisese hallaöö jäine hingus.
2: Ma kardan, et midagi sellist ma ei oska.
1: Ja jah. Te oletegi alati olnud ülehinnatud.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Perekond uurib naabritelt, et miks nende kass nii koledasti kraunub. Naabrid ütlevad, et me peseme teda. Aga kui meie oma kassi peseme, siis ta küll ei kraunu. Aga kas te teda pärast ikka välja väänate?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Läks.
3: Ma olen siin koos inimestega, kes elasid tervelt 23 aastat Sausti sarimõrvari kõrval. Kuidas te oma naabrit kirjeldaksite?
2: No ta hoidis väga oma, et...
4: Väga vaikne mees oli.
2: Ja aga tema külalised see vastu, nemad tegid küll ikka kõvasti lärmi. Ja karjusid, ära pussita mind, nii nad karjusid.
4: Ja ma jooksin veres tühjaks ja appi ma suren ära ja nii.
2: Aga tema oli täitsa vaikne mees oli.
4: Ja väga vaikne mees oli ja.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?" "Kuss, Juku, see on alles kassapidaja."

0: hitmiks huumor .
1: kvaliteedi peale rõhuma , ehitusluba on meil vaja . me teeme ainult paar tuba juurde , eks ole .
2: olgu , ma arvan , et me hakkame minema , kell on juba palju . Taavi peab hommikul vara tööl olema . aitäh , väga ilus õht oli . tule nüüd .
1: ei , no eks kell on palju tõesti , eks me kõik peame vaikselt varsti .
2: vabandust , ta on natuke üleväsinud , Taavi . hakkame nüüd minema kopi autosse , kuule . mina igatahes lähen . ma lähen uksest välja . kas sa ei tulegi või jääd siia või ? mina lähen üles , kopi autosse . olgu , 5 minutit veel .
1: elutuba tuleb siis tänava poole .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku küsib Marilt: mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.

0: hitmiks naljanurk .
1: mis toimub ? sa lased lastel ikka veel telekat vaadata ?
2: jaa , ma lubasin neil saate lõpuni vaadata .
1: see on ilmateate kanal . see ei lõpegi kunagi ära .
2: lubadus on lubadus .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Käes ongi reede hommik, kell on 7 ja kenasti päike on välja tulnud juba vara hommikust peale. Annab küll sellise hea tunde minna siis viimase päeva peale, selle töönädala viimasele päevale siis vastu. No eilsele tagasi vaadates oli see vast ka mõnus ja soe suveõhtu, et tuuline küll, aga meelolukas Riias esines ju Calvin Harris ja Tartus oli laval Moby. Aga kontsertite kõrval tuleb rahvas ka kokku vahest selleks, et oma arvamust välja öelda ja vähemalt aastas korra seda eestlane teeb ja tänast Tardib 14. Korda arvamusfestival. Festival kutsub sindki täna ja homme Paidesse osalema üle 250 erineval arutelul. Intrigeerivate poliitiliste pingeväljade kõrval toimuvad seal dialoogid ja meelt lahutavad püstiala koomikud ka, nii et on kõigile midagi, millest midagi arvata. Ja Tallinna Tehnika Ülikooli ehk TalTechi sisehoovis on täna väga äge etendus. Esi etendub kell 7 õhtul suvelavastus Nüüd õpin Mustamäel. Ja see viib vaatajad aastasse 1960 sinna aastate lõppu, kus tudengi elu siis ka olemas oli ja tudengi elu keskele see etendus viib. Tegemist on esimese professionaalse suvelavastusega, mis siis jutustab TalTechi loo seal samas, kus need sündmused kunagi ka toimusid, ehk siis toona Tehnika Ülikoolist. Andra Teede kirjutatud näidendiga tegu on toetub Tehnika Ülikooli vilistlaste ehedatele mälestustele. Spordisõber aga loob täna uusi mälestusi, peab täna juba päeva alguses end valmis panema, et ujumist vaadata ja kaasa elada. Tuo meidia näitab otsepildis augustis Pariisis peetavaid ujumise Euroopa meistri võistlusi. No ülekandeid saab jälgida eestikeelse kommentaariga Tuo viiest ning ka siis muidugi kaasa elada kuulates raadiovahendusel Tuo hit, miks ülekandeid teeb. Euroopa meistri võistlustel osaleb kokku 20 Eesti ujujat. Eesti koondise liidrid on muidugi Enneli Efimov ja Ralf Tribuntsov, kes võitsid siis aastal 2025 lühiraja Euroopa meistrivõistlustel kokku 3 kuldmedalit ja Efimova läheb Pariisis starti tiitlikaitsena 100 meetri rinnuli ujumises. Nii et igati põnevad 2 päeva spordis ootab ees. Avavee ujumise otseülekanded on eestikeelse kommentaariga telekanalil Tuua 5 ekraanil siin tootamas ja raadiojaamas Tuua hitmiks ka, kus saad ka sõidus olles või siis aias toimetades kaasa elada. Ja kui kogu põnevus toimub täna vees, on maismaal tuulevõistlus, sest kogu Eesti on saanud tänaseks tugeva tuulehoiatuse. No tegemist on esimese taseme hoiatusega, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik, tuleb tähele panna ja vaata siis enne kodust välja minemist ka oma suvine trass üle, et sa ei jätnud midagi sinna tuulehooleks. Mõnus reede, aga ootab 23 graadiga.
0: Hit mix.

0: Ilm on täna väga-väga tuuline, aga jällegi soe. Õhutemperatuurid jõuavad 18 kuni 23 graadini välja. On oodata ka hoovihma võimalust, mõnel pool ka äikes oht, õhtul aga pilvisus hõreneb ja saju võimalus õhtuks kindlasti väheneb. Tugevama tuule hoiatus on antud ka, nii et olla tähelepanelik nii liigeldes kui ka sellega, et vaadates kodus natukene ringi, et kas enne kodust ära minemist midagi jääks tuule hoolde. Õhutemperatuurid aga praegu nii, 15 Jõgeval, Raplas, 16 graadi, Türil Paides Jõhvis, 16 graadiga ka Rakvere Viljandi, Elva, Otepää, Tallinn. 17 graadi Põlvas, Tõrvas, Kuressaares, 18 on Tartus, Võrus, Haapsalus ja Narvas ning 19 graadi kõige soojem praegu suvepealinnas Pärnus.
1: Duo Hitmix.

0: 7:20 on kell. Tere hommikust sulle. Reedene hommik, päike on kenasti väljas, vaatame nüüd päevale peale ka. 7. august, mida on ajalukku märgitud. Näiteks aastal 1960 kosmonaut German Titov tegi kosmosõidukiga ümber maa 17 ringi, lend kestis kokku 25,5 tundi ja ta oli esimene inimene, kes siis viibis kosmoses üle ühe ööpäeva. Aastas 1971 veel üks kosmosesündmus, kolm USA Apollo 15 astronauti siis maandusid kuult naastes plaanipäraselt vaiksesse ookeani. Nii et kolm astronauti siis selle sündmuse juures. Ja New Yorkis 1970 korraldatakse maailma esimesed maleprogrammide võistlused, mille võidab hoopis programm, võidab siis CHESS 3.0, mis sai siis ülikoolis loodud. Ja esimene päikesenergial töötav lennuk, Gossamer Albatross, lõpetas oma esmalennu ja seda aastal 1980. Sellised ülevaated praegu ajaloosündmustest. Aga näiteks täna on ka tuletornide päev. Hiiumaal on tuletornide aasta ja teema aasta tähelepanu keskmes on Hiiumaa sümboliks saanud Kõpu tuletorn, mis tähistab tänavu 495 aastaseks saamist ja kuulub maailma vanimate jätkuvalt töötavate tuletornide hulka. Kõpu tuletorn on pea poole tuhande aastasena näinud juba 15 inimpõlve. Tuletornide aasta puhul andis Hiiumaa turismiklaster välja ka Hiiumaa tuletornide kalendri aastas 2026, mis tutvustab siis saare olulisemaid tuletorne ja siis tulepaake ning kutsub ka Hiiumaa tavastama väljaspool tipphooaega. Hiiumaal on 7 tuletorni ja 25 tulepaaki, kokku 32 püsimere märki, mille eri rütmi ja värviga sellised tuled aitavadki merel teed leida või hoiatada madalike eest. Ja üle kogu Eesti on tegelikult mitmeid eri ilmelisi tuletorne, mida soovitan ikka mõnda siis suvejooksul avastada ja näha. Tore, kui sul on juba mõni tuletorni külastus esile tuua. Mina käin igal aastal vähemalt korra ära Kihnu tuletornis ja selle aasta külastus pole ka enam kaugel. Täna on rahvusvaheline õllepäev ka. Kahtlemata on ka sul võimalus proovida täna alkoholivaba maitseid, et saaksid selle tähtpäeva auks ka klaasi tõsta. Ja sünnipäevalapsed. Sünnipäeva peab Allan Roosileht, Teet Margna, näitleja Charlize Theron ja David Duchovny, ehk mõnel juhul ka lihtsam meenutada X-Filesi Mulderi nime all. Ja Maggie Wheeler, siis ära tuntava naeruga näitleja sõprade sarjast, kes mängis Chandleri eksi Janicet. Selline päev on täna, 7. augustil.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.33 hommikul, vaatan üle värsked ajalehed ka, mis teemadel juttu on. Soome otsused sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osa oma õhuruumist ei too kaasa muutuse Eesti kaitseväe valmisolekus, nii sõnas õhuväe staabi ülem kolonel Fredi Karu. Ta lisas, et mõlemad riigid lähtuvad õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Telia ja LHV kindlustus tõi turule küberkindlustuse, mis hüvitab eraklientidele küberpettuse ja muude digiohtudega tekkinud kahju. Sarnast toodet Eesti turul seni ei ole olnud. Küberkindlustus on Telia eraklientidele mõeldud kodust internetiühendust turvava turvavõrk kodu lisatootega, mis siis hüvitab kahju, kui klient või tema lähedased peaksid näiteks pettuse, andmepüügi väljapressimise või küberkiusamise ohvriks langema. Sihtasutuse Tallinna kultuurikatel majandusaasta aruandes selgub, et kultuurikatla Korsten on avariilises seisukorras ning sellel suvel plaanib sihtasutus Korstna ka ära lammutada. Postimees kirjutab, et praegu luba veel väljastatud lammutuseks ei ole ju aruandes märgitud tööde planeeritav maksumus on 150 000 eurot. Eksperdi hinnangu järgi on vähemalt Korstna ülemise osa, kus siis paikneb liigakaudu 40 meetri pikkune pikipragu ka osaline lammutamine seetõttu vältimatu. Naissaarest vahetult idas leidis varahommikul nädala alguses aset väikene maavärin. Eesti geoloogiateenistuse seismoloogi Heidi Soosalu sõnul elimineerub Eesti merevägi selles piirkonnas üpris sagedasti vanu meremiine. Need plahvatused Soome-Eesti seismiline seirevõrka registreerib. Aga antud juhul oli siis tegu väikese maavärinaga, mis polnud siis seotud. Maavärina sügavuseks määrati 3 kilomeetrit ja väikese maavärina magnituudiks oli Richteri skaalal 0,5. 57-aastane Soome ultrasuusataja Teemu Virtanen rull suusatas möödunud nädala vahetusel ümber Eesti. Retk algas Tallinnast ning kulges läbi Rakvere, Mustvee, Tartu, Viljandi, Pärnu ja Haapsalu ning siis tagasi Tallinna. Kokku läbis Virtanen 601 kilomeetrit ligi 40 tunniga, tees teekonna jooksul vaid lühikesi pause. Virtaneni tuntud ultrasportlase ja ajakirjaniku sõnul on tegemist esimese teadoleva üle 600 kilomeetri katkematu rull suusaretkega kogu maailmas. Ilm on täna tõesti kaunis, suvine, vähemalt reedel on endaga kaasa toonud siin varahommikul päikese. Õhutemperatuurid päeva peale jõuavad kuni 23 graadini. On lubatud ka aegajalt hoovihma võimalus, ka äikese oht, aga õhtuks kindlasti pilvisus hõreneb. Ka üle Eesti on antud tugeva tuule hoietus. Õhutemperatuuridest nii, et 15 graadi Jõgeval, Raplas, Türil, Paides, 16 Viljandis, Otepäl, Tallinnas, 17 graadi praegu Põlvas, Kuressaares, Mustvees ja 18 Tartus ja 19 Pärnus.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 7:46, infot neile, kes liiklusesse juba sukeldunud siin varahommikus ja liikluspiirangutega algust teen, tutvustan neid siis, kes ole sees ootamas teel maantel siis suunaga tööle või on juba alanud ka see tööpäev varemgi. Harju maakonnas Tallinna ringteel Sauel kilomeetritel 31-32 on täna Keila suunal siis päeva jooksul üks sõidurada suletud. Kiirus on piiratud teetööde tõttu ja tööd soonis liiguvad pikki viadukti serva aeglaselt pool haagisega veoauto ja ekskavaator, nii et ole tähelepanelik seal kandis. Harku rannamõisa teel Hüüruküülas tee esimesel kilomeetril alustatakse täna õhuliinide töödega. Seal töödsoonis kehtestatakse vajadusel ajutised liikluspiirangud ja töid tehakse novembrikuu lõpuni välja. Ja homme kui ka pühapäeval toimub Antslas haukalaat. Ürituse tõttu on linnas mitmed riigiteed suletud, ümbersõit on korraldatud kohalike teede kaudu. Täpsemat infot ürituse kohta leiab veebilehelt laadakalender.ee. Transportiamet palub liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Rohkem infot lehelt tarktee.ee. Ja lennuliikluses meenutan sulle, et Kuressaare jääb 3 nädalaks lennuliikluseta. Kuressaare lennujaam suletakse rekonstrueerimistööde tõttu lennuliiklusele esmaspäeval ja sel ajal regulaarlende Kuressaarde ei toimu. Lennuliiklus jääb suletuks 31. augustini. Tartus suletakse esmaspäevast Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks see silla jalg ja jalgratta tee. Sel ajal ei saa jalakäijadega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatel on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit. Ja vaadates tänavatele liiklusesse Tartus ummikuid hetkel ei märka ja Tallinnas on mujal kõikjal rahulik, ainult on Tammsaare teel Mustika keskuse kõrval kui ka Mustamäe keskuse kõrval natukene pikemat ootamist, seal on näha vaid pikemat autode rivi. Head liiklemist tööle ja toredat varahommikut kõigile, kes on praegu oma väikselist reedet alustanud, kell on 7:49.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Minuti pärast saab kell 8 hommikul. Tere hommikust sulle, head ärkamist, ja reede pakub vähemalt siin Tallinnas küll mõnusalt juba päikese paistet ja loodan, et ka sul siin, kas siis kodus aknast välja vaadates või autoroolis olles, on päike tegemas tuju heaks ja kahtlemata sobib hästi muusika valikuga kokku, mida siin reedes on naudid. No nagu siin liikletele kuulsime, on nädalavahetusel suve suursündmus Hauka Laat ees ootamas, aga neid maitse naudinguid tegelikult on nädalavahetus täis. Eeloleval siis päeval siin laupäeval kui ka pühapäeval toimub Seto kostipäiv ehk kodukohvikute päev Setomaal, kus siis 8 päevaks avavad üle kogu Setomaa uksed 19 kodukohvikut ja üks külaliskohvik ka, kus pakutakse Ukraina maitseid. Külalisi ootavad talud, koduõued ja ka igasugused omanäolised paigad. Näiteks saab nautida suitsusauna, siis on ka mängualad avatud ja on ka kohti, kus saab lihtsalt rahus loodust nautida. Ja tänavuse Seto kostipäeva staar toiduaine on sibul. Kohvikud on toonud selle oma menüüsse igaks ise moodi. Sel aastal osaleb ka siis Seto kostipäeval ka üks külaliskohvik ja seetõttu ongi ainulaadne võimalus Ukraina perenaise valmistatud roogasid ära proovida. Ja homme on kohvikud avatud 11. Programmi leiad Facebooki lehel Seto küük üles, mida siin sinuga praegu jaganud olen. Ja Tartus Toidu ja Veini festival toob siis kokku head maitsed, hea muusika, erinevad sellised õhtusöögid ja koolitused. Festival on tasuta ja lõpeb pühapäeval traditsioonilise Tammelinna kodukohvikute päevaga. Ja on võimalik igas erinevas kohas siis seda köögikunsti nautida. Tartu on siis selle peale mõelnud, et tuua need toidud kunstisaali kui ka kinosse või siis osaleda mujal eri õhtusöökidel. Ja ma ei tea, mis sa nüüd nendest üritustest arvad ja kindlasti on sul ju omad plaanid niigi tehtud, aga arvamus peab olema ja tänasega on kõik arvajad kokku sõitnud Paidesse, kus leiab aset Arvamusfestival. Võibolla sinagi raadiokuulaja oled alles teel sinna Arvamusfestivalile. Nüüd aga räägin ka ilmast, et mis sellest arvata. Arvan, et tänane reedene ilm on alanud vähemalt väga hästi, kuigi tugeva tuulega siis on soojakraadid ikka suvised. 18-23 graadi mitmel pool on hoovihma võimalus, võibolla ka äikesoht, aga õhtuks pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb, nii et igati rõõm, et reede õhtuks, kui tööpäeval läbi on saanud, on oodata mõnusamat suve ilma. Antud siis tänase päeva peale tugeva tuule hoiatus ole tähelepanelik ka liikluses olles. Hetke temperatuuridest saan jagada, et kõige soojema kraadi praegu olen leidnud Tõrvas 20 graadi, aga mujal nii, et 16 Jõgeval, Jõhvis, Türil, Paides, 17 Raplas, Põltsamaal ja Kuressaares 18 graadi, Tartus, Räpinas ja Tallinnas 19, praegu Pärnus ning Haapsalus.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.

0: mul on hea meel, et oled üleval. Kell on 8:09. Vaatame üle liikluses toimuva Tallinna tänavatel on liiklusummik hetkel Laikmaa tänaval. Maanteel rooli keerav juht võtta teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna ringteel Sauel kilomeetritel 31-32 on Keila suunal päeva läbivalt joosis üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Harku rannamõisa teel Hüüru külas tee esimesel kilomeetril alustatakse täna õhuliinide rekonstreerimistöid. Tööd soonis kehtestatakse vajadusel ajutised liikluspiirangud. Töid tehakse novembrikuu lõpuni. Homme ja pühapäeval toimub Antslas haukalaat. Ürituse tõttu on linnas mitmed riigiteed suletud, ümbersõit on korraldatud kohalike teede kaudu. Transportiamet palub kõigil liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutiste liikluskorraldus sealkandis ja sõidu planeerimisel arvestada ka täiendava ajakuluga. Lennuliikluse kohta meenutan, et Kuressaare jääb kolmeks nädalaks lennuliikluseta. Lennujaam Kuressaare suletakse siis rekonstrueerimistööde tõttu lennuliiklusele esmaspäeval ja sel ajal regulaar lenda Kuressaarde ei toimu. Lennuliiklus jääb suletuks 31. augustini. Ja eelteade tartlasele ka esmaspäeva kohta suletakse esmaspäevast Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks silla jalgtee ja jalgrattatee ja sel ajal ei saa jalakäijatega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on aga silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ja Tartu lehelt tasub kindlasti infot juurde leida. Nii palju infot praegu liiklejale, kes on teil tööle, võibolla ka on abiks neile, kes natukene hilisemalt küll ärkavad, aga tere hommikust sulle ja kell näitab 8:11.
1: See on raadio Duo Hit

0: Rõõmsad reedet, 8.21 on kell siin varahommikus ja vaatame korraks veel, mis siis toimumas on reedel. No Tallinnas Tallinki tennisekeskuses toimub nii homme kui ka pühapäeval juba kuuendat korda selline rahvusvaheline üritus nagu pickleballi turniir Estonian Open ja Tallinnasse kokku tuleb üle 200 mängija Eestist ja välismaalt pickleball on siis maailmas üks kõige kiiremini kasvavaid spordialasid ühendades tennise, sulg palli ja lauateenis elemente. Eestis on ala arendatud juba 6 aastat ning harrastajate arv kasvab järjepidevalt. Mina aga esmakordselt sellist asja nagu pickleball kuulsin. Praeguseks tegutseb üle Eesti mitu aktiivset pickleballi klubi ning mängijaskond siis suureneb iga aastaga. Täna on ka päev, kus muutub kapteni küla Käsmu taas paigaks, kus maailm tuleb mere äärde kokku. Tänavuse Viru folgi teemaks on põlis rahvaste aasta. Austus siis neile, kes on osanud loodusega sõbraks jääda ka siis, kui ülejäänud maailm on püüdnud siis tema üle valitseda. Kui keegi arvab, et põlis rahvad elavad ainult geograafi õpikutes, siis Viru folk tõestab vastupidist. 2 päeva vältel saab kuulata muusikat Uus Meremaalt, Chiilis, Soomest, Norrast, Taanist, Šotimaalt, Brasiiliast, USA-st, Gruusiast ja loomulikult ikka Eestist ka, kus samuti leidub oma ja kui inimesi, kes oskavad seeni korjata linulaulu järgi kellaaega öelda ja interneti kadudes paanikasse mitte sattuda. Täna startib 14. Arvamusfestival. Festival kutsub täna ja homme huvilisi Paidesse kokku osalema üle 250 erineval arutelul. Intrigeerivate poliitiliste pingeväljade kõrval toimub seal erinevaid dialoge ja meelt lahutavad ka püstialakoomikud. Kuid näeb ka kunsti. Arvamusfestivali raames Paide Vallimäe lavatud 2-päevane vabaõhu näitus kunst arvatavasti, sellist pealkirja kannabki, kutsub siis vaatama. Sarnaselt festivali kesksele fookus selle väljendavad ka näitusel siis kunstiteosed julgelt autori arvamust, toovad esile kunstnike isiklike maailmatunnetusi ja seisukohti. Ja taiesed paiknevad festivali alal hajali ning suhestuvad publikuga erinevalt pakkudes ka nähtavale võimalust kuulda või kehaliselt kogeda. Näituse mõlemal päeval täna kui ka homme kell 3 toimub kuraatori tuur. Ringkäigu alguseks kogunetakse Paide vallitorni peaukse ees ja orienteeruv kestus on umbes 1 tund. Näituse külastamine ja ringkäigust osavõtmine on kõigile tasuta. Sellised mõtted, mis siis ees ootamas nii täna kui ka homme või nädalavahetusel. 8.24 aga kell siin vara hommikus ja sul võibolla alles tööpäev algab, eks siis alles lõunapaiku hakka mõtlema, mida reedega peale hakata.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.34, uudiste veergudele ka ja Soome otsused sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osa oma õhuruumist ei too kaasa muutusi Eesti kaitseväe valmisolekus. Nii sõnas õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu, lisas, et mõlemad riigid lähtuvad õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, tõstab sügisest postiteenuse hindasid. Kokku tõuseb siseriiklike kirjakande hinde keskmiselt 6%, rahvusvaheliste kirjade postipakkide saatmise tasud keskmiselt 10%. Edaspidi toimetatakse universaalse postiteenuse raames kirjad kohale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Senise järgmiseks tööpäevaks kohale toimetatava kirjateenus universaalse postiteenusena lõpetatakse. Siseriiklikud postipakid ei kuule edaspidi ka enam universaalse postiteenuse hulka, vaid neid osutatakse kommertsteenusena. Klientide jaoks jäävad pakkide saatmise võimalused samaks, pakke saab jätkuvalt saata ja vastu võtta postkontoris, pakkiautomaadis või kullerteenusena. Veel juttu sellest, et sihtasutuse Tallinna kultuurikatel majandusaasta aruandes selgub, et kultuurikatla Korsten on avariilises seisukorras ning sel suvel plaanib sihtasutus Korsten lammutada. Ja praegu luba veel väljastatud ei ole ja aruandes märgitud tööde planeeritav maksumus on 150 000 eurot. Eksperdi hinnangu järgi on kultuurikatla korstna osaline lammutamine vältimatu. Spordis on hõbedane hetk. Oregonis toimuvatel U20 kergejõustiku maailmameistrivõistlustel võitis Mia Mireia Uusorg 7 võistluses hõbemedali. Mootorimürinal ka uudisteid, et Porsche Eesti esindaja auto 100 ja Porsche ringe pikendasid kooste lepingut oma vahel, mille kohaselt kannab Audrus asuv Baltimaade ja Põhjamaade üks kaasaegsemaid ringraja komplekse ka järgmised 5 aastat nime Porsche ring. Ja Pärnus Porsche ringil täna kui ka homme toimuvale Grand Prixile registreerus rekordiliselt 32 vormeli sõitjat. Ning hoog on sees ka Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel. Avavee ujumise võistlused toimuvad Homseni Senni jões. Tuua meidia näitab tänasest täna ka siis reedel naiste ja meeste 3 kilomeetri väljalangemisvõistlusi ning homme segateate ujumist. Otse ülekandeid näed teleekraanil Tuua 5 ja otse ülekandeid kuuled ka raadiojaamas Tuua Hit Mix. Esimene ülekanne on algusega kell 9.50 hommikul. Ilm on täna siis toomas pilvi, päikest, tuult ja äikest, aga rõõmustab õhusoojaga kuni 23 kraadi. Praegu 17 Otepääl, Jõgeval, Põlvas, Põltsamaal 18 kraadi Viljandis, Raplas, Rakveres ja 18 kraadiga praegu Paide, 19 Tallinnas, Kuressaares ja Tartus ning plus 19 ka Pärnus.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kell on 8.49, 7. august, reede hommik. Vaatame, mida siis netirahvas räägib ja mis see trendib. No Hollywoodis on uus kassa kuninganna sündinud. Zendaya on siis haaranud enda kätte. Selle aasta Hollywoodi kassa drooni näitlejanna tänavu linastunud filmid on teeninud kinodes kokku enam kui 2 miljardit dollarit, lükates senise liidri esikohalt. Vaid 29-aastane Zendaya on tänavu kaasa teinud 3 filmis, mille kogu tulu on praeguseks kerkinud 2 miljardi dollarini välja. Edu taga on eelkõige 2 suvis suurfilmi, Christopher Nolani siis Odyssey ja ka Marveli Spider-Man Brand New Day. Mõlemas filmis kaasa teinud Zendaya ja Holland on ühtlasi tõusnud ka selle aasta suurima kogukassaga Hollywoodi paariks. Näitlejanna siis selle aasta filmide kogutulu isiklikult aga kerkis üle 2 miljardi piiri. Real Madrid tõi RB siis Leipzigist 140 miljoni euro eest 19-aastase Jan Diomande üle, kellest sai üks ajaloo kallimaid mängijaid. Loodan, et ma nüüd punast kaarti ei saa, kui nime valesti hääldasin, aga ajalooline samm igal juhul ajaloos jalgpallis tehtud. Hispaania tippklubi maksab 19-aastase talendi eest 140 miljonit eurot. Tõstab see jalgpalli ajaloo kõige kallimate teismeliste mängijate sekka. Teda nägid MM-il ka mängimas elevandi luur ranniku ridades. Ja veel tõrjumaks koolitööde tehisaruga tegemist karmistas Taani valitsus keskkooli õpilastele kehtestatud nõuded, seades neile muuhulgas kohustuse kaitsta edaspidi suuliselt enda esitatud esseede sisu. Seda siis kohe juba sügisest, kui koolipinki naastakse. Veel muidugi juttu sellest, et täna siis ilmub mitu tähelepanuväärset rocki ja metalli albumit Electric Callboy Dance Night. Kindlasti päeva suurim väljalase. Sakslased jätkavad oma elektroonilise metalcore joont ja albumilt on tuttavad lood kindlasti ka ratatatata. Esimesed arvustused igal juhul väga positiivsed peavad bändi seni kõige küpsemaks albumiks. Veel ka Cancer Bats Give Me Dirt välja tulnud. Ka Kanada hardcore bänd ja lipulaev. Aga siis veel Eclipse, selline album Xandria poolt sümfoonilise metalli fännidele ja siis tõesti filmiliku kõlapilti pakub. Ja veel muidugi uudiseid ka siis veel sellest, et igal suvel Jurmalas populaarset festivali Laima rendevuus korraldav Laima Vaikule tuleb siis pärast 14-aastast pausi taas Eestisse, annab 31. oktoobril Tallinnas kaua oodatud kontserdi. Sellised teemad praegu interneti avarustest. Kell on 8.52 hommikul. Mõnusat reidata!
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

0: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist .
1: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . Tule pane oma teadmised proovile Kanal kahe argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
2: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 9, on reede, 7. august, kui kalendrisse vaadata, ja täna on tuletornide päev ning Hiiumaal on ju jätkumas tuletornide aasta. Teema aasta tähelepanu keskmes on Hiiumaa sümboliks saanud Kõpu tuletorn, mis tähistab tänavu 495-aastaseks saamist. 15 põlve ära näinud kuulub maailma vanimate jätkuvalt töötavate tuletornide hulka. Loodan, et oled ise ka ikka seda tähtsat tuletorni külastanud. No muidugi üle kogu Eesti on mitmed eri ilmelise tuletorne, mida soovitan ikka suve jooksul avastada. Tore, kui sul on mõni tuletorni külastus ka esile juba tuua selles suves. Mina käin igal aastal vähemalt korra ära Kihnu tuletornis ja selle aasta külastus pole ka enam kaugel. Saared on aga kutsuvad paigad taaskord ka filmirahvale. Näiteks Saaremaal algasid esmaspäeval Saksa-Eesti-Soome koostöös valmiva mängufilmi Kari The Reef võtted, kus teevad kaasa ka noored Eesti näitlejad ja suurem osa võttemeeskonnast koosneb Eesti filmi professionaalidest. Soome kirjaniku siis tunnustatud romaanil Kariko see põhineb pälvis ka noortekirjanduse auhinna. Austraalias sündinud režissöör Philip Donnelloni sõnul soovitati esialgu Saaremaal filmimisest loobuda, sest see olevat võttepaigana liiga kauge. Režissöör ütles, et olen ise pärit veelgi kaugemalt saarelt Austraaliast, mis tõttu õnnestus produtsente veenda ringi vaatama Saaremaal. Filmi lugu avaneb väga erilise ranniku laagrina, mis siis peab mõjuma korraga seiklusliku looduspargina ja Mändjala camping, pangapank, ümberkaudsed rannad sobisidki filmi jaoks hästi. Filmist teeb kaasa ka Frankist tuntud Derek Leheste. Märkimisväärne osa filmist valmiki siis Eestis Saaremaal ning Harjumaal ja nüüd siis oodata, et võtted Eestis jätkuvad ja kestavad 9. septembrini. Ja kui siis Saaremaad külastad, siin seal võid seda võtmist siis näha. Jääme ootama, et saaksime kord seda linateost näha ja tundub sisukas film ja väga ilusate võttepaikadega. Nüüd on aga aeg võtta end kokku siin hommikus, jätkata hommikuste tegemistega ja neid siin reedes ikka jagub. Vaatame üle ka, kas täna õnnestub ka päikest võtta.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: reedene ilm on küll selleks, et vähemalt hommiku poole küll seda päikest võtta saab. Õhutemperatuurid jäävad 18-23 graadi vahele. Siis aga mitmel pool moodustub pilvi, sajab hoovihma, võib ka äikest esineda ja tugev tuul, sest täna ka tugeva tuule hoiatus üle kogu Eesti antud on. Õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, nii et ainult rõõm selliste infot sinuga jagada. Soojas, päiksises kui tuulises hommikus on õhutemperatuurid Otepääl 18 graadi, 18 ka Raplas, Kundas, Räpinas, 19 graadi Viljandis ja Tallinnas, Kuressaares ning Paides. Plus 19 Tartus, Kihnusaarel, Pärnus ja Elvas, 19 graadiga Haapsalu ja 20 graadi sooja praegu Narvas. No autojuhile siis võib Tallinnas päike silma paista, ummikud paistavad olema Pronksi tänaval, siis Laikma tänaval, ka Tartu maantel Sikkupilli keskuse kõrval kuni Lubja tänavani. Ja Tartu tundub ummiku vaba liiklus, aga on vaid ühes suunas ujumises, on ju avavee ujumise võistlused toimumas ja avavee ujumise otse ülekanded on ka näha telekanalil Tuua viis ekraanil täna ning tegelikult ka kuulata siis aias olles või roolis olles saad kuulata kaasa, elad omadele kaasa ka Tuua Hitmix raadiokanalis ja tegelikult juba 50, vähem kui 50 minuti pärast saame juba otse ülekannet ka selles raadiokanalis kuulda. Nüüd aga kell 9:08 minutit läheme päikselise reipa reedega siit edasi.
1: Duo Hitmix.

0: Vision Radio Duo Hit Mix. Hit Mix.
1: Noblik, kafe. Ja kes enne ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri ülikõu.

0: ilusat hommikut, reedene hommik on, näitab kell 9.18 ja spordisõber täna ikkagi natukene varem peab olema juba valmis, päeva alguses saab end valmis panna, et ujumist vaadata. Paras aeg endale snäkid valmis panna, televiisorit asuda ja omadele kaas elada. Tuua meedia näitab otse pildis Pariisisse peetavaid ujumise Euroopa meistri võistlusi. Ülekandeid saab jälgida eestikeelse kommentaariga Tuua viies ning venekeelse kommentaariga Kanal 7. Euroopa meistrivõistlustel osaleb kokku 20 Eesti ujujat. Eesti koondise liidrid on Eneli Jefimova ja Ralf Tribuntsov, kes võitsid ju eelmise aasta lühiraja Euroopa meistrivõistlustel kokku 3 kuldmedalit. Jefimova tuli lühiraja Euroopa meistriks 50-100 meetri rinnuli ujumises ning Tribuntsov 50 meetri sellili ujumises. No lisaks kuuluvad Eesti koondisesse ka Gregor Tsirk, Daniel Saitsev, Egle Salu, Alex Ahtilainen ja Maari Randväli. Ja kokku osaleb Euroopa meistrivõistlustel 20 Eesti ujujat, kellest 4 võistlevad avavee ujumises ja võistlused toimuvad avavee ujumises Homseni Senni jões. Duo Media näitab täna naiste ja meeste 3 kilomeetri väljalangemisvõistlusi ning homme sega teate ujumist. Avavee ujumise otseülekanded on eestikeelse kommentaariga siis sulle näha telekanalil Duo 5 ja otseülekanded on raadiojaamas Duo Hitmix, kus sa saad võibolla siis sõidus olles või aia toimetades ka sportlastele kaasa elada ja võistlust jälgida. Ülekanne algab täna kell 9.50 ka raadiokanalis Duo Hitmix.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 9:28, nüüd aga uudisveergudele ka. Ja sellest juttu, et eile räsis Põhja-Poolat ja Leedut tugev äikesetorm. Tõi kaasa rohe, võimsad tuuled, tugeva vihmasaju mõnes piirkonnas sadas maha lausa kuni 7 sentimeetrise läbimõõduga raheterasid. Ühismeedias jagatakse, et tennisepalli suuruseni ulatuvad raheterad põhjustasid ka Poolas märkimisväärset kohju. Reedel avaldas Statistikaamet nüüd täpsustatud andmed tarbija hinnaindeksi muutuste kohta. Juba teist kuud järjest on hinnatõus aastases võrdluses 2% ümbruses ehk juulis tõusid hinnad 2,2%. Hetkel mõjutab kõige rohkem hinnatõusu mõõdukust toiduainete hinnalangus, sest kulutused toidukaupadele moodustavad kõige suurem osa meie keskmise tarbija ostukorvist. Samas on tõusnud kütusekulud, näiteks transportikulud on pere eelarves kasvanud 5,4%. Kasvanud on ka eluaseme kulud 8% ulatuses, sest kallimaks on läinud prügivedu ja vesi. Tasumata automaksu kogusumma ulatub ligi 1,3 miljoni euroni. Samas leiab Eesti Autoomanike Liit, et maks pole toonud kaasa soovitud muutusi Eesti autopargis, vaid pannud inimesi autoostu edasi lükkama. Automaksu võlglasi on kokku üle 23 000. 57-aastane Soome ultrasuusataja Teemu Virtanen rull suusatas möödunud nädala vahetusel ümber Eesti. Retk algas Tallinnast ning kulges läbi Rakvere, Mustvee, Tartu, Viljandi, Pärnu ja Haapsalu ning siis tagasi Tallinna. Kokku läbis Virtanen 601 kilomeetrit ligi 40 tunniga, tees teekonna jooksul vaid lühikesi pause. Virtaneni tuntud ultrasportlase ajakirjaniku sõnul on tegemist esimese teadoleva üle 600 kilomeetrise katkematu rullsuusaretkega maailmas. Kolm kaunimat kõlapidavat olema Estonia klaveril, Estonia kõlaril ja Estonia vormelil ja vähemalt seda viimast saab nädalavahetusel Pärnus Porsche ringil nautida. Täna ja homme startib Pärnus Porsche ringil Estonian Grand Prix, kuhu registreerus rekordilised 32 vormelisõitjat. Sõitudest veel Eesti tõukeratturid võistlevad tänasest pühapäevani Tšehhis toimuvatel maailmameistrivõistlustel ning hoog on sees ka Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel. Avavee ujumise otseülekanded on eestikeelse kommentaariga näha telekanalil Duo 5 ja otseülekanded ka kuulata raadiojaamas Duo Hitmix. Ilm toob täna pilvi päikest, tuult ja äikest, aga rõõmustab õhusoojaga kuni 23 kraadi ja praeguse seisuga mõõdetud 19 kraadi Võrus, Valgas, Räpinas, 19 Raplas, Jõgeval, Kihnusaarel, Keilas, 19 veel Paides, Kehras, Otepääl ning Rakveres ja 19 ka Pärnus ja Kuressaares. 20 kraadi sooja Tartus, Narvas ja Tallinnas.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
3: Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kell on 9.43 ja reidene teema on ujumine, nii et sukeldun mina ka veetemperatuuride ülevaatesse. 19 kraadi on vesi hetkel Pikakari rannas, Pirita rannas ja Põlva Paiserves, 20 Kakumäe rannas, 21 Pärnu rannas, Sillamäe rannas ning Struumi rannas ja 22 kraadiga Emajõe vabaujula, Kuressaare rand. 22 on vesi ka Riiska järves, Türi Tehisjärves, Vanamõisa järves, kraadi võrra soojem, 23 Sindi rannas, 24 kraadiga Paide Tehisjärv, Pühajärv, Verevjärv ja 25 kraadiga Paraleppa rand. Kui ise hommikul nüüd vara ujuma ei lähe, siis ela kaasa teistele. Ela kaasa Eesti ujujatele EM-il Senni jões Pariisis, kus veetemperatuur on 21,5 kraadi. Tuua hitmiksi kuulaja jätkab nüüd võistluse lainel ja asub kuulama võistluse otseülekannet.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: ja tere hommikust kõikidele Eesti ujumise sõpradele . Kohe-kohe on algamas avavujumise Euroopa meistrivõistluste kolmas võistluspäev , kui vette hüppamas on naised 3 kilomeetri väljalangemistega ujumises . Euroopa meistrivõistluste avavujumises on juba 2 päeva kestnud , on ujutud 10 kilomeetrit ja 5 kilomeetrit . ja nagu öeldud , siis kohe on tulemas väljalangemistega ujumine . aga mina ei ole siin täna üksi , vaid minuga on siin hea kolleeg , sõber , Eesti avavujumise grand old man , ei keegi muu kui härra Andres Olvik . tere , Andres !
1: tere hommikust ! tere hommikust !
0: Andres , see 3 kilomeetri ujumine on päris uus võistlusdistants , et kas annaksid meile ja televaatajale väikse ülevaate , mis asi see 3 kilomeetrit üldse on ?
1: jah , et ujumisdistants nii-öelda kõige edukamatel võistlejatel tuleb tõesti 3 kilomeetrit kokku , aga see on jaotatud nagu lõikudeks , juppideks . et esimeses nii-öelda ringis ujuvad , kõik ujuvad 1,5 kilomeetrit ja siis sealt esimesed saavad järgmisse ringi edasi , kus siis on kilomeetrine ujumisring . ja sealt siis omakorda veel paremad edasi viimasesse 500-meetrisesse nii-öelda finaalringi , kus siis selgitatakse välja , kes siis lõplikult ikkagi võidab
0: ja see oli hea ülevaade ja põhjus on ka selles , et tegelikult meil on stardis ka 2 eestlast , nimelt et siin on siis nii-öelda alguses 2 vahetust , on esimese vahetuse startimas Eesti parim naisavavujuja Kirke Mõtsnik ja paar minutit hiljem on siis startimas Eva-Lotta Victoria Abrams . aga meil on sportlaste tutvustamiseni natuke veel aega , teeme siit ühe esimese kiire pausi ja oleme kohe tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
3: täida kommikauss oma suurimate lemmikutega . tükike head Kalevilt .
4: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga . Paraguayo lapikvirsik kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood 2026 .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Seine'i jões toimuvatel avavujumise Euroopa meistrivõistlustel , kui nagu lubatud , kohe-kohe on algamas siis naiste 3 kilomeetri väljalangemistega avavujumine . nagu eelpool Andres mainis , siis tõesti tegemist on väga uue formaadiga , et nimelt algselt tegelikult kõige pikem distants oli avavujumises 25 kilomeetrit , aga paar aastat tagasi nii-öelda siis rahvusvaheline ujumisalaliit otsustas , et kuna selle võistluskorralduskulud on liiga suured , siis tõmmatakse otsad kokku ja oli vaja sellist uut distantsi , mis oleks natuke rohkem kaasa haaravam ja see 3 kilomeetrit , noh , Andres , võime öelda , on tegelikult ju päris huvitav , võib alati väga palju põnevaid üllatusi pakkuda .
1: ja seda kindlasti , selles suhtes , ja ongi korralik kontrast selle 10 või 25-ga , ütleme , kus on niisugune pikk taktikaline , niisugune rahulik ujumine , et siin tuleb hoopis nagu niisugust , ongi nimetatud ka sprindiks , eks ikkagi , et tuleb niisugust korralikku nii-öelda lahvatust ja kiirust näidata , et õigel hetkel õiges kohas olla , et tõesti ajad ei loe , vaid just see koht , mida sa siis oma vahetuses saavutad , et selle järgi pannakse asi paika .
0: täpselt niimoodi , et tõesti , et siin võivad isegi oluliseks saada 1/1000, et siin läheb väga nii-öelda nugade peale mänguks , aga nagu enne sai mainitud ka , siis stardis on ka meil 2 eestlast . Kirke Mõtsnik ja Eva-Lotta Victoria Abrams , et Kirke Mõtsnik on siis startimas esimeses vahetuses stardinumbri all number 6, jätame selle ilusti meelde . ja Eva-Lotta on siis mõned minutid hiljem startimas võistlusnumbri all number 18, et need on need 2 numbrit , mida me siis kindlasti saame jälgida . ja võistlusformaat näeb välja niimoodi , et meil on umbes 5 minutit aega stardini . kell 10 antakse start esimesele vahetusele , kus on siis stardis Kirke Mõtsnik ja 3 minutit hiljem hüppab vette teises vahetuses Eva-Lotta Victoria Abrams . nüüd saab kindlasti oluliseks see , te küsite , et miks sportlased on paigutatud vahetustesse nii , nagu nad on . selle on teinud põhimõtteliselt juhuslikult nii-öelda Lototron , et siin ei ole mingit põhimõtteliselt võimalust , et kas sa saad endale vahetuse valida , seda teeb puhtalt nii-öelda masin . ja tegelikult eelis on alati nendel sportlastel , kes stardivad esimeses vahetuses , sest võistlusformaat näeb välja niimoodi , et kui esimesed lõpetajad esimeses vahetuses tulevad , 10 tükki saavad edasi , saavad minna nemad juba kohe puhkama . kui lõpetab teine vahetus , siis Peale seda tuleb ka väikene paus. Nimelt, kui teise vahetuse esimene finišeerija puudutab seina, hakkab peale 10-minutiline puhkus. See on selline aeg, kus põhimõtteliselt sa jõua täielikult ära taastuda, aga sa ei ole ka nii-öelda ramp väsinud. Et siin saab ka oluliseks nii-öelda see, et millise taktikaga sa peale lähed. Ja tegelikult näeme ka siit taustalt, et Eesti sportlast on siit juba näha. Suure tõenäosusega võin väita, et see ikkagi on meil Kirke Mõtsnik, kes on siis, ei, või siis Eva Lotta või suusad mõlemad seal kõrvuti, et valmistuvad siin vaikselt stardiks, et tuleb olla mentaalselt valmis.
1: Ja tõesti nii-öelda see võistlusformaat, nagu sai räägitud, et 25 kilometrit sai parast tagasi nii-öelda maha võetud ja toodi see väljalangemisprintsi asemele just selleks ka, et nii-öelda koondistel ja treeningutel ja ava veel oleks natuke suurem nii-öelda meeskond.
0: Aga saame siin ka sportlastega tutvaks. Stardi number 1 Prantsuse Ines de la Roo. Number 2 Tšehhi Julie Plestokova. Number 3 Poola ja Klaudia Tarasjevic. Stardi number 4 Ungaru ja Bettina Fabian. Stardi number 5 Itaalia ja Linda Caponi. Praegu siin natuke telepildis on need nimed ja need natuke siin nihkes ja oleme kohe valmis, sest käes on meie sportlase kord Eesti kõige kiirem naisavavõõja Kirke Mõtsnik. Ja Kirke ilusti siin pildis ka. Number 7 Polina Kosiakina. Stardi number 8 Hispaania Paula Otero Fernandez. Stardi number 9 Aleksandra Kailova. Number 10 Israeli ja Rebecca Kittel Androvich.
5: Number 11 from Slovakia Lucia Slamova.
0: Stardi number 11 on starti tulema Slovakia ja Lucia Slamova.
5: Number 12 from France Caroline Swiss.
0: Stardi number 12 kodupubliku eest starti asumas Caroline Juge.
5: Number 13 from Turkey Goce Oktur.
0: Stardi number 13 starti tulemas Türgi ja Goce Oşturk.
5: Number 14 from Slovenia Spela Pers.
0: Stardi number 14 starti tulemas Slovenia ja Spela Perse.
5: Number 15 from Israel, Ofek Adir.
0: Stardi number 15 starti tulemas Israel ja Ofek Adir.
5: Number 16 from
0: ja selle vahetuse nii-öelda viimane number 16 Hispaania ja Clara Martinez de la Salinas Pena. See on siis naiste 1500 meetri esimese raundi, siis esimene vahetus, naised siis ujuvad 1500 meetrit ja meie loodame, et meie ja Kirke Mõtsnik on esimese 10 sees. Kirke, ole nüüd tubli! Siin veel sportlaste poolt viimase ettevalmistused, et sportlased võivad valida, et kuidas nad nii-öelda siis vette lähevad, kas siis hüppavad kahe elaga, aga eelmine kord näiteks kogu meil oli teleülekane, nägime, et mehed tegid ka nii-öelda klassikalist basseini track starti, et siin on puhtalt selline maitse asi, kuidas siis nii-öelda starti minnakse. Meie ja Kirke Mõtsnik stardi number 6 on valmis, jälgimist aga pingsalt, naised on stardi ootel.
6: Take your mark.
0: ja 3 kilomeetri esimene avaring 1500 meetrit on stardi saanud. Et tõesti ring näeb välja niimoodi, et algselt ujuvad sportlased selles esimeses eelringis ülesvoolu mõned meetrid, siis pööravad nii-öelda sellisele keskmisele sirgele, mis on umbes 30 meetrit pikk ja siis ujuvad 750 meetrit umbes alla voolu. Et tõesti, et alguses on natukene raskem, et mis võib-olla hea on see, et võrreldes Pariisi olümpiaga see vastu hoovus on seekord natukene väiksem. Et see kindlasti ujuvatel on kergem ja ma võin seda näiteks öelda, et eelmine nädal Kalespa ujulas näiteks Eerik Mäessepp ja Eva-Lotta Viktoria Abrams harjutasid nüüd siis vastuvoolu, mis tões ringvoolu basseinis, et siuke päris geniaalne lahendus või mis?
1: Jah, väga hea. Sellest, et nii-öelda see vastuvool ja pärivool ikkagi ujumisele on tuntav selles suhtes erinevus nii-öelda. Et siin me vaatame, et telepildis ei paistagi see veevool või midagi erilist olevat, aga nii-öelda vees olles see on ikka suur ja tuntav vahe, et...
0: Ja siit me näeme, et meie sportlane Eva-Lotta Viktoria Abrams on starti sillale suundumas. Starti on numbri on siis number 18, on ta starti minemas. Siin on natukene vist mingid kaadrid natukene sassi läinud. Eks siis jätame meelde, meie sportlaste numbrid on siis number 6 ja 18. Et number 6 on siis Kirke Mõsnik ja number 18 Eva-Lotta Viktoria Abrams. Et siin on jah natuke, kui te küsite, et mis siin toimub, siis... Võistlus näebki välja niimoodi, et kell 10 hüppas vette nii-öelda esimene vahetus ja 10.03 on siis starti minemas teine vahetus. Et vaatame, kuidas nii-öelda siis nii-öelda sportlasi siin tutvustatakse ka.
1: Ja paistab, et siin Portugali ja teisest vahetusest lihtsalt ei ole ta vist starti tulnud või niimoodi, et siis on siin natukene pilt käest läinud, eks?
0: Et tõesti jah, et Portugali ja Mafalda Rosa vist ei tulnud ilmselt starti. Number 18 on siis Eva-Lotta Viktoria Abrams, number 19 Türgi ja Suu Inal, number 20 Monaco ja Liisa Puu. Number 21 on siis Tšehju ja Lena Venezova, number 22 Ekaterina Sorokina, number 23 on starti tulemas 5-10 kilomeetri nende võistlust Euroopa meister Ginevra de Ucci. Number 24 on meil starti tulemas Hispaania ja Canela Sanchez Lora. Ja siit näeme ka, et esimene vahetus on jõudnud selle sirge peale, mis hakkab kohe nii-öelda siis allavoolu minema. Number 25, Saksa nais elav legend, pika mõjum siis Isabel Koss.
1: Ja esimene nii-öelda vahetus on päris pikaks rivi tõmmanud, et...
0: Number 26, Türgi ja Tuuna Erdogan. Et jah, rivi on siin korralikult. Läin loodame, et Irke on ilusti gruppis sees. Number 27, Rebecca Rimoldi. Number 28 on tulema starti Hollandi ja Hedvig Bolt.
1: Esimesel vahetusel, jah. Uus ujujad natuke nii-öelda väikse vahe sisse teinud ja siis tuleb üks jukkane 6-7 ujulaline blokk, eks, et võtavasti Kirke seal kuskil sees on. Et
0: ja õige pea kindlasti saame teile öelda ka siis nii-öelda vahajapunkte, sest sportlased on hakanud ka neid nii-öelda elektroonilisi vahajapunkte siit läbima. Siin vahepeal nägime ka Soome ujujad, aga tema natuke veel laega. Number... 29 on me starti tulemas kodupublikas võistlev Luan Godé, number 30 Israel Emily Kolos, number 31 vennasrahvuse esindaja soomlanna Louna Kasvio ja siin on veel mõned nimed meil veel tulla. Ja number 32 Kreeko ja Georgia Makre. Naiste teine vahetus on meil ka starti silla ootel, et saab enda pasuna nii-öelda sireeni kätte, et hakata siis 3 kilomeetri esimest nii-öelda raundi või vooru ujuma. Ja naiste teine vahetus samuti on vees, et teleülepildi ülekandes näemegi siis nii-öelda ilmselt vaheldumisi nii-öelda kahte gruppi, et esimest punti ja teist punti, et nende vahe on praegu siin piltlikult öeldes umbes siuke 5 minutit, et ei tohiks kinni püüda, aga noh, teades avavet, siis on igast stsenaariumid on siin võimalikud, et kuni mõni teise vahetus esimene naine võib teoorias ja praktikas ka nii-öelda selle gruppi, mida me siis praegu näeme, liidrit siit kinni püüda. aga kallid televaatajad , meil on teile ka üks tore küsimus . Nimelt meie hea toetaja Phoenixbet jätkab toreda küsimusega ehk siis päeva küsimus . Ja minu küsimus on teile . Milline vesi sulle ujudes meeldib , kas jahe , soe või kuum nagu vannis ? vastata saab veebilehel hääleta.ee . auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet ja võitja siis loosime välja meeste ujumise lõpus , et kui soovid võita endale natukene taskuraha , siis nüüd on see võimalus sul olemas . Andres , milline vesi sulle ujudes meeldib ?
1: pigem nendest variantidest ütleks , et jahe , et kui ikka korralikult ujuda , siis hakkab päris soe , nii et kindlasti mitte kuumas vannivees ei taha ujuda .
0: et täpselt niimoodi , et tõesti , et võistlusspordis on pigem jahe vesi . Kui me räägime nüüd veetemperatuurist , siis tegelikult Pariisis hetkel meil umbes tund aega tagasi andis koondise peatreener teada , et vesi on 24,5 kraadi , mis on natukene jahedam kui paar päeva tagasi 10 kilomeetris , et ikkagi tegemist on pigem sooja veega . Et jah , et sportlastel tuleb kindlasti noh , natuke raskem on soojemates vetes alati ujuda , sellepärast et paratamatult ujuja ikkagi vees higistab ja keha võib hakata vaikselt nii-öelda kuumenema . Aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse . Oreo küpsise megamaitse on juba sajandite alguses tulenenud päris kakaost ja see sünnitas sellise küpsise . uus originaalne Oreo . tänu veelgi rohkemale kakaole võid seda küpsist süüa kas või nii . kõige parema maitsega Oreo , ever .
6: mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
7: tunneta seda hoolitsust , mida pakub uus Stajos Oleo Intense õliga püsivärv . ammoniaagivaba . tugev kaitse kahjustuste eest . katab hallid juuksed kuni 100%. nüüd kaasas värvimisjärgne šampoon . 100% rohkem sära ja rikkalik värvitulemus . uus Oleo Intense Stajosilt . You intensified .
8: Apotheka püsikliendi pakkumised . meilt leiad hea hinnaga liigesevalu leevendavad Olfeni ravimplaastrid ja nalgesini valuvaigistavad tabletid . heades kätes . Apotheka . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
2: Milka Sensations on veelgi maitsvamad , kui neid teistega jagada . Milka , õrnus maitseb paremini . ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Seine'i jões toimuvate lavavõimsuse Euroopa meistrivõistlustel , kui praegu siin on naised 3 kilomeetri väljalangemistega esimest nii-öelda vooru ehk siis 1500 meetri punkti ujumas . Andres , siin tekkis üks küsimus , et miks praegu naised võimalikult jõe keskel ujuvad ?
1: ja tõesti , see kaader on ilus , taustal oli just nii-öelda seda finišit ka näha , eks . et ja , ja kogu see naistegrupp on nii-öelda tulnud sinna jõe keskele seda allavoolu osa ujuma , eks . just sellepärast ja eks need sama teine grupp , mida meile ka siin näidatakse , liiguvad ka õige varsti sinna jõe keskele just sellepärast , et keskel on kiirem vool . puhtalt lihtsalt füüsika selles suhtes , et kalda lähedal on , nagu siin pildis ka näha , taimed , kallas ise ja mis iganes . see pidurdab jõevoolu ja keskel vool liigub kiiremini .
0: täpselt nii , et see ongi nii-öelda siis ka üks avavõõmise eripära , tuleb alati nii-öelda siis osata vastavalt nii-öelda teha seda strateegiat , kuidas nii-öelda mingis veekogus ujuda . Tõesti , et allavool alati on kergem minna keskelt , sest nagu öeldud sai , siis seal on nii-öelda no kiiremad veed ja ülestulekul siis võimalikult kalda ääres , nagu me tegelikult ka meeste 10 kilomeetris nägime . aga siit esimene liidripunt on ilusti liikumas , et praegu vaheaja punktis me teile aegu ei saa öelda , kuna ujujad ei ole neid veel läbinud , aga see pakk on , õigemini grupp on päris tihe , et siit ilmselt noh , võime oodata, ütleme, finišeerimisaega umbes 17 minuti juurde, et umbes 7 minutit võiks olla selle gruppi nii-öelda finishini aega, et Kirke loodetavasti on ka selles gruppis ilusti see, kuna see päike siin praegu natukene paistab, siis on raske nii-öelda neid mütse välja lugeda ka, sest et Eestil on valge müts, kus on siis must logoga, mingi aeg tagasi ka Eesti koondis kasutas siis sellist ilusat valget mütsi, kus oli siis sinimust valge logo ka. Ja tegelikult on ka tore see, et tänasel ilusal reedesel päeval meil on kell 10:10, aga Pariisis on hetkel 9:10, et ikkagi pealtvaatajad on ka tulemas, et mis saaks olla parem, kui võtad hommikul ühe väikese croissanti ja väikese võibolla piimaga kohvi, istud seal Senni ääres ja siis vaatad avavujumist, et kõlab nagu päris hästi.
1: Vahetaks hea, aga meilega kohad ära kell.
0: Et tead, siit on seda esimest pakku gruppi ilusti näha, ja. Ja kui te küsite, et miks need paadid on siin, siis tegelikult seal on iga poole kohtunikud ka, kes jälgivad, et ei toimuks mingeid kontakte ja nii-öelda siis võistlus reeglistiku rikkumist. Võime seda ka öelda, et teises vaatuses ujub meie vennas rahvusujuja Louna Kasvio, näiteks sai 5 kilomeetris kollase kaardi, ehk siis ilmselt natukene rohkem seal mingit kontakti tegi, et noh, ütleme, kaarte ilma asjata välja ei anta, et see on umbes nagu jalgpallis, et esimene kollane on hoiatus, kui saad teise kollase, muutub automaatselt punaseks ja siis toimub ka nii-öelda sportlase distantsilt eemaldamine ja seda peab tegema ka tema treener. Aga kaarte niisama naljalt välja ei jagata ja sportlased teavad reegleid väga hästi, aga paratamatuteks seda kontakti võib tekkida, kohtunike silmad on väga teravad selles aspektis. Aga siit on veel näha ka ilusti, et esimene grupp on nüüd liikumas ülesvoolu, et tõsi nad, et sinna päris need ujuvate hotellide juurde ei ole suunanud, et kas see võib tekitada küsimus, et võibolla sennis on hetker, võibolla see vastuvool natukene väiksem?
1: Ei, väga vabalt selles suhtes, et ja noh, see, nad peavad siis tegema selle valiku selle põhjal, et jah, neil on vaja sealt finishisse jõuda umbes 500 meetrine see viimane ots on, eks, et nii-öelda kas minna kalda poole või lihtsalt ujuda natukene otsemat distantsi, eks, et jah, linnulennult ja nii-öelda joonlauaga mõõdetuna on see 1500 meetrit see rada maha pandud, eks, aga ongi arvestades veeolusid, hoovusi, tuleb nii-öelda ujujatel teha seal hetkes nii-öelda siis see valik, eks, milline on nende jaoks kõige sellukene soodsam, optimaalsem trass, mida mööda ujuda.
0: Ja kui räägime meie sportlastest ka, siis meie sportlastel ilmselt kõige olulisem on see, et selles 1500 meetris ikkagi pigem panna kõik praegu välja, et võimalikult suure tõenäosusega kindlustada endale see edasi pääse nii-öelda siis 1000 meetri vooru, et see 3 kilometri ujumine ongi selline huvitav, et siin sa pead mõtlema oma strateegia läbi, kuidas sa nii-öelda siis alustad seda 1500 meetrit. No viimane 500 meetrit on nii kui nii, et seal sa lükkad oma selle pealuuga käigu sisse ja surud lõpuni, aga just see 1500 meetri ujumine saab nii-öelda väga määravaks, et ja siit on ikka kohtuniku vilet kõik hästi kuulda, et ilmselt need kontakte on siin tulemas või siis lihtsalt kohtunikud juba teevad eeltööd, et hoiatavad kuule, et kui juba liiga tihedalt olete seal võibolla koos, siis nüüd on aeg natukene rohkem laiali tõmmata, aga siit suure tõenus ikkagi julgen pakkuda, et esimest vahetusest, mida me võime pakkuda, kes võib sinna järgmisesse voolu saada, on meil näiteks mainitud prantsana Ines de la Croix, kes on siis ka päris hea Prantsusmaa pikkamaa ujuja ja samuti ka näiteks ungarlana Bettina Fabian, et need naised on näidanud ka tegelikult päris häid tulemusi maailmakarika etappidel. Ja siit ilusti praegu on juba 14 minutit ujutud, et 3 minuti pärast peaks hakkama esimene vahetus juba lõpetama, et siin vaikselt tuleb hakata nii-öelda siis sisse lülitama see kiirenduskäik, et kindlustada endale pääse siis järgmisesse vooru. Aga jah, et see grupp on natukene rohkem laiali valgunud, et näeme siin telepildis, et see liidrite grupp läheb ees ja siis sellised kahesed, kolmesed, ühesed pundid on sinna tahapoole jäänud. Aga siit jah, saame öelda, et itaallanna on praegu siit seda ujumist juhtimas, julgen pakkuda, et see itaallanna jah on meil siis Linda Caponi, kes seda praegu veab. et kõikidel on siin soov saada ikkagi teise ringi ja tuleb korralikult nii-öelda siis turud, et endale koht siis kindlustada ära ja nendel sportlased, kes praegust esimest vahetust tujuvad, nendel on ka tuntuvalt suurem eelis siis ka võrreldes nii-öelda siis teise vahetusega, kus siis on ujumas ka meie teine sportlane Eva-Lotta Viktoria Abrams, staardi numbri on number 18.
1: Ega siin ei saa juhuse hooleks selles suhtes jätta, et kedagi pärast ei huvita, et sul jäi väga palju varuks, kui sa oled seal 12. koha peal ja teise ringi edasi ei saa, eks?
0: Täpselt nii, tõesti see grupp on praegu siin ääretult tihe, et jah, see itaalan on natukene siit suke kehapikkusega teistest eest ära rebinud, aga teine naine on talle nii-öelda siis peaaegu laines, aga natuke on sealt puudu. Aga tegelikult, noh, me, noh, Andres, saame ka siit ju omas kogemusest rääkida, tegelikult seal grupis sees on ju päris hea ujuda, et kui sa oled seal keskel, siis nii-öelda sina pead tegema natukene vähem tööd, kui seal teise tees, et sul nii-öelda siis vastu hoovus on ju tegelikult tunduvalt ju väiksem.
1: Jah, hoovus on väiksem ja sellest saad nii-öelda vaadata nii-öelda lasta teisel tööd teha, kes sinu ees on, võida lihtsalt tema jalgade järgi, aga noh, siit pildist on näha, et ikkagi enamus naisi selles vaatavad ka ise ette, et nad otsivad ju ikkagi seda kohta ja seda hetke, kus nii-öelda siis panna järgmine käik sisse, minna võtta kellegile kõrvale, et
0: ja kui käikudest räägitas, me vaatame aega ka, siis tegelikult on juba 16 minutit täis, et siin, no, vaikse tuleb hakata nii-öelda siis selle lõpukiirenduse peale mõtlema ka, et kindlustada endale siis koht siis nii-öelda teise vooru ilusti ära, et siit naised ilusti tugevalt on siit tulemas.
1: Praegu kaadris näemegi umbes 8 naist, ütleme, kes on siukene esimene punt, ütleme, nemad saavad kõik ennast ilusti edasi, eks, et ja seal eesotsas olles, siis eks siis nii-öelda ujuja saab seda valida, et ta ei pea nii-öelda need viimased 100-200 meetrit sellest kõike välja panema, eks.
0: Aga suure tõnnasus on öelda, et see grupp, kes siin praegu ja siin on kellegi nüüd jagatud ka esimene kollane kaart välja. Vaatame, kas meil siin tulemustes hakkab see kohe kajastuma ka, et kes meil selle hoiatuse sai. Ja siin esimesed naised tulevad finishi koridori ja mõne minuti pärast, õigemini sekundite pärast saame teada esimesed 10 naist, kes siia tulemas on. Et itaallanna Capone on seda vahetuse võitu endale võtmas, kasutab siis ära ja ikkagi esimesena on Linda Capone, teisena Ines de la Croo, kolmandana on meil tulemas Claudia Tarasevits ja siis on juba meil foto finish. Nüüd läheb tõesti asi põnevaks, et foto finish järgi on meil siis Bettina Fabian, Paula Otero Fernandez, Polina Kosiakina, Clara Martinez de la Cree,
1: 12 naist finishis, meie Kirket veel ei ole seal.
0: Jah, et Kirke on,
1: tuleb siin.
0: Jah, Kirket on just siit näha ka. Et Kirke ikkagi oled tubli ja teed enda asja ilusti ära, et ikkagi Euroopa meistrivõistluste debüüt, et noh, sa mõeldad, tubli algus ikkagi. Kirke tegelikult meil ka ju see aasta juunoride Euroopa meistrivõistlustel samal distantsil tegelikult ju staari tegi ja siis juunior Euroopa meistrivõistlustel oli Kirke 3 kilometrik knockout ujumises enda eelujumistes 13. koha saanud, et tubli noorsportlasega on meil tegemist.
1: Ja siit tuli sama selles suhtes, ka siit Kirke sai ka 13. koha praegu.
0: Nii et tubli Kirke, sa oled selline tubli kingsepa täpsusega, suudad enda kohta ilusti hoida, et me oleme su üle uhked ja nii-öelda siis Euroopa meistrivõistluse täiskasvanute debüüt on sul ka nii-öelda siis ilusti tehtud.
1: Praegu jah, siin vahetuse võitjale tuli kaotust 36 sekundit, edasipääsust jäi ka umbes kindlast edasipääsust 30 sekundit nii-öelda lahutama.
0: Ja siit on näha ka meil teise vahetuse tulijaid ja tegelikult meile siin üks hea uudis ka, et nimelt ka meid on kuulatav siis ka raadiokanalil, nimelt siis raadiosagedus Duo Hit Mix, et oles aga siis Narvas, Pärnus või ma ei tea kusagile Võruma metsade vahele tavavõõm, mis saad sa kuulata ja vaadata ka tegelikult kogu Eesti maa nurgast, et sama raadio kaudu saad siis ka uue nädalal kuulata basseini ujumise ülekandeid ja pärast ka siis meeste ujumise nii-öelda ülekandeid, et siit esimene vahetus on tulnud, ootame nüüd ka teist vahetust, et see vahetus on sarnaselt, et esimene grupp on natukene eest ära rebinud, ootame ka siit, et millal lõpetab meile Eva-Lotta Viktoria Abrams.
1: Siin on näha, jah, 8. grupp on nii-öelda eest ära, oma vahel see finish on formaalsus formistada, aga siis seal järgi tuleb umbes 4-5 õuene grupp, kus siis läheb viimastele edasipääsukohtadele kui vaksrivimiseks.
0: Absoluutselt ja see noh , ütleme need sportlased , kes just esimese vahetuse lõpetasid , nendel on siis sihuke väike eelis juba puhkusega olemas , et nagu öeldud sai , siis see 10-kilomeetrine paus hakkab meile peale siis , kui selle vahetuse esimene naine on meil lõpetanud , et tuleb selline päris karm võistlus , et pead jõudma kiiresti ära taastuda , et siis uuesti nii-öelda minna 1000 meetrit tööma ja kõige lõpus on siis ka 500 meetrit , kus siis tuleb see pealuuga käik ilusti sisse lülitada .
1: üks ongi jah , siit esimene lõpetab 10 minutit , hakkab jooksma , võetakse veest välja , visatakse pikali , jalad kõrgemale , kui seal võimalus on nii-öelda .
0: väikene lonks juua , loodame , et mitte ei võeta seda senni jõevett , et sellega eile õhtul oli meil natukene probleeme , et eile meil tuli õhtul uudis , et mingid proovid ei vastanud normidele , eile õhtune avavõimsa treening siis tegelikult senni jões ka katkestati , et sportlased pidid eilse õhtu treeningu siis tegema basseinis , aga siit teise vahetuse esimesed naised on juba vaikselt suundumus ka finiši koridori , ootame siis ka Eva-Lotta Victoria Abramsit seal , et millal siis Eva-Lotta meil ilusti finišeerib . ja siit esimene naine on kohe tulemas ja õige sekundite pärast saame teada , kes on need esimesed 10 teise vahetuse naist , kes pääsevad edasi järgmisesse ringi . ja siit on tulemas sakslanna suure tõenäosusega Isabel Koss teise vahetuse võitu endale võtmas ja siit ilusate jõuliste tõmmetega tuleb esimesena sakslanna finišis , teisena itaallanna ja siit läheb vaikselt ka meil foto finišite peale ilmselt , et siin praegu ajaliselt on natukene , me ei saa teile täpselt öelda , kuna siin ka programm on natukene kinni jooksnud , kes siis need esimesed 10 naist ka teisest vahetusest olid .
1: 8 , sinise mütsiga 90 , valge mütsiga .
0: siin jääb pisikene tehniline error meil on , et niipea kui saame , siis anname teile kohe ka tulemustest ilusti teada ja tegelikult ka siis 10-minutiline paus on läinud juba käima ja siit me näeme , et sportlased teevad väikese pausi , et ja siit saame siis ka näha . see nüüd oli meil esimese vahetuse tulemused , need on siis veel mitteametlikud , et need on sportlased , kes saavad kindlasti edasi ja kohe ootame siis ka teise vahetuse tulemusi .
1: tõesti 6 sekundit on see vahe , kus siis need esimesed 10 naist on , et .
0: nii ja nüüd hakkavad meil ka tulema teise vahetuse tulemused . esimesena sai siis teisest vahetusest Isabel Koss , teine oli valitsev Euroopa meister 5 ja 10 kilomeetrit Ginevra Tadeucci , kolmandana sai teisest vahetusest edasi Lou-Ann Godet . siit natuke on veel tulekul tulemusi , neljandana sai Katerina Sorokina , mõned minutid veel ootame siit ja siit näeme , et sportlased juba ilusti taastuvad , viiendana siis sai Canela Sanchez Lora . kuuendana sai meie vennasrahva esindaja Lona Kasvio , tubli . siit on veel natuke jah , siin mõned sportlased , vabandust , veel tulekul . seitsmendana sai edasi Liisa Puu , kaheksandana Rebecca Rimoldi . natuke läheb veel tulemustega aega . et jah , et need sportlased saavad siit juba ilusti taastuda , et see ilmselt saab väga oluliseks nii-öelda verstapostiks , et kes kui palju suudab ennast ilusti siit ära taastuda .
1: kui nüüd neid aegu vaadata , siis see , mis mul süsteem näitab , siis teine vahetus oli üle 0.5 minuti aeglasem , et tüdrukud võtsid rahulikult seda .
0: ja , et siin ongi selline taktikaline teema , et kuidas sa nii-öelda siis sellele distantsile peale lähed , et valitsev Euroopa meister eelmisest aastast sellel distantsil on Bettina Fabian , et kolmanda koha omanik Lea Boy ei tule nendel Euroopa meistrivõistlustel starti . ja meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe-kohe tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
9: valu ei soovi keegi meenutada . kasuta Diklaki, suurima diklofenaki sisaldusega keel. Leevendab liigesevalu ja põletikku, et saaksid tantsida läbi elu. Unusta valu, naudi elu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaevuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel avavujumise Euroopa meistrivõistlustel, kui on käimas avavujumise kolmas võistluspäev Senni jões, kus naised ujuvad siis 3 kilomeetri väljalangemistega. Ujumist just on lõppenud 1500 meetri esimene voor, kus siis eestlased kahjuks ilmselt suure tõenäosusega järgmisesse ringi ei saanud. Irke Mõsnik oli enda ujumise 13. Evalotto Victoria Abramsi tulemusi ootame, kuna siin natukene on meil elektroonika võistus korraldate poolt jooksnud kokku. Eks see käib spordis paratamatud asja juurde, aga saame öelda, et järgmisesse ringi on kindlasti saanud ka valitsev Euroopa meister Itaalana, kes on meil siis Bettina Fabian, kes siis tahab kindlasti ka enda tiitlit kaitsta. Taustal näeme ka siis vennasrahvus esindajad Louna Kasvjat, kes siis kasutab võimalust puhkamiseks ära. Ja kui me räägime natukene Lounas, siis Andres, kas oskad öelda, kes on Louna isa?
1: Louna isa on soomlaste tuntud 90-test Antti Kasvio, just koos Janis Eevisega ja ta Euroopa meister 200 vabatujumises ja ka olümpiapronksele laad.
0: Et täpselt niimoodi, et soomlastel on siis ka sarnased eestlaste lavavujumine vaikselt nii-öelda kasvamas, et tehakse head tööd ja ma olen ka siin suhelnud meie avavujumise inimestega, tegelikult eestlased ja soomlased väga palju nii-öelda lõimivad ja käivad läbi, et jagatakse kogemusi ja nii edasi, et tegelikult on toreda mõlemad Põhjamaa rahvad avavujumisega tegelevad, kahjuks see aasta meil rooslasi stardis ei ole, tihti peale põhjamaalastest on rooslased hästi pikalt seda nii-öelda vedanud, et rooslasi seekord kahjuks meil stardis ei ole. Aga jah, meie oleme siit nii-öelda siis juba järgmise ujumise ootel, kui on siis tulemas 1000 meetri voor, aga me teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Koopis on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
10: Liiga palju rutiini. Plaks, ava 7 Days, selle pehme koorik ja kreemiast kakao täidis, tõstab sinu tuju. 7 Days, keera rutiinile käru.
11: Loputa oma pesu Silaniga. Kaua püsiva lõhna, uus tase. Kõikidele riietele, isegi spordiriietele, teksakangale ja sünteetikale. Kaua püsib lõhn kõikidele kangastele Silanilt. Pesulõhnastaja Silan Selection. Parim lõhnaelamus. Silan Selection.
12: Saatsime Instrust tavahinnad puhkama ja kaunistasime müügiletid üliheade eripakkumistega. Nüüd prilliraamid ja päikeseprillid lausa kuni -70%. Ning teised prillid puha poole hinnaga. Kiired jalad, parem valik. Instrumentaarium.
13: Apoteeka püsikliendi pakkumised. Meilt leiad hea hinnaga liigesevalu leevendavad Olfeni ravimplaastrid. Ja nalgesini valuvaigistavad tabletid. Heades kätes. Apoteeka. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel avavujumise Euroopa meistrivõistlustel, mis toimuvad siis Senni jões. Ja siit vaatame nii-öelda üle ka siis nii-öelda eelujumiste nii-öelda parimaid hetki . Tõsi , kahjuks mõlemad meie sportlased , nii Eva-Lotta Viktoria Abrams kui Kirke Mõtsnik järgmisesse ringi ei saanud . Saime aga infot , et Kirke Mõtsnik ujus umbes sama aja , mis oli tal siis seal juunioride Euroopa meistrivõistlustel , ehk siis sihuke 17 lõpp , 18 algused , igati tubli ujumine . Eva-Lotta aegu me ootame , et siin noh , nagu ikka spordis , kus on mingid elektroonilised asjad mängus , võib tulla erinevaid ootamatusi , aga ikkagi tubli on see , et Eva-Lotta ujus selle distantsi ilusti ära . aga nüüd kohe-kohe on algamas ka siis nii-öelda poolfinaalid ja seal tuleb siis niimoodi , et meil on kaks poolfinaali , kus mõlemas on siis 10 ujujat , jälle väikeste nii-öelda vahedega . ja siis nii mõlemast ujumisest saab edasi esimesed 5 , et see saab tulema jälle nii-öelda selline päris karm ujumine . Et Andres , mis sa arvad , et kellel nüüd siin võib jälle eelis olla ?
1: Oi , väga raske selles suhtes öelda , et sõltub tõesti sellest , et kus positsioonil , kuidas keegi satub , ütleme , et nüüd on vahetused väiksemad , eks , 10 naist kummagise , eks , aga on vaja tunduvalt nii-öelda lühemat distantsi ujuda . tempo peab kiirem olema , aeg kiirem , et positsioonimäng , selles suhtes tuleb ennast nii-öelda õigele kohale mängida selleks nii-öelda finiši sirgeks , et viimane pööre on selles suhtes ka sihuke koht , kus nagu vahepeal esimese ringi peal nägime mõnes pöördes , kus nii-öelda keegi jääb teise-kolmandasse rittapöörde hetkel , et seal võib päris palju kaotsi minna .
0: ja siit näemegi , et nüüd teine vahetus poolfinaalis või õigemini esimene poolfinaali vahetus on stardisillale asumas , et siit saame naistega taas kord jälle tuttavas ka , tuttavad nimed meil juba Ines de la Croix , Claudia Tarasevich , Bettina Fabian , Paula Otero Fernandez , Polina Kosiakina , Clara Martinez de la Silas Pena , Caroline Jouge , Ofek Adir ja Julie Plestokova . ja tegelikult on ka huvitav see , et just selles ujumises , mis praegu me nüüd nägema hakkame , esimene poolfinaal , seal on stardis nii valitsev Euroopa meister Bettina Fabian kui ka meil siis hõbedomanik Paula Otero , et nendel naistel praeguse seisuga on eelis olemas , kuna nad said varem nii-öelda puhkama ja ütleme , siin juba iga minut ja sekund läheb juba väga arvesse , et nendel naistel on siis nii-öelda kogemus juba eelmisest aastast Euroopa meistrivõistlustel olemas . tõsi , siis toimus võistlus Horvaatias , kus olid natukene teised olud , et igal juhul saab olema tulemas väga põnev poolfinaal . ja siit naised on siis juba taaskord nii-öelda stardisillale asunud . Vaatame üle ka siis nii-öelda ametlikult kõik ilusti asjad üle ja oleme siis juba esimese poolfinaali ootel .
1: eks jah , et nii-öelda kõigil naistel kindlasti nii-öelda seda võimekust , seda 10 kilomeetrit , 5 kilomeetrit avavees ujuda on , et nii-öelda see on rohkem ikkagi nagu põhiasi , milleks vähemalt aastate jooksul on valmistutud , eks 10 kilomeetrit on ka olümpiadistants .
0: ja esimene poolfinaal on stardi saanud , seekord ujutakse niimoodi , et minnakse kohe allavoolu , et sportlased saavad nii-öelda seda , kui nüüd see hoovus on meil ilusti olemas , saavad seda kohe ära kasutada . Näeme , et siit juba kohe ilusa hooga minnakse peale , sest nüüd ei saa enam mitte midagi tagasi hoida . Et see on umbes sama nagu põhimõtteliselt basseinis poolfinaalid , et tihtipeale basseinis me oleme märganud , et poolfinaalides suudetakse maailma ja Euroopa rekordeid . Et siin on umbes samamoodi , et tuleb nii-öelda siis see pedaal kohe põhja vajutada , et sinustada endale siis edasipääsemine järgmisesse nii-öelda finaali , kus siis sellest vahetusest saab edasi ainult 5 ujujat , mis on tegelikult päris väike . ja kõik naised on võimelised siit võitlema medalite peale .
1: ja kindlasti , ja noh , siin alguses juba näha , et esimese ja viimase vahe on hea sihuke 5-8 meetrit , eks , et seda juba tegelikult annab tagasi teha , eks . Et see ajaliselt on ka umbes niisugune 5 sekundit võib-olla , aga kui sul on 100-200 meetrit selle nii-öelda tagasi tegemiseks võib-olla viimase finiši sirgele , eks .
0: Ja siit oli tegelikult päris hästi näha ka või õigemini kuulda , et kohtunik 2 korda nii-öelda vilistas ja andis ka märku , et sportlased , võtke natuke rohkem laiali . sest tihtipeale avavõimsuses , noh , ta on kontaktspordiala , et siin võib tulla erinevaid nii-öelda kontakte ja kahjuks me see võistlus peame rääkima meie mehest Jaan Paskost, kes siis pidi kahjuks nii-öelda siis enda võistluse 10 kilomeetris katkestama. Aga meie oleme siin vaikselt juba teise poolfinaali ootel, kus on siis starti tulemas väga võimsad naised eesotas siis siin suures plaanis. Isabel Kossiga, kes on aidanud väga heade minekud nii basseinis kui avavees, et tõesti, et Saksa avavujujad on alati nii-öelda medalite mängus sees ja taama tegelikult roosamütsiga näeme ka meie vennasrahva esindajat Launa Kasviat. Et Launa on ka kindlasti päris hea nii-öelda siis võimalus pääseda nii-öelda järgmisesse vooru. Esimesena läheb siis positsioonile Saksa juhe Isabel Koss. Teisena läheb valitsev 5 ja 10 kilometri Euroopa meister Italna Ginevra Tadeucci. Kolmandana on tulemas prantslana Lou Anne Godeu. Neljandana on tulemas Ekaterina Sorokina. Viiendana hispaanlanna Candela Sanchez Lora. Kuuendana suures plaanis meie ees vennasrahva esindaja soomlane Launa Kasvio. Kaheksandana, seitsmendana meil tulemas Liisa Puu Monakost. Kaheksandana on tulemas itaallanna Rebecca Rimoldi. Üheksandana kreeklanna Georgia Makri ja kümnendana türklanna Zuu Inal. See on naiste poolfinaali teine vahetus.
1: Et teistest nii-öelda avavee distantsidest ütleme see 3 kilometri väljalangemis võistlus tõesti erineb sellega, et on palju rohkem siukseid kiirendusi sees, eks, et muudel distantsidel saab nii-öelda rahulikumalt rohkem nii-öelda siuksest mitte öelda, et nüüd venida, aga nii-öelda ühtlasemas tempos ujuda, eks.
0: Ja teine vahetus on samuti stardi saanud, noh, ütleme saame võibolla siit natuke rohkem elada kaasa võibolla meie vennasrahva esindajalt, kelle on selline hea äratuntav müts ja roosa müts on peas, et Launa Kasvio, et kui eestlased praegu edasi saan, siis loodame, et äkki võibolla soomlane saab järgmisesse vooru. Aga kallis televad, nagu traditsiooniks on saanud, meil on teile päeva küsimus, mille on pannud välja meie hea toetaja Phoenixbet. Minu küsimus on teile, milline vesi sulle ujudes meeldib, kas jahe, soe või kuum nagu vannis? Enda vastusest anna meile teada veebilehel hääleta.ee ja kõik osalejate vahel loosime välja 100 eurolt puhtalt kätte, mille on välja pannud siis Phoenixbet võitja. Loosime välja meestöömise lõpus umbes kella 1 paiku päeval. Nii et võta see aeg endale ja anna meile enda soovist teada. Ja siit teine esimene vahetus on siit ilusti ujumise tõenäosusega, et noh, võime väita, et Bettina Fabian ja Paula Otero, kes on siis eelmiste Euroopa meistrivõistluste kuld ja hõbe, no suure tõenäosusega võivad siit edasi päästa, et nende naistel kogemust on juba olemas, aga samamoodi ka teistel, kes on siis maailmakarika tappidel seda distantsi ujunud, et siin ka kindlasti maksab kogemus ja tegelikult ka treenitus väga palju, sest tõesti peale need sportlased suudavad ujuda 5 kilometri, 10 kilometri ja nüüd ka tegelikult siis ka väljalangemustujumine ja homme me ka üks tore päev, kus me oleme samuti tegemas Eesti spordi ajalugu, nimelt on siis starti olemas esimest korda Eesti avavujumise teatujumise koondis, kus on siis stardis meile Kirge Mõstnik, Eeva-Lotta Viktoria Abrams, Jaan Pasko ja enda Euroopa meistrivõistluste püüti tegev noore Tartu ja Eerik Mäesep. Ja siit naised on suundumas juba nii-öelda allapoolu esimese nii-öelda suure poini ja selle hea emotsiooni pealt me teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi 1,39 ja Purina Darling kuivtoid koerale 10 kilogrammi 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke tere 35 senti ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli Rimi.ee.
15: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Senni jões toimuvate lavavujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas siis 3 kilomeetri väljalangemiste kujumise teine voor, kus siis ujujad peavad ujuma 1000 meetrit, 1500 meetrit on selja taga, 1000 meeter käib ja 500 meetrit on meil õige pea algamas. Andres, me panime siin praegu ujumise ajal ühte huvitavat asja tähele jõe hoovusega, kas sa natuke räägiksid meile sellest lähemalt?
1: Ja, et noh, praegu kui on näha, et naised nii-öelda lähevad seda viimast sirget finissi poole, eks võivad vastuvoolu, ei ole võibolla nii väga märgata teme, seda voolu mõju, eks, aga vahetult enne siin pausi, kui nad seda pöördepoid võtsid, siis oli tõesti näha, kuidas nii-öelda pöörde hetkel, kes pidi natuke hoogu maha võtma, siis kohe 0,5 meetrit nii-öelda see hoovus lükkas naisi sellest poi ümbert kaugemale, nii et nii-öelda sõike positsiooni, hea positsiooni saamine on väga oluline, et seal oli näha, kus siis nii-öelda ujuja, kes jäi küll teiste selja taha, aga sai nii-öelda poile lähemale pöörde teha, eks võitis kohe paar positsiooni, nii et siin tõme, suke, ei ole lihtsalt puhas ujumine, vaid ka suke tõesti taktikaline otsus, et olgu pealegi, mul on võibolla 2 naist ees või kõrvale, eks kas ma lähen vasakule paremale, jään taha, kõne kogemus ja teadlikus nii-öelda võib väga palju siin kaasa aidata, et saada parem positsioon, paar meetrit nii-öelda vahe sisse või kellegile eesolijale uuesti järgi, et väga nii-öelda tugev taktika peab olema ja teadlikus keskkonnast.
0: Täpselt nii, et see on see, mis teeb avavõimust avave ujumise ja kindlasti need naised, kes meile siis nii-öelda kes on võistanud ka Pariisi olümpia, nendel on see kogemus selle tunduvalt suurema vooluga olemas. Aga, kallid televaatajad, meil on teile hea uudis ka. Nimelt on meie püstolreporter Poliina jõudnud ka Pariisi ja saanud kaamerat meie parima nais avavõja Kirke Mõtstiku, kes siis on jagamas enda võistusjärgseid kommentaare. Poliina, palun! Natuke on meil siin hetkel veel tehnilised errorid. Poliina on meil iga hetk valmis nii-öelda

0: taktikalise valiku teeb, et siit saab ääretult määravaks see, et mis positsioonil sa nii-öelda liigud siis finishi koridori, et siit on meil põhimõtteliselt grupid jagunemas 8, et ilmselt mõned üritavad lõigata sinna natuke rahulikumasse voolu kohta, et teised on siin natukene keskele jäänud, et see võib saada ka nüüd päris määravaks just selle esimese viie positsiooni määramisel.
1: Jah, aga siit on ilusti näha, et ollakse küll nii-öelda enam vähemus kahes riviseks, aga siis sellegi poolest, et ees oli ja ütleme, jah, peab nii-öelda suuremat tööd tegema, seda voolu lõikama ja suunda vaatama, siis on näha, kus tagumised võivad ikkagi vaatavad, kiikavad ette, eks ongi siin näha, kus nii-öelda rohelise mütsi kõju läks rohkem vasakule ära, eks oma vasakule käele ja ma taga paremalt
0: see rohelise mütsiga naisterava siimselt on meil suure tõenusega ungarlanna Bettina Fabian, kes on meil ka siis valitsev Euroopa meistri, et ungarlastel jah on see tore asja, et on see roheline värv nii-öelda selline maamärk, mille järgi see alati ära tunneb umbes sama nagu rooslastel on kollane värv või siis hollandlastel oranž, et ilmselt ikkagi Bettina seda vahetust on siit minemas võitma, aga mine sa tea sellepärast, et kui me vaatame nüüd praeguses pildis vasakule, siis grupp on jagunud tegelikult 8, et Bettina taga on ainult üks naine, ülejäänud naised on nii-öelda siis sinise mütsi taga oleval ujel julgem pakkuda, et see on üks prantslannadest ja näeme, et nüüd on tulemas finishi koridor ja nüüd läheb asi põnevaks sellepärast, et Bettina tema taga olev naine on suundumas ka siit ilusti, aga kõrval olevad naised tulevad väga tihedalt ja nüüd läheb põhimõtteliselt surumiseks, kes keda võtab ja tuleb esimese nii-öelda siis finish, et see lõpp läheb ääretult põnevaks ja nagu oleme varem ka märganud, siis võivad nad päris kokku minna, siit võime oodata ka tegelikult foto finishit, kui nüüd finishini on jäänud veel viimased 5 meetrit, et esimese 3 saavad siit kindlasti koos Bettina ka edasi, aga nüüd ülejäänud 3, see võib minna siin nüüd väga korralikult, sest et siit 3 naist tagant tulevad ääretult võrdsed, et kes et siit üks jääb välja, aga kes viimased meetrid on veel siit tulla, meie ootame siit tulemusi ja siit ikkagi itaallanna ja prantslanna ja ungarlanna on tulemas ja see oli ääretult tasavägine, esimesena sai edasi prantslanna Della Croix, teisena Bettina Fabian, kolmandana Claudia Tarasevic, neljandana hispaanlina Otero ja siis viiendana sai meil edasi veel ka siit suure tõenäosusega.
1: Need on eelmise tulemused.
0: Jah, siit natuke läks meile valesti, aga ei ole hullu, ootame siit kohe neid tulemusi kohe järgi. Ametlikud tulemused on just meil väljas, nüüd ootame ka teist vahetust, et saaksime teada nii-öelda siis viienda ülenud viise naist, et siit natuke on veel naistel tulla.
1: Et jah, et nii-öelda need nii-öelda sillad selles suhtes, need on nii-öelda natuke suhteks tähisteks või takistusteks seal tee peale ees, eks, et näete, kuidas sinise poiga on nii-öelda markeeritud see sillapea ära, et mille vastu ei tohi ujuda, eks, ei ole soovitatav. Aga see natuke nii-öelda siis võibolla päris sirget joont nii-öelda ja ilma nii-öelda vaadet veidike varjab, et kuhu tulla ja siis eelmises vahetuses oligi siin näha, kuidas nii-öelda naised valisid erinevad parempoolse vasakpoolse trajektoori. Aga siin teises vahetuses naised on hea puht ühes pikas rivis tulemas, eks, aga eks siis nad kõik nii-öelda selles viimases 25 meetris, kus on siis nende kollaste nii-öelda piiravate pontoonide vahel juba ujumine, eks, eks siis seal nii-öelda lükatakse viimane käik sisse, et tuli see päris tasavägine finish. Siin on praegu rivi natukene pikem, eks.
0: Ja proovime siis silmadega otsida ka meie vennasrahvus esindajad Launa Kasvijad, kes on siis tegemas ka siit tugevat ujumist. Praegu see kaameranurk ja päike natuke meile segab, et siit läheb natukene raskemaks, aga Launa kindlasti on head võimalused nii-öelda siis poolfinaali pääseda, vabandust, finaali pääseda ka, et tegemist on tugeva ujujaga. Ja siit ka teise vahetusel on natuke veel jäänud tulla, umbes selline 100 meetrit finishi koridor on meil siit juba paistmas. Esimese vahetus, esimesed kiiremad naised saavad juba puhkust nautida ja peale seda on tegelikult jäänud veel 10 minutit, et puhata nii-öelda siis grande finaaleks, et see liidrigrupp on natuke isegi rohkem tihedamalt koos, kui meil on nii-öelda siis esimese poolfinaali naised. Ja võimsad tulevad ja mis on ka tore see, et nagu eepool sai mainitud, siis tegelikult ka pealtvaatajaid on väga palju ja elavad siit ilusti korralikult kaasa. Meie loodame, et meie venas rahvuse esindaja Lõuna Kasvi on ka selles liidi

0: hoopis vaatame , kas roosat mütsi on kusagil ja roosat mütsi on paista , Lõuna on siit võitlemas finaali koha peale . Lõuna on hetkel siin praegu neljas , viies , ilmselt suure tõenäosusega kindlustab endale siit koha ära . no nii , Lõuna , pane nüüd ja võta endale see finaali koht siit ilusti ära ka , et siit läheb ääretult korralikuks lõpuvõitluseks , et vaatame , kes teise vahetuse võitjad tulevad . Esimesena on siit tulemas Isabel Koss seda võitu endale kindlustamas , aga ikkagi siit Lõuna on meil natuke tahapoole vajanud . Koss , Tadeuši ja siit juba oli meil fotofiniš ja Lõuna Koss ja lõpetas selle ujumise meile seitsmendana . et ja see ujumine pakkus meile võimsa emotsiooni ja nüüd me teeme siit ühe kiire pausi , et natukene rahuneda ja siis olla valmis 500 meetri finaaliks . oleme kohe tagasi .
1: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse . Coopis on sel nädalal beebikaup eriti soodne . Hip-Hipis biopüree 100 grammi vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 14,99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood 2026 .
2: Apotheka püsikliendi pakkumised . meilt leiad hea hinnaga liigesevalu leevendavad Olfeni ravimplaastrid ja nalgesini valuvaigistavad tabletid . heades kätes , Apotheka . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
3: laupäevast pühapäevani kõik tavahinnaga tooted 20% soodsamad . pakkumine kehtib poes kohapeal kliendikaardiga vähemalt 10 eurose ostu puhul . kampaania reeglid espak.ee .
2: valu ei soovi keegi meenutada . kasuta Diklaki , suurima diklofenaki sisaldusega keel . leevendab liigesevalu ja põletikku , et saaksid tantsida läbi elu . unusta valu , naudi elu . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti .

0: kohumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Senni ühes toimuvate lavavõjumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas naiste 3 kilomeetri väljalangemistega ujumine. Tardis olid ka 2 eestlannat, Kirke Mõtsnik ja Eeva-Lotta Viktoria Abrams. Ja meil on kallid televaatajatele head uudised. Nimelt on meie püstoreporter Polina Timofejeva Pariisis kohval ja kaamerate püüdnud siis mõlemad Eesti neiud. Polina, palun!
2: Kirke Mõtsnik 3 kilomeetri knockout sprintis avavõimise EM-il omavahetuse 13. koht. Alguses püsisid ilusti pundis, seal lõpupoole natuke jäi selline vahe sisse. Räägi ise, milline oli selle 1500 meetri kulg, mida sina tundsid?
3: Ütleme nii, et vette hüpates oli juba ka ootamatu, kuna ma siin varem ujund ei ole ja ei saanud proovida enne starti, siis see kõik oli väga uus ja selle tegi ka väga raskeks. Ja esimene ots oli minu arust väga hea. Voolu ei olnud üldse tagant tunda, mis oli pigem halb, aga ja esimene sirg oli väga nagu hea, olin gruppis, aga siis kui selle otsa pöörde seal tegin, vaatasin ette ja ma olin nagu 10 meetrit sinna poole driftinud, et see, sinna tuli see väga vahe sisse ja seda saab ka tagasi näha. Aga muidu nähtavus oli päris halb, aga ütleme nii esimest alt tehtud ja ma arvan rahul olla.
2: Jah, et nagu sa ütlesid, siis eile sulle ei õnnestunud siin Senni ja trenni teha, sellepärast, et Euroopa Võimisliit ütles, et veega oli mingi probleem. Sa natuke rääkisid, et võibolla natuke veel lähemalt, mis seal jões toimus ja kuidas sulle tundus?
3: Sinna minnes, kus vool pidi nii-öelda tagant olema, on pigem tundsin seda kõrvalt, ma ei tea, kuidas see veel võimalik on, aga tagasi tulles oli seda ikka natuke tunda. Nii hull ei olnud, nagu ma arvan, et seal Kaleva basseinis on võita suurem voolivärki, aga jah, nii hull ei olnud, aga ikkagi väga raske rada oli minu jaoks.
2: Avaveeujumise EM, sinu esimene täiskasvanute tiitlivõistlus, jaga seda emotsiooni, et sa oled siin.
3: Minu plaan oligi tulla siia pigem mentaalse treeningut tegema, et saada seda experience ja olla valmis nii-öelda järgmiseks hooajaks samuti. Pole minu põhivõistlus, nii et ma loodan, et ka edasine võistlus tuleb väga meeleolukas ja et ma saan seda kõike nautida.
2: Homme te stardite, te teete Eesti avavõimise ajalugu, te stardite teate tiimina. Mida sa sealt ootad?
3: Ma loodaks, et ma õppisin tänaseks homseks ja et ma olen homme valmis paremini seda rada läbima.
2: Aitäh sulle, Kirke!
3: Aitäh!
1: Ja aitäh, Polina ja Kirke, nende toredate emotsioonidest. Tõsi, Kirke, nagu ta ütles ka, et algus oli võib natukene raskem ja kui ta jõudis ka nii-öelda siis pöörde poini, siis oli natuke seal mõned meetrit nii-öelda ära driftinud, nagu öeldakse. Tõsi, et ja nähtavus oli ka natuke raskem, aga tegelikult kokkuvõttes ikkagi tubli ujumine, esimene täiskasvanute võistlus on tehtud ja nagu Polina ütles ka, Tomme on siis meil ikkagi tähtis ajalooline päev taas, kui on siis vette hüppamas teate võistkond. Aga kaamereis on ka meie teine tubli avavõja Eeva-Lotta Viktoria Abrams, kelle emotsioone nüüd samuti ootame. Polina, palun!
2: Eeva-Lotta Abrams avavõjumise EM-il knockout sprint tehtud. Räägi, milline see distants sinu jaoks oli?
4: Esimesed 200 oli okei. Et proovisin võimaliku kaua liiritega koos püsida, aga ikkagi lõpuks jäinuks ja aga ma ootasin seda.
2: Sa sattusid väga tugevasse vahetusse. Milliste mõtetega sa starti läksid, millise plaanid treener Silver Heinaga paika panite?
4: Eesmärk oligi siis võimalikult kaua liiritega koos püsida.
2: Kui keeruline oli sul, kui sa jäid liidrite gruppist maha, kui keeruline oli nii-öelda üksi seda ujumist teha?
4: Üksi on kindlasti kordades raskem ja et kui sa gruppist sees, see on lihtsam ujuda, et üksi sa pead kõik ise tegema.
2: Räägime natuke ka Senni jõe voolust ja üldse veest. Kuidas sulle tundus? Segas see vool 5 kilomeetri ajal sa ütlesid, et vooluga oli ikkagi keeruline. Kuidas nüüd?
4: Nüüd oli vesi kindlasti rahulikum, aga eks see vool on ikkagi, et võibolla ujumise ajal sa ise ei tunnet seda nii palju, aga see on alati olemas.
2: Sinu jaoks on see samuti esimene täiskasvanute EM. Hinda seda tiitlivõistluste kogemust. Sinul on ju ka individuaalalal 5 kilomeetris juba kogemus olemas.
4: Väga lahe on ja väga tore on võistelda maailma tippudega koos olla samas vahetsuses ja näha olümpiavõitjaid ja kõike.
2: Homme te stardite teate võistluses. Räägi võibolla, mida sina sealt ootad.
4: ikkagi ma arvan, et võimalikult kaua siis pundis koos püsida ja et isegi kui üks jala on, siis teen enda ujumist ja keskendun meie Eesti tiimile.
2: Aitäh sulle, Eeva!
4: Aitäh!
1: Aitäh, Poliina, Eeva-Lotta, need toredate emotsioonidest. Tõsi, Eeva-Lotta samuti nii-öelda siis teine start tehtud, et viies kilomeetris saavutas Eeva siis tubli 24. koha. Ja tegelikult üks asi, mille ma tooksin välja, on see, mille Eeva siis nii-öelda ka välja tõi, et ta sai võistleda siis maailma tippudega koos. Ja tegelikult avavujujad on väga tore ja sõbralik seltskond, et see meenutab mulle ka enda maailmeistri võistlusi 2019, kui siis käisime Lõuna-Koreas võistlemas ja kõik olid ääretud sõbralikud ja jagasid nõuande. Mäetan, et istusime Rootsi koondislastega koos ja veel oli meil siis kuneeslane Osama Meluuli, kes on siis Londoni päevilt 10 kilometri olümpiavõitja ja kõik olid nii toreda ja sõbralikud ja iga ühega, kellega saab põhimõtteliselt seal, noh, võid minna mingi juttu rääkima. Mäetan, et tegime Ferri Veertmaniga, kes on siis Hollandi legendaarne avavujuja, tegime pilte ja rääkisime juttu, et see on hästi sõbralik ja kokkuhoidev. Aga nagu meil üks tiimikaaslane ütles, maa peal on ujuvad sõbralikud, vees on nad korralikud loomad. Ja neid loomi saame kohe nii-öelda siis näha, sest on algamas naiste 500 meetri finaal kolmes kilomeetris. Esimesena on meie siis starti tulemas kodupubliku ees võistlev Inee de la Croix, kes siis kindlasti tahab ka Prantsusmaale siit medali võtta, sellepärast, et võimalusi on tal tõesti väga palju ja samuti on ka teised naised siin vahetuses väga näljased, sellepärast, et neljandana startitule Ginerva Tadeutsil on võimalik teha ajalugu ja võtta endale see, et võistlused näiteks juba kolmas kulde medal, aga sellest natuke lähemalt. Teisena on starti tulemas legendaarne Saksa ujuja Isabel Koss, kes on siis olümpia pronks 1500 meetri päevilt. Kolmandana valitsev Euroopa meister ungarlana Bettina Fabian. Neljandana starti tulevast nendelt Euroopa meistrivõistlustelt 5 ja 10 kilometris kulla võitnud Ginerva Tadeutsi. Viiendana läheb finaali vastu poolööga Claudia Tarasjevic. Järgmisena starti tulemas meil kodupubliku ees samuti võistlev Lou-Anne Baudeux. Ka teine, vabandust kolmas prantsuse naine Caroline Jouget. Järgmisena Ekaterina Sorokina. Üheksandana on starti tulemas üks hispaanlanadest Paula Otero Fernandez. Ja kümnendana on starti tulemas teinegi hispaanlanna Candela Sanchez Lora. Naiste kolme kilomeetri finaal, kus ujutakse siis 500 meetrit ja see tuleb nüüd täielikult maksimaalne ujumine. Näeme, et ka siin prantslanna Caroline Jouget on saanud kollase kaardi alla, mis tähendab seda, kui ta peaks nüüd saama teise kollase kaardi, siis võrdub see automaatse punane ja emaldatakse võistlustelt nüüd daamid ja härrad. Kolme kilomeetri finaali lõpuakord on kohe. Ja naised on starti asunud. Umbes 5 minuti pärast saame teada, kas Bettina Fabian suudab siis enda tiitli kaitsta või võtab selle keegi teine endale. Näiteks väga suur võimalus on 50 kilometri valitseval Euroopa minister Ginerva Tadeutsil, kes saaks siis endale teoorias juba kolmanda kulde medali. Ja kui me räägime natuke ka meestest, siis tegelikult nii-öelda kübara triki plus üks tegi eelmine aasta siis maailmameistri võistlustel umbes tunni aja pärast startule Florian Velbrook, kes siis võitis kõik nii-öelda avavujumise võistluse distantsid. Aga see nii-öelda siis pakk, mis meil siin koos ujub, on ääretult tihe ja siit mitte keegi ei jäta, mitte midagi juhus oleks. Siin tuleb nüüd kohe juba otsas peale hakata suruma, nagu meil tegelikult ujujad ütlesid ka, et siis seda hoovust oli seekord isegi päris nagu vähe tunda, kuigi samas, nagu me ju kaamerapildis nägime, siis natuke nii-öelda driftides nad sinna ikkagi vastu läksid ja siit on näha ka, et liidrid üritavad natuke sinna kalda poole ujuda, et saada natuke sinna võib-olla parematase positsioonid, sellepärast, et need kaks kollast poid, mis seal taamal paistavad, need tuleb siis nii-öelda ära võtta ja siis hakata tulema ülesvoolu nii-öelda tagasi. Ja kallid televaatajad, meil on taas aega vastata ühele küsimusele, mille on siis välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet. Ja tänane päeva küsimus on selline. Milline vesi meeldib sulle ujudes kõige rohkem, kas jahe, soe või kuub nagu vannis? mine kodulehele hääleta.ee, anna enda valikust teada ja kõigi osalejate vahel loosime välja 100 eurot puhtalt kätte ning võitja teeme teatavaks meeste ujumise lõpus umbes kella 1 paiku. Nii et kõik vastama ja ootame, mis siis Eesti rahvas vastab, kus neile kõige rohkem ujuda meeldib. Aga ujumise juurde tagasi tulles, siis tõsi, see võitus on siin praegu ääretult tihe. Näeme suure tõenusega, et valitsev Euroopa meister Fabian on siin teist positsiooni hoidmas. Julgen pakkuda, et tegelikult on ka nii-öelda siis näha, et ilmselt Isabel Koss on läinud seda ujumist siit juhtima. Sellepärast, et tõesti tegemist on väga tugevam nii basseini kui avavujujaga igapäevaselt treenimist siis treener Bernardi juures siis Magdeburgis, kus on siis Saksamaa nii-öelda siis pikamujumise koorekiht koos kaasa arvatud ka näiteks Florian Velbruck ja näiteks nii-öelda siis Isabelli kaasmaalane Lea Poi, kes kahjuks on selle võistuse pidanud siit vahele jätma. Esimene Poi on siis kohe varsti paistmas ja see näitab, et meil see võitus on siit ääretult armutu.
5: Poi juures on kohe näha, kuidas see pööre neil välja tuleb, eks, et kui eelmine distants oli ümber suuremate punaste poide, siis nüüd on sükkene väiksem kiirem, eks natuke teissuguse kujuga poi ja sealt on see pööre.
1: Ja siin on ka ääretu oruline see, et see sportlast ei lõikaks nii-öelda sealt poi vahetsepäst, et mäletan, kui meil oli siin kohtunike koolitus ka, siis öeldi, et tihti peale sportlas võibolla tahavad seda natuke lõigata, aga just nii-öelda ohutuse mõttes ka, et kui üks läheb vee alla, teised tuleb peale, siis võib sportlane sinna vee alla jääda ja tegelikult ka lõigata ei tohi, sest kui sa lõikad sealt, siis on automaatselt nii-öelda siis disklaffe ja võistlusmääraste rikkumine, aga need naised teevad reegleid nii-öelda une pealt peast ja teevad kõike määruste päraselt, et siit Koss ja siis Fabian on natukene siit eest ära liikumas, aga see kolmanda positsiooni peale võitus on ääretult armuta ja ütleme niimoodi umbes 2 minuti pärast või natuke rohkem saame teada, kas siis pettine Fabian suudab enda tiitlik kaitsta või võtab selle endale endaks hoopis Isabel Koss või näiteks see itaallanna Tadeucci, kes saaks siis teha kübaratrikki ja võita endale siit juba kolmanda kuldmedali sellelt EM-ilt. Aga ja näeme, et siit ilmselt suure tõenäosusega Koss on siit vahet natukene suuremaks teinud, et noh, see juba vaikselt juba selline strateegia taktika, et nüüd tuleb sellised suruma hakata ja kindlasti Magdeburgis on siis seda treeningut korralikult tehtud.
5: Et jah, siin on nii-öelda väike sõukene kehapikkusega vahe sees, eks, et nii kaua kui, no võibolla nii palju see ei olegi, aga kui jah, tagant tuleb võõja suudab ikkagi nii-öelda kandades olla varvastes püsida, siis on see võimalus olemas, aga näha on, et jah, sakslanna ees nii-öelda teeb väga, väga kõvad tempot, et
1: Isabel Koss,
5: surub kõvasti. Et
1: Isabel Koss on jäsid väga hästi liikumas ja Ungarlanna on tihedalt kannul, et see lõpp saab siit olema kindlasti ääretult põnev, et noh, muidugi Tadeucci taas kendale saada siit juba kolmandat medalit, et see oleks juba itaalastele väga hea saavutus.
5: Praegu näe rivi nagu Eesti jaoks kõvad tempot, kes vähegi suudab, läheb kaasa, eks, et siin ju eelringides oleme näinud, et ükski naine, kes siin ujub, ei ole nii-öelda nõrgukene, eks. Aga siin on jah, nii-öelda seda vastuvoolu üles minekeks ja juba nii-öelda 2,5 kilometrit natuke rohkem selja väga sellestest tugevat ujumist.
1: Isabel Kossil oleks praegu see nende Euroopa meistrivõistluste esimene meda, sellepärast, et 10. ja 5. ei suutnud poodiumile saada, aga Tadeucci on kõik kindlasti väga näljane ja ilmselt suure tõenäosusega Isabel Koss selle medali endale siit võtab, et nüüd juba vaikselt see finishi koridor siit juba paistab ja ääretult tihedaks nüüd see võitlus meil siin läheb, et valitsev Euroopa meister Pettina Fabian peab ilmselt leppima siit hõbemedaliga, aga see on kõik veel tegelikult lahtine, sellepärast, et siin lõpus võib tulla igasuguseid põnevaid üllatusi, sest avavõõmine on seda alati täis ja see läheb ääretult nii-öelda siin nugade peale mänguks, et tõesti Isabel Koss praegu seda gruppi on siit vedamas, aga see rivi on seal ääretult tihe ja nüüd lõppu peale tihti naised üritavad ka siit kõrvale võtta, et siis tulla koos nii-öelda finishi koridori, aga siit jah, ikkagi Isabel Koss on liikumas enda selle võistus esimese Euroopa meistritiiti suunas. Ilusad tõmmed on siit sakslanna tegemas ja siin ääretult tihe võitus käib nüüd teise ja kolmanda koha peale, et Bettina Fabian ja praegu me ei suuda siit ära tuvastada, kes see kolmas naine siin olla võib, aga samas ka neljase on siit tihedal kannul, aga siit ikkagi nüüd on juba vormistamise küsimus Isabel Kossil juba selle kuldmedalile. Umbes 20 meetrit on veel tulla. Isabel Koss ilusate jõuliste tõmmetega on siit endale seda medalit kindlustamas, et saksta selle väga iluse algus sellele päevale. Homme on veel ka teatujumine ees. Viimased meetrit veel tulla. Isabel Koss on esimesena finishis. Teisena tuleb meil siit väga võrdselt tulevad Tade Utsi ja Pettine. Ja ongi täpselt niimoodi, et Ginerva Tade Utsi on teine ja Pettina Fabian kolmas. Ja tegelikult vahed on ääretult väikses, et kõik, et Isabel Koss oli siis 6.41, Tade Utsi 6.44.1 ja Fabian 6.44.8, eks siis väga väikesed vahed, et Tade Utsi ei suutnud seda nii-öelda kübaratrikke ära teha ja võtta endale siit kolmas kuldmedal, aga ikkagi hõbemedal on käes ja tegelikult see ongi selle nii-öelda siis 3 kilomeetri võlu, et siin on strateegia, kiirus, vastupidavus ja need võivad siis saada vägagi määravaks. No Andres, me saime tänasel päeval ühe põnev alguse.
5: Ja väga põnev ujumine selles suhtes ja noh, ongi näha, kuidas siin, ütleme siis, kui mõelda selle distantsi pikkuse peale ja vaadata seda aega, ütleme, et siis võiks ju arvata, et need naised basseinis ujuvad selle 500 meetrit sõike 5,5 minutiga, eks siin aeg 6,40, eks, et see annabki nii-öelda tunnetus sellest, et kui palju on nendel see eelnevad distantsid nii-öelda kehas, eks. Aga võibolla isegi rohkem kõneleb see sellest, et milline on see hoovus ja just see vastuvoolu õõmine, et mis teeb selle eriti finissi ja lõpu raskemaks.
1: Täpselt need igastades väga põnev ujumine siit naiste poolt on tehtud. Neljanda kohaga pidi leppima siis kodupubliku ees võistleb Ines de la Croo. Viies oli siis Katerina Sorokina, kuues oli teine prantslane Luan Godeux ja tegelikult 8. ja 9. koht läksid foto finishi peale. Hispaanlana Paula Otero Fernandez ja poolaka Claudia Tarasevic. 9. oli siis teine hispaanlana Candela Sanchez Lora ja 10. oli siis kolmas prantslana Caroline Jouzet. Igastahes Isabel Koss on siit rõõmus ja saab nii-öelda siis tähistada, aga mitte ka liiga palju sellepärast, et homme on juba start tulemas siis Saksa 4x1500 meetri nii-öelda siis koosseisus.
5: Ja sakslane ongi nii-öelda nendel võistlustel sellestas nii-öelda tugeva basseinijujana valinudki selle, et avavessin, see oli tema esimene start, eks. Tema 50 kilometrit ei läinud kujuma ja täna kas siis tänu sellele või igal juhul see tasustel ära. Täna siit kuldmedal ja eks homme Saksamaa võistkonna koosseisus kindlasti tuleb tugev teatavõimine ka.
1: Täpselt niimoodi, et tõesti, et Koss on ääretult tugev uju ja kindlasti basseinis on meil siin ka põnevad etteasteid tegemas. Loodame nüüd kõige tähtsam on see, et tervis peaks vastu, et see senni vesi on meil nii nagu ta on. Vaatame siin ka ametlikult nii-öelda siis tulemused üle, et tõesti, et Kossile siis esimene kuldmedal nendelt võistlustelt, et 50 ei osalenud, et mõnes mõttes võime öelda, et noh, hea valik ikkagi. Aga selles mõttes jääd väga tugev ujumine siit naiste poolt tehtud. Tegelikult ka eestlaste üle on meil ääretult hea meel, et ikkagi stardis meil Kirke Mõstnik Eva-Lotta Victoria Abrams olid. Et see siis oli nii-öelda naiste ujumine, et siit me teemegi tegelikult natukene väikese hingetõmbe momendi sellepärast, et mehed on vette hüppamas umbes 12.15 ja meie oleme siis telepildiga juba tagasi tuua viies umbes 12.05. Et kallid televaatajad kindlasti kodudes, kui teil on võimalus, tehke endale croissantid valmis, kohvi, võibolla mingi väike baguette või mingit muud toredat prantsuse sööki, et puhkame natukene ja siis umbes 12.05 oleme tagasi, kui vette on hüppamas Eesti koondistased Eerik Mäesep ja Jaan Pasko. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa!
6: tule ja vali parim hind .ee.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja on ka äikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Praegune prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja tänane päeva soe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on pilvisem juba Lääne-Eesti piirkonnas, mujal on veel ka näha päikesepaistet. Tallinnas on sooja 18, Pärnus 19, Tartus 20 kraadi.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
12: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
13: Mängime hoopis suksusid.
12: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
14: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
12: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
15: Sa kuulad raadiot Duo

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: Ma ei tea, see on ikka liiga suur.
7: Ja küll, siis ma pakun teile veel seda. See on nüüd valge kuld, suur 1-kraadine briljant ja palistuseks on väiksemad briljantid.
6: Nii ilus.
7: Eks ole?
6: Oi, aga see ei tule ära enam.
7: Ei tule ära?
6: Ei tule, jah. Ma ei tea, mis nüüd saab. Ei tule enam. Ma ei tea, jätamegi äkki siia või? Või toote seepi või?
7: Meil on palju tõhusam vahend.
6: Mis see on?
7: Servuse hind. Kena päeva!
1: Duo Hitmix.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja on ka äikese võimalus. Puhub edele lääne tuul kiirusega 5-12 puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Praegune prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja tänane päeva soe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on pilvisem juba Lääne-Eesti piirkonnas, mujal on veel ka näha päikesepaistet. Tallinnas on sooja 18, Pärnus 19, Tartus 20 kraadi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Duohitmiks huumor.
7: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
8: Mis asja?
7: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
8: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
7: Ei tehta, sina teed.
8: Oh, vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
7: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
8: No väga naljakas. Sa magasid kehvasti või? Sa nukid mu kallal niimoodi?
7: Ma nukin? Lihtsalt nendin fakti.
8: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
7: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
8: Ei taha.
7: Kakan.
8: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti vee arveid niimoodi maksta.
7: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
8: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lööd ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
7: Ja mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
8: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
7: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
8: Ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elud vaas lõigata ja et sa võtad veetsepaperi rulli alati hoidest välja ja nokid nina, arvates, et mitte keegi sind ei näe.
7: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
8: Ma ei tea.

0: ja tere päevast kõikidele ujumise sõpradele siit Pariisist Seine'i jõe kaldalt, kus kohe-kohe on algamas meeste ja avavujumise 3 kilomeetri väljalangemisega distants. Loodan, et kõik televaatajad on kodus ilusti valmis, siis meie siin Postimehe majas oleme valmis ning kallid televaatajad, loodan, et teie ka ning lisas ka kõik raadiokuulajad sellepärast, et meid saab kuulata ka raadios Duo Hits Mix raadiojaamast ja ka Postimehe ülekannetes. Aga ma ei ole siin täna üksi, vaid minuga on siin taaskord Eesti avavõjumise Grand Old Man Andres Olvik. Tere Andres!
1: Tere, tere!
0: No Andres, tõesti, kui me vaatame praegu nüüd siia Seine'i jõe kaldale, siis on ime ilus keskpäev, et noh, kui meie oleksime siin võib-olla sinuga praegu Pariisis, siis millise toreda Prantsuse lõunas endale võtaksid?
1: Oh, aitäh, aitäh. No istuks jah seal Pariisis, Eiffel tornile vaataks, seal kenade kastanite all. Prooviks võib-olla tigusid, tead. Eestis ei julge nii-öelda need külmutatud tigusid võtta, et kuidas sa neid ikka ise valmistada, aga seal võtaks need küll ära.
0: Tõesti, see kõlab hästi, lisaks võtad kõrvale ka veel näiteks ühe väikese värske pressitud appelsiini mahla, väikse croissanti ja naudid siis tiptasemel avavee ujumist. Et tõsi, et täna meil on juba nii-öelda eestlased vette hüpanud, stardi on teinud Kirke Mõtsnik ja Eva Lotta Victoria Abrams ja kohe-kohe mõne minuti pärast on vette hüppamas ka Jaan Pasko ja Eerik Mäessepp. Aga enne kui me saame meestega tuttavaks, teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: See on ikka tõesti väga hea.
2: Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Alkoholivaba Alekok Premium. Naudi suve nii kui jaksad. Felix muudab grilli paremaks. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Seine'i jõe kaldal ja vees toimuvate avavujumise Euroopa meistrivõistlustel, kui on käimas nii-öelda siis juba võistluse 3. päev ja täna meil on siis nii-öelda alaks siis 3 kilomeetri väljalangemise distants. Oma stardi, nagu enne sai mainitud, on teinud ka 2 Eesti naist, Kirke Mõtsnik Eva Lotta Victoria Abrams. Kirke siis saavutas enda eelujumises 13. koha ja Eva oli siis 15. Andres. Kuidas me võiksime kokku võtta eestlaste sooritused hommikupoolses osas?
1: No siin naiste võistluse järel kuulsime neidude endi kommentaari ka, eks nad mõlemad olid nii-öelda enne kõike rõõmsad selle üle, et said oma siukse korraliku esimese täiskasvanute tiitlivõistluse kogemuse, eks loomulikult see jões ujumine ja see vooluga kaasa liikumine või siis voolu vastu ujumine oli selles suhtes nii-öelda piisavalt ikkagi väljakutsuv ja huvitav nende jaoks, eks. Aga nad olid mõlemad nii-öelda ikkagi positiivsed oma soorituse üle ja nii-öelda ma usun, et said head energiat sellest kogemusest, nii et ja on kindlasti homseks teatavõimiseks selle võrra rohkem valmis.
0: Täpselt niimoodi, et homme on siis nii Kirke kui Eva Lotta osalemas ka siis 4x1500 meetri teatavõimises, kus siis samuti stardivad ka varsti starti tulevad Jaan Pasko ja Eerik Mäessepp. Aga enne kui me läheme nüüd meeste juurde, käime korraks üle ka olulised numbrid, et nimelt Jaan Pasko on meil startimas siis esimeses vahetuses. Jaani stardinumber on 16 ning Eerik Mäessepp stardinumberial number 30. Nii et kõike kindlasti siis hoiame eestlastele pöialt, et siin, noh, meil oli ka umbes pool tund tagasi nii-öelda selline otse ülelülitus ka siis Pariisi Seine'i jõe kaldale, et kes tahab seda nii-öelda näha, siis soovitan külastada ka Eesti Ujumisliidu Facebooki ja Instagrami lehte, kus saate siis sellist nagu kaadritagust infot ja nii-öelda sisu ka, et selles mõttes meil on selle oma inimene kohal, kes siis teeb intervjuusid ja vahetud emotsioone sportlastest ja kindlasti siis Duo viiest vaadake meid Postimehe nii-öelda veebilehelt ja ka siis Duo Hit Mixi raadio teele, et ole siis kas Narvas, Kärdlas, Võrus, Põlvas või ükskõik kus Eestima otsas, et raadiolekannete kaudu saad ka nii-öelda siis Eesti ujujatele kaasa elada ja sama kehtib ka siis järgmisel nädalal basseini ujumise kohta , aga meie oleme praegu siin meeste esimese vahetuse ootel ja esimeses vahetuses , nagu lubatud sai , on meil siis Tartimaa stardinumbri all number 16 Jaan Pasko , kellel on see juba selle võistluse teine start , et tõsi , 10 kilomeetrit Jaan pidi kahjuks katkestama , et kes siin võib-olla meediat on lugenud , siis Jaanil oli noh , tulevase pronksmedali võitja Oliver Klemetiga ilmselt üks väike kokkupõrge , kus siis toimus korralik põrutus , aga õnneks midagi hullu ei olnud , et tegelikult rääkides ka meie koondise peatreeneriga , siis seal oli lihtsalt nii-öelda selline halbade olude kokkulangemus . aga meie saame nüüd kohe teada , kes on siis mehed , kes hakkavad ujuma . stardinumber number 1 Itaalia ujuja Domenico Aserenza . Stardinumber number 2 on starti olemas Slovakkia ujuja Jakub Gabriel . Number 3 meie vennasrahvuse esindaja soomlane Jesper Lietzen . Neljandana on starti tulemas ungarlana valitseva olümpiaid ja 10 kilomeetri distantsil Kristof Razovski . Stardinumber all number 5 Slovakkia ujuja Toomas Pečar . Stardinumber all number 6 Iisraeli ujuja Jonathan Ahtut . Number 7 Itaalia elav ujumise legend Gregorio Paltrinieri . Number 8 Monaco ujuja Theo Drouet . Stardinumbri all number 9 Tšehhi ujuja Martin Straka . Number 10 Šveitsi ujuja Paul Niederberger . Number 11 kodupubliku ees võistleja Prantsuse avaujumise elav legend Marc-Antoine Olivier . Number 12 Šveitsi ujuja Nolan Carrel . Number 13 Saksamaa ujuja basseinis väga head minekut näidanud Johannes Liebmann . Number 14 on starti tulemas Vladimir Muratov . Number 15 on starti tulemas Aleksandr Stepanov . ja nüüd , daamid ja härrad , meie enda Eesti kiireim ja parim avavujuja ei keegi muu kui Jaan Pasko . Number 17 Emil Vincent . Number 18 Kreeka ujuja Anastasios Kinnikakis . ja selle vahetuse viimane mees , Türgi ujuja Muhamed Yavuzelim Oguz . Need on esimese vahetuse 19 meest , eelkõige suuname siis pilgud stardinumbri number 16 , kus on siis meie mees Jaan Pasko . Jaan , ole nüüd tubli ! siin veel sportlastel viimased ettevalmistused , kes kastab veel jalgu , kes natuke ennast nii-öelda turgutab lihaste peksmisega ja mehed on stardisillal ootel , et minna 1500 meetri vahetusele 3 kilomeetris vastu .
1: ja siis väljalangemisega 3 kilomeetri ujumine nii-öelda jaotatud 3 lõiguks , eks , et esimene ring on siis 1500 meetri ujumine , sealt 10 paremat saavad järgmisse ringi edasi .
0: ja mehed on 1500 meetri osa alustamas , Andres , aga milline see formaat meil võistlustel ikkagi täpselt välja nägi , sa enne hakkasid ilusti siit tutvustama , et räägime ühe korra veel vaatajatele üle , kes esmakordselt võib-olla praegu teleülekannet vaatavad .
1: et jah , siin ongi siis esimene 1500 , kus siis esimene lõik , mida mehed alustasid , on siis natukene vastuvoolu , pikem lõik siis nii-öelda tagasipööre ja mööda jõge allavoolu , järgmine ring on kilomeeter , ja viimane finaal on siis 500-meetrine , nii et kokku tuleb 3 kilomeetrit 3 lõigu peale kokku . aga hea , et see nii-öelda väljalangemisega ujumine , et see nii-öelda teha ujujatele ja pealtvaatajatele põnevamaks , siis ongi igast ringist võetud arv ujujaid saab edasi .
0: aga siin meie hakkame vaikselt nii-öelda juba sättima laineid teise vahetuse peale, sest tõesti nii-öelda kahes laines nii-öelda start toimub, et esimene on juba läinud ja teine vahetus on kohe-kohe siit juba stardisillale asumas, kus on start tulemas ka teine Eesti mees. Number 20 on start tulemas David Bethlehem, number 21 Monaco ja Esteban Faure, number 22 Tšihju ja Denis Kurovka, number 23 kodupublikais võistev Logan Fontaine, number 24 Austria ja Luka Karl,
4: number 25 from Turkey,
0: number 25 Türgi ja Tokukan Ulak,
4: number 26 from Greece Oliver Clement,
0: number 26 Saksa ujuja Oliver Clement,
4: number 27 North Macedonia
0: Peter, number 27 Põhja-Makedoonia ujuja Peter Tšekov,
4: number 28 from
0: number 28 on starti tulemas Andrea Filadelli, number 29 on stardisillale asumas Vladimir Ivanov. Ja nüüd daamid ja härrad, taas teine Eesti mees, enda täiskasvanute tiitlivõistluse debüüti tegev eestlane Erik Mässep. Ja Erik on ilusti meil siin ka suures kaadris olemas ka nüüd. Number 31 on starti asumas Mario Mendes-Puga. Number 32 Poola ujuja Bartosz Kapala. Ja nüüd on starti tulemas stardi number 36. Nende Euroopa meistrivõistlustel juba 50 kilometris kuldmedali võitnud ja keegi muu kui Florian Welbrock. Stardi number 34 on starti tulemas Portugali ja Diogo Cardoso. Stardi number 35 on starti tulemas ungarlane Hunor Kovacseres. Number 36 on starti tulemas Hispaania Mateo Garcia Castro. Number 37 on starti asumas Türgi ja Emir Batur Alabriak. Ja stardi number 38 on starti tulemas Christian Schreiber. See on meeste teine vahetus, kus suuname siis pilgud numbrile 30, sest seal telenumbrial on võistlemas meie enda oma nooruke Erik Mässep. Ja me saime ka enne infot, et tegelikult ka Eesti fänne on siin Senni jõe ääres kaasa elamas, nimelt Eeriku vanemad on Eerikule siis jõe ääres kaasa elamas, et kui te peaksite nägema kaadris ilmselt ka kusagil Eesti lippu, siis saame olla uhked, et ka nii-öelda siis eestlas on tegemas ajalugu ja siis on näha ka siis eestlasi raja ääres kaasa elamas. Meeste teine vahetus, Tardi Ootele. Teine vahetus samuti starti osmed. Ja Andres, kas sa just märkasid seda, et David Bethlehem tegi väga huvitava stardi?
1: Mida sa märkasid, ei olnud pilt võibolla sellel positsioonil.
0: David Bethlehem otsustas kasuda nii-öelda basseini track kujumise starti. Mis arvad, et kas avavee võistusel, kui me nüüd võrdeme nagu starte, siis tihti peale ujujad teevad kahe jalaga, et kas see track start võibolla annab mingi teelist seal või on kindlam minna kahe jalaga stardiga?
1: See on, ma arvan, individuaalne, et nii-öelda üks jalg eestinär taga samas selle pontoon silla peal võib anda jällegi mingisugust kindlust külgsuunas liikumisele, eks, et kujutel täiesti individuaalne valik, eks, et samal hetkel kui see teine vahetus startis, siis oli näha, et esimene vahetus oli selle 500 meetrise lisaringi nagu ära teinud, nimene kaadris näemegi, et üks või on päris pikalt teistest eest ära liikunud.
0: täpselt niimoodi, et siin mütsi järgi peaks ütlema, et keegi, kes meil ujub siin valge mütsi, kuigi kui, no, kui valdata tõmbesagetus, siis ma tahaks öelda, et see on Florian Velbrug, aga see ei saa Florian olla, sest Florian on meil ju teises vaatsed tõesti, et siit väga ilusa tõmmetega mul miski pärast võib äkki isegi olla tunne, et see võib olla Sakstone Johannes Liibman, sest Johannes on ka basseinis näidanud väga head minekud, aga tihti peale võib kujata seda, et kui sa oled basseinis hea, siis ei pruugi olla avavees ja kui avavees hea, siis ei pruugi olla basseinis, aga on ka erandeid, nagu näiteks Florian Velbrug, Gregorio Paltrineeri, aga see on juba väga nii-öelda erinev. Aga siit ja tõesti on me siit ilusa tõmbega tulemas, tegelikult saime...
1: Ja, number 13 Sakstone. Johannes
0: jah,
1: Liibman.
0: Tõesti, et see on Johannes Liibman, et ka tema on sigapäevase treenimas siis nii-öelda Saksa ujujate. Ja ma ei tahaks seda küll kallit televaatajat teile öelda, aga praegu kui me vaatame tulemusi, siis miski pärast näitab, et Jaan Pasko nime taga on TNF, me ootame seda kinnitus, kas see võib olla trükiviga või oli seal midagi muud, et tõesti, kui nüüd see nüüd päris nii on, siis on võibolla natukene pahasti, aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: kuupäevast pühapäevani kõik tavahinnaga tooted 20% soodsamad. Pakkumine kehtib poes kohapeal kliendikaardiga vähemalt 10 eurose ostu puhul. Kampaania reeglid esmak.ee.
1: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule need parimad pakkumised. Meil on endiselt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Osta kõik ühest poest ja säästa raha ning aega. Prisma.
2: Pigista smushist täpselt seda, mida vajad. Kiudaineid ja energiat. Pigista kiire päeva või koosolekute vahele. Pigista värskust, hoogu ja mõnusat maitse. Smushi on viljadest parima sinu eest juba välja pigistanud. Pigista salvesti smushiga päevast maksimum.
3: Nädala parim hind Selveris. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99. Partnerkaardiga Tere vanillikohuke šokolaadiglasuuriga 40 grammi 39 senti. Partnerkaardiga jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
4: EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Seni jões toimuvate labavujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on siis stardis mehed 3 kilomeetri väljalangemistega distantsil. Hetkel esimest vahetust on siin väga tugevalt juhtimas Saksamaa ujuja Hannes Liiban, aga meil kallid televaatajad on teile ka päeva küsimus, mille auvinad on siis välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet. Ja päeva küsimus kõlab teile nii. Milline vesi meeldib sulle ujudes kõige rohkem, kas jahe, soe või kuum nagu vannis? Vastata saab veebilehel hääleta.ee ja auvinna 100 eurot puhtad kätte. Loosime välja siis nii-öelda juba meeste finaali lõpus. Kindlasti võta julgelt osa ja anna enda nii-öelda siis otsusest teada. Ja meie täname, et Phoenixbet on meile siin õla alla pannud ja aitab Eesti ujumist siit toetada. Aga meil kahjuks, nagu enne sai mainitud, on teile ka üks kurb uudis Jaan Paska kohta. Et Andres, mis meil Jaaniga juhtus?
6: No me siin jah, meil on oma Poliina selles suhtes ujumisliidu meedinimene seal koha peal ja tõesti nii-öelda saatis meile väikse videoklipi ilma sõnade, et Jaanil on hea vasaku avaluuda all nii-öelda mingisugune sõike hea 5-sentimeetrine haav, eks, et kus see tulnud on, no sportlastel selles suhtes kontrollitakse üle, et küüned oleksid lõigatud, eks, sealt ei tohiks seda juhtuda, aga kas siis pöörde poist või noh, keeruline praegu öelda, kus see on tulnud, aga jah, nii-öelda.
5: Me saime infot, et oli umbes 100 meetri, kui tuli välja, et see pidi midagi seal stardis nagu olema, kas siis tõesti kellegi, ma ei tea, küüs või, ise ütlesid ka, me teame, et tegelikult küüned peavad olema lõigatud või siis, ma ei tea, kas prilli äär või midagi, aga tõesti nagu ääretud kurb on Jaanist. Ja tegelikult mõnes mõttes on see tark otsus, sest teades seda, mis veekogus mõjume, see on Senni jõgi. Ja teades ka seda, et meil siis eile oli tegelikult ka selle vee kvaliteediga natukene probleeme, siis tegelikult puhtalt nii-öelda tervise oludes oli see õige otsus, sest paratamatu, kui sul on lahtine haav, ujud sellises avavees, need bakterid võivad sinna sisse minna. Et nüüd saime infot ka, et Jaan läks ilusti siit arsti juurde, et noh, ma ei tea, seda vist kinni õmblema ei pea, aga no mingi sellise nagu, noh, ma tean, et mingi haavaspreid on olemas, mida siis saab sinna peale nagu pritsida, et aga ikkagi seal oli väga sügav haav, et selles mõttes me kindlasti oleme targemad, saame teile kindlasti varsti neid vastuseid vahendada, aga tõesti, kallid eestimaalased, saadame taaskord siis nii-öelda soovid ja palved Pariisi poole teile, et meie Jaan saaks ilusti terveks ja homme meil ikkagi on tähtis päev, sest on 1500 meetrit tulemas ja nüüd siis saame, noh, elame kaasa siis teisele Eesti mehele Eerik Mäessepale, et kes on siis teises vahetuses ujumas, aga siin aeg lendab sama märkamatult nagu Matti Nüganen parimatel päevadel ja mehed on juba tulemas nii-öelda siis ülesvoolu tagasi, kui väga kindlalt on siit selle vahetuse võidupoole liikumas siis Johannes Liibman, keda me saame näha ka siis basseini ujumise võistlusele, et tegemist on väga hea kesk- ja pikamaa ujujaga ja Saksamaal nähakse sellega väga head vaeva, eriti just Magdeburgis, kus Liibmann igapäevaselt treenib. Ja väga tihedalt on ta kannul ka ungarlane. Julgen väita, et see ungarlane tema kannul on meil siin, vabandust ajasin natuke
6: võib-olla. Krzysztof Razowski.
5: Jah, Krzysztof Razowski. Et on otsustanud ka nüüd ikkagi suruma hakata sellepärast, et tal 10 kilomeetris jäi medal saamata. Ta on kindlasti väga näljane. Ja kui me vaatame kas või eelmise Euroopa meistrivõistluste peale, mis tegelikult toimus eelmisel aastal, siis tegelikult 3 kilomeetri valitsev Euroopa meister on Krzysztof Razowski. Et eelmine kord siis Bronstein Logan Fontaine oli teine ja David Bethlehem oli kolmas. Et need kolm meest kindlasti on kõvad medali pretendendid ja mis... Ja tegelikult nüüd kindlasti ka Johannes Liiban võib olla nii-öelda siis medalinõude ja samuti me ei saa alahinnata ka siis valitsevad maailmameistrid sellel distantsil Florian Velbrucki. Et tõesti nagu enne mainisime, siis on väga nii-öelda siis tugev uju ja kindlasti teadmised, kogemused, oskused on olemas.
6: Ja see 3 kilomeetri välja langemine on tõesti nii-öelda uus ala tiitlivõistluste kavas, et varasemalt oli 50 kilomeetri ujumiste kõrval distantsiks 25 kilomeetrit. Aga erinevatel põhjustel see nii-öelda võeti välja. Aga et ikkagi ujujatele nii-öelda võimalust anda ja seda avav ujumist nii-öelda põnevalt näidata ja põnevust näidata pealtvaatajatele ja anda nii-öelda sportlastele ka lisavõistlusvõimalust. Ja on jah nüüd teised Euroopa meistrivõistlused ning ühed maailmameistrivõistlused on toimunud 3 kilomeetri väljalangemise distantsil.
5: Jah, Andres, aga meie sinuga olime ka kunagi tegev sportlased. Ja kui me mõtleme, et kui meie ajal oleks olnud see formaat juba olemas, siis ma arvan, et oleks päris põnev olnud, et sinuga koos me vist ei oleks ühel võistlusel võib-olla saanud osaleda, aga tegelikult, mis ise arvad, oleksid omal ajal 3 kilomeetri starti kõik läinud?
6: Ei, loomulikult oleks ära proovinud, ikka läinud, eks, et mäletan, et esimene nii-öelda 10 kilomeetri start oligi 2009 maailmakarikas New Yorkis, eks, et...
5: Ja sina oled tegelikult ka selles mõttes meil ongi, nagu me enne mainisin avave ujumise nii-öelda Grand Old Man, et sina nii-öelda nagu tippspordile panidki 2009 selle aluselt peale, seda hiljem on tulnud meile teisigi mehi ja naisi, kes on siis tiitlivõistlustel käinud, et ainus võistlus, kus tegelikult ei ole eestlane veel osalenud, on olümpiamängud. Aga üks mees, kes meil siin kahjuks pidi katkestama, ma arvan, temal on kõige suurem see potentsiaal tegelikult olemas, aga mine sa tea, äkki võibolla tulevikus keegi teine võibolla veel, aga ütleme niimoodi, et avavee ujumise nagu tippspordi valdkonnas Eesti on tegemas suuri samme. Ma loodan, et ka see võistlus, mis praegu siin toimub, et see on noortele selline hea nii-öelda motivatsiooni pakett või nagu motivatsioon, mis siis motiveerib ka selle alaga tegelema, et kõik ei pea seda basseini ainult ujuma, aga tõesti see aeg lendab nii märkamatult, et tõesti Johannes Liiban on enda tugevat tõmmetega siia finishis tulemas, et kohe saame ka esimesed nii-öelda selle vahetusajad teada, et ajad on tõesti nagu väga kiire, kui me vaatame, et 15 minutit, see meenutab lausa juba basseini ujumise aeguga, siit ikkagi Liibmann võib natuke seda käiku maha võtta, lihtsalt kindlustab endale poolfinaali kohe ära ja Liibmann on esimesena siit finishis, teisena on meil siit tulemas Razowski, kolmandana Domenico Serenza ja nüüd on siin natukene maad, aga siit nüüd läheb väga tihe võitlus peale, siin võib minna ka fotofiniste peale ja kohe saamegi teada, et meil järgmisena on meil finishis 4. Vladimir Muratov, siis juba fotofinishiga Mark-Ant Van Olivier, Aleksandr Stepanov, Gregorio Baltineri, Martin Straka ja siit põhimõtteliselt meil nüüd viimane mees on meil siit.
6: Üks fotofinish meile ütleb, et nii palju saame kindlalt öelda, et soomlaste ja Jesper Lietzen on 14, et seal enam fotofinisid vaja ei olnud, aga enne seda on kõik nii-öelda teinedise kõrval ja küljes lähestiku koos.
5: Täpselt nii, et 9. lõpetas siis Anastasios Kinnikakis ja 10. oli Paul Niederberger. Aga meie suuname enda pilgud nüüd juba siit siis teise vahetusse, kus on meil siis tulemas ka teine eestlane, noore Tartu poiss Eerik Mäesep, kes tegelikult on ka sellel hooajal juba avavees võistlenud, nimelt siis paar nädalat tagasi osales siis Eerik Mäesep Ungaris toimunud juunior Euroopa meistri võistlusel, kus ta võistles siis 7,5 kilomeetri distantsil ja saavutas tubli 25. koha, et siis oli stardis veel ka teine noor lootustandev Eesti avavee kui Robin Priks. aga praegu Eerik on siin ilusti tulemas ja Eeriku pere on ka talle Pariisis koha peal Seine'i jõe ääres kaasa elamas, et oleme ka selles teinud. Ja meil tegelikult oli siin ka üks päris huvitav arutelu, et kas Eesti koondis peaks endale võibolla tegema telepildi mõttes mingit teiste värvi ujumismütsi, et oleks võibolla nii-öelda paremini natukene tuvastatav, sest see valge müts on tegelikult ju kõigil nii-öelda kõigil sarnane, kus oleks kas või mingi helesinine või ma ei tea, näiteks soomlastel väga hea valik, näiteks launal on roosa, et see nagu paistab väga hästi silma. Me nüüd päris sellist kopeerida ei saaks või kui võrrelda Eestit ja Soomet, siis kui näiteks meil juba hümnid on samad, siis võibolla kui soomlastel on tumeroosa müts, siis meil on näiteks ma ei tea, heleroosa, et niisugune vennase rahvaste värk, et niisugune üks ja sama perekond, et see niisugune nagu poole mõtlemisainet, aga tõesti ka teine vahetus on siit vägagi kindlale tõmbe liikumas siia lõpupunkti, et nendel finishit on oodat kombes paari minuti pärast.
6: Et jah, siin ees ungarlane David Petlem on selgelt nii-öelda eristub rohelise mütsiga. Loomulikult eestlased pangu endale kollane või oranž müts pähe ja oleks kindlasti nii avavees kui ka basseinis selles suhtes palju selgemini eristuvad, eks?
5: Täpselt nii ta on, et ootame jah siis ka siin Eeriku nii-öelda siis tulemusi. Ja tegelikult Eerik on näidanud viimasel ajal väga head minekut siit nii basseinis kui ka vaikselt avavees, et Tartus tehakse väga head pikama ujumise tööd ja seda on lihtsalt rõõm alati vaadata. Aga siit jah, mõned minutid on veel jäänud nii-öelda esimeste teise vahetuste meeste nii-öelda finish sheerimiseni, kus on siis samuti võime väita, et ilmselt David Petlehem on siit edasi liikumas kindlasti ka näiteks Logan Fontaine ja ka siis meil Florian Velbrock. Florian on öelnud, et see Euroopa meistrivõistlus on tema fookus pigem avave ujumine ja tegelikult see on tal väga hästi ära tasunud, sellepärast, et 5 kilomeetris sai ta ulla ja 10 samuti ja tegelikult nagu sai mainitud, siis eelmisel aastal suutis ta teha sellise toreda kübaratriki, kus siis võitis absoluutselt kõik avave ujumise distantsid 5-10 3 kilometrit väljalangemistega 4x1500 meetrit siis Saksa koondisega. Aga see oli eelmine aasta, meie oleme nüüd praegu tänapäeval 2026, 7. august ja siit mehed tulevad väga võimsalt, aga ilmselt võimegi väita, et Florian Velbrock on seal paremal pool end ilusate jõulisemate tõmmetega siit tulemas, et siit meestel kohe finishi koridor juba paistab, viimased 50 meetrit on siit tulle, nüüd tuleb lihtsalt natukene et ei saa päris võibolla suruda, aga pigem ikkagi, et lihtsalt endale see koht ilusti ära kindlustada, et siit ikkagi läheb siin võidu peal, aga tõesti kui vaatame, et Velbrock ilusat jõulised tõmmetega tuleb, siis kas meil võtab siit ikkagi Velbrock tuli esimesena Petlehem Clement, siis neljandana hispaanlane Mateo Garcia, viiendana Andrea Filadelli, kuuendana Logan Fontaine, 7. Luka Karl, 8. Vladimir Ivanov, 9. Bartosz Kapala ja siin on tegelikult fotofinish, aga näitab, et fotofinish järgi sai 10. edasi Portugali Diogo Cardoso, nii et tublõõmine, meie ootame siit ka veel Eeriku finisheerimist, Eerikul on natukene veel tulla enda täiskasvanud nii-öelda debüüti on ta siit siis tegemas ka, et ikkagi väga tubli noor mees, et ikkagi on otsustanud selle raske distantsi endale ette võtta. Ja siit vaatame korraks veel üle ka siis nii-öelda veel selle nii-öelda parimaid tulemusi. Eerik on veel trassil. Ütleme, et ma arvan, et Eerik aeg võib siin umbes 17 minuti juurde tulla, et esimene start ikkagi Seine'i jões ja umbes tund aega tagasi, kui me rääksime, oli tegelikult ta nii-öelda siis tuju oli hea. Ootame kohe Eerikut nüüd siia finishisse ka, et Eerikul on natukene veel tulla, et ilmselt võibolla seal tagampoolt on ta natukene raskeks läinud, Eerik on veel rajal, ei ole ta veel finisheerinud, aga õige pea siis ka teist eestast ootame ja jaksuks mainime sellega ära, et Jaan Pasko oli sunnitud nii-öelda siis trauma tagajärjel katkestama, millest on ääretud kahju, aga paratamatult see käib selle avave ujumise spordi juurde. Eerik on ka meil lõpetanud 18. ajaks siis 17.05, nii et Eerik, sa oled ääretud tubli, enda täiskasvanud Euroopa meistrivõistluste debüüt on tehtud ja siit nüüd kiiresti taastuma, et siis minna nii-öelda on selle teatujumisele ilusti vastu. Aga siin mehed nüüd on siis juba vaikselt valmis, 10 minutit on jooksmas ja niikaua kui mehed puhkavad, teeme meie siit ühe hästi kiire pausi ja tuleme kohe tagasi.
4: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: selveri.ee.
1: nädala parim hind Selveris. Virsik kilohinnaga 2,99. Kultuurmustikad 300 grammi 4,49. Selver, hea mõte.
2: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja oleme otse pildis tagasi Pariisis Senni jões toimuvate labavõõmise Euroopa meistrivõistlustel, kus on enda stardi saanud ka mehed 3 kilomeetri väljalangemistega. Ujumise tõesti tegemist on ääretud põneva ja huvitava formaadiga, kus on siis nii-öelda 3 vooru, 1500 meetrit, 1000 meetrit ja 500 meetrit. Vahel on ka väike paus ja meie oleme nii-öelda siis juba esimese poolfinaali ootel. Ja tegelikult, kui me siin vaatame, siis kõige suurem eelis on tegelikult nende sportlastel, kes siis startisid nii-öelda esimeses vahetuses. Ja kui te küsite, kuidas need vahetusi määratakse, siis tegelikult on selline asi, et Fortuna või siis Lototron määrab need puhtad suvaliselt, et seal ei ole vahet, kas sa oled maailmameister, Euroopa meister või oppis alles esimest korda tiitli võistlustel, et see jääb puhtalt nii-öelda siis saatuse ja võib-olla siis kodeerimise numbrite hooleks, et tõesti, et tegemist on väga huvitava formaadiga ja tore on ka see, et eestlased võtavad sellest osa, et ikkagi meie hoiame siin omadele pöialt ja noh, Andres, mis sa arvad, kuidas, mida me võime nüüd võib-olla siin nüüd 1000 meetri distantsi võib-olla just nende tipptegijatel näha, et kas võib-olla hoitakse natuke rahulikumalt või pannakse just midagi juurde?
4: No eks nii-öelda, no, nagu me siin nägime, selles suhtes sakslased olid väga võimsad, eks ungarlased ka seal eesotsas, et kindlasti eristuvad mõningad sellised nii-öelda riigid või siis nii-öelda tugevamad sportlased, kes noh, said nii sellest 1500 ja võib-olla ka sellest 1000 saavad nii-öelda natukene rahulikumalt võtta, eks, aga seal kohad 4., 5. kuni 10. nii selles suhtes oli ikkagi väga tihe rebimine, eks ootamegi ikkagi veel nii-öelda viimaseid tulemusi mõningaid fotofinisseid siin, et näha, kes need täpselt nii-öelda 10+10 edasi pääsejad on, et kõik need, kes nii-öelda edasi said, on kindlasti nii-öelda võimelised ka finaali välja ujuma. Et tuleb kindlasti nii-öelda palju kiirem intensiivsem ujumine, kui see 1500 oli, eks?
3: Täpselt nii, et see on selle 3 kilomeetri ilu ja võlu. Mehed siin natuke valmistuvad, aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe-kohe tagasi, kui on algamas siis juba poolfinaalid.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: veebiapteegis.
1: Buongiorno, Brad. Esmalt, tee valik üle 40 kohvi seast.
2: Okei.
1: Pane sõrmed kokku ning ütle perfetto.
2: Perfetto? Perfetto.
1: De'Longhi, mitte lihtsalt perfektne, vaid perfetto.
3: Laupäevast pühapäevani kõik tavahinnaga tooted 20% soodsamad. Pakkumine kehtib poes kohapeal kliendikaardiga vähemalt 10 eurose ostu puhul. Kampaania reeglid esmak.ee.
4: Nädala parim hind Selveris. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99. Partnerkaardiga Tere vanillikohuke šokolaadiglasuuriga 40 grammi 39 senti. Partnerkaardiga jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
5: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Senni jões toimuvate lavavõims Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas siis kolmas võistluspäev ja hetkel on siis meeste 3 kilomeetri väljalangemistega teine voor, ehk siis poolfinaalid kohe algamas. Mõlemas poolfinaalis on kokku siis 10 meest ja mõlemas poolfinaalis saavad finaali automaatselt esimesed 5 meest. Natuke aega tagasi ujusid ka Eesti sportlased, et meie esinumber Jaan Pasko oli sunnitud ühe vigastuse tagajärjel katkestama ja teine mees Eerik Mäessepp lõpetas enda vahetuse tubli 18. kohal. Enne seda tegelikult hommikupoole, kes siis meid ka nüüd esimest korda vaatab, oli stardis ka tublid Eesti naisavavõjujad. Eva-Lotta Victoria Abram saavutas siis enda vahetuse 15. koha ja Kirke Mõtsnik oli enda vahetuse 13. Et eestlastelt ja siis tublid stardid tehtud ja meie oleme siit nagu öeldud siis poolfinaalide ootel, kus siis ootab tulla väga-väga põnevad tuellid, sellepärast, et nüüd põhimõtteliselt pool distantsi on tegelikult ujutatud 500 meetrit, et 1500 on veel ees. Ja võistlusformaat näebki välja niimoodi, et näiteks kui 1500 meetrit esimene start läheb, siis paar minutit hiljem tuli teine. Ja 10 minutit pausi hakkas peale siis, kui teise vahetuse esimene mees lõpetas, et siin nüüd tuntav eelis on nendel meestel, kes tegelikult ujusid siis esimeses vahetuses, et siin iga minut tegelikult läheb maksma. Ja see ongi selline huvitav formaat, et kus sa peadki väga strateegiliselt välja mõtlema siis enda nii-öelda ujumise ja selle, kuidas sa nii-öelda siis seda ujuma lähed. Aga, kallid televaatajad, meil on taas aeg päeva küsimuseks, mille on koostanud ja mille lauinad on välja pannud siis meie hea toetaja Phoenixbet. Ja tänane päeva küsimus on selline, milline vesi meeldib sulle ujudes kõige rohkem? Kas jahe, soe või kuum nagu vannis? Vastata saab veebilehel hääleta.ee, mis on kõigile tasuta ja auhinnaks on siis 100 eurot puhtalt kätte, mille on välja pannud siis meie hea toetaja Phoenixbet, et võitja loosime välja siis meeste ujumise lõpus. Ma arvan, et siuke kella 13 paiku, et julgelt hääletage, võtke osa, sest ujumine ja viktoriin on alati tore ja need käivad ilusti käsi käes. Aga siit on veel mõned minutid veel minna nii-öelda siis poolfinaalideni. Ja siin, nagu me näeme, taamal ka siis tegelikult kohtunikud valmistuvad ka ja ega kohtunike töö ka sellisel võistlusel ei ole

0: erinevates ringides teoreetiliselt põhimõtteliselt võiks ka kolm vahetust teha , eks , et
1: see jah , alati sõltub sellest , et kui palju osalejaid ja jäin korra siin mõtlema ka , et kuna meie siin sinuga , Andres , oleme avavõimise komisjoni liikmed , siis äkki teeks võib-olla mingi aeg ka ettepaneku , et äkki proovime ka Eesti meistrivõistluse teha , sest see võib tulla ka üpriski põnev , et medalile võivad jõuda nii-öelda siis noh , kuidas ma ütlen , igast kategooriast võib-olla sportlased , et seal ei , tihti ei lähe maksma võib-olla kiirus , aga ka taktika , strateegia ja nii edasi . et tõesti selline huvitava formaadiga on meil siin tegemist . nüüd järgmisena jah , nagu öeldud sai , siis on distants juba 1000 meetrit , kus on siis , tuleb ujuda natuke lähedastamaste ümber poid , et siis jõuda uuesti nii-öelda siis ülesvoolu tagasi . ja siin on siis meil ka nüüd korra siis tulemused esimesest raundist veel korra teie ees , et kui me räägime nii-öelda siis võib-olla potentsiaalsetest medalivõitjatest , siis nimi , keda te näete esimesel kohal , Florian Velbruck , on väga suur nii-öelda tiitlikandidaat , et eelmisel aastal maailmameistrivõistlustel suutis ta Singapuris selle tiitli endale võtta ja nagu eelpoolt on ju mitu korda mainitud , siis Singapuris sai ta kaela 5., 10. ka kuldmedali ja lisaks veel ka siis 4x1500 meetrit teate , ilmselt tõesti tegemist on väga tugeva sportlasega , kes on juba pea varsti ju võime öelda , et sihuke 10 aastat olnud nii-öelda siis ujumise tipus , et Saksamaal tehakse väga head tööd , igapäevaselt on siis Magdeburgis treenimas , tema kaaslane on ka näiteks siin Johannes Liibmann , Oliver Clement , et ka meie Jaan Pasko , kes tegelikult igapäevaselt elab ja treenib Saksamaal , oli mõnda aega ka nii-öelda siis Magdeburgis ja seal on siis need erinevad grupid ja tema oli nii-öelda siis taseme poole pealt selles teises grupis , et vahepeal minu meelest sai isegi ka nagu tippmeestega treenida , aga jah , praegu on ta siis igapäevaselt treenimas Münchenis ja ka meie parim naisavavujuja Kirke Mõtsnik on tegelikult siis nii-öelda Jaan Paskoga aeg-ajalt siis koos Saksamaal treenimas , igapäevaselt harjutab ka siis Kirke Eestis Kalev Spas siis nii-öelda Saksa kavade järgi , et tõesti , et ja kui me Kirkest veel räägime , siis Kirke tegi see suvi , vabandust , talv tegi ajalugu ja purustas üle 40 aasta püsinud Eesti naiste 1500 meetri rekordi , et tõesti see aasta on seda rekordit juba 2 korda uuendanud , teine kord oli aprillis , kui ta suutis veel kiirema tulemuse öelda , et tõesti , et nagu saame näha , siis nii-öelda Saksa nii-öelda meetodid treeningute mõttes töötavad väga hästi .
0: Ja , et selles suhtes , et ikkagi no on üsna erinev ettevalmistus , sest distantsi pikkused on ikka erinevad , võrreldes kõik need 50-sed , 100-sed , 200-sed , isegi 1500 basseinis , võrreldes sellega , et sa pead 10 kilomeetrit umbes 2 tundi selles suhtes avavees ujuma , et nii-öelda treening ja töö on teistsugune , et ei saa nii-öelda veerand tunni ja lühikeste lõikudega oma trenni tehtud .
1: ja täpselt nii , kui me räägime ka veel Saksamaast , siis tõesti , et seal ka taristu on muidugi noh , fenomenaalne , et seal ja igas linnas on suuremad ujulad olemas , millest meie praegu siin võib-olla näeme und , aga mõnel heal päeval , ehk siis ka vabariiki igasse suuremasse linna on kerkimas 50 meetri ujulad . siin natuke oleme veel ootel sportlaste poolfinaalidega , et kui me räägime ilmast , siis tegelikult vesi on päris soe Pariisis , et täna hommikul oli seal vesi umbes 24 kraadi . kui sportlased , kui te vaatate meie Eesti Ujumisliidu Facebooki , Instagrami nii-öelda sisu , siis seal tegelikult sportlased olid juba seal varem kohal ja hommikul oli näiteks 15 kraadi ja me siin just Andresega tegime natukene nalja ka , et põhimõtteliselt Pariisis oli isegi natukene jahedam kui Eestis võib-olla , et see käib selle asja juurde ka .
0: mehed on enamus juba püsti selles suhtes .
1: et siit nüüd õige pea võime seda starti oodata ja nüüd tegelikult 1000 meetris on see , et mehed lähevad nüüd kohe allapoole , kui nad on 1500-st pidid minema natukene ülesvoolu , siis nüüd 1000 meetrist saavad nad tulla kohe nii-öelda allavoolu ja tegelikult nagu Irke ja Eva-Lotta mainisid ka , siis ega see hoovus ju praegu tegelikult Tšenni jões väga tugev ei olnud ja tegelikult meie sportlased ju harjutasid ju Tallinnas Kalevi ujulas ka ringvoolu basseinis , et kes tahab ise minna proovima , mis tunne on vastuvoolu ujuda , siis soovitan minna , et sihuke päris huvitav kogemus . et suurtes ujumisriikides, näiteks nagu Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, ehitatud kohe eraldi nii-öelda vastuvoolu basseinid, kus sa saad nii-öelda harjutada nii-öelda näiteks mingi võistlustempo ujumist või tehnika nii-öelda jälgimist, et olles ise proovinud seda Tenerifel, siis see on tõesti nagu väga võimalik.

0: kogemus. Aga pikk ootamisaeg on läbi ja meie oleme siin nüüd valmis juba meeste esimeseks poolfinaaliks. Ja kohe saame tuttavaks ka meestega ja meie ees siis suures plaanis on siin väga head minekud näidanud sakslane Johannes Liebmann. Kohe on tema järel suundumas teisele positsioonile Kristof Razovski. Kolmandana läheb poolfinaali vastu Domenico Azarenza. Number 14 startinumbriga, neljandana läheb Vladimir Muratov.
1: Number 11 from France.
0: Number 11 Marc-Antoine Olivier.
1: Number 17 from France.
0: Number 17 läheb kodupubliku ees võistlev Emile Vincent. Stardinumbri all number 7 Gregorio Paltrinieri. Number 18, 8. Läheb poolfinaali Anastasios Kinnikakis. 9. Ehk siis stardinumbriga number 10 läheb poolfinaali Paul Niederberger Sveitsist ja esimese poolfinaali 10. Läheb stardinumbri all number 6 Jonathan Ahtut. Meeste 1000 meetri esimene poolfinaal.

0: ja meeste esimene poolfinaali vahetus on vees. See tuleb nüüd samuti korralik andmine. Juba näeme, et tempo on siin ääretult kõrgele, et kindlasti suuname siis võibolla pilgud numbritele. Siis number 4, Kristof Razovski, startnumbriga siis Gregorio Paltrinieri ja kindlasti ei saa alahinnata ka näiteks Johannes Liebmanni. Et need kolm meest ilmselt tahavad siit kindlasti võtta maksimumi välja. Aga nüüd oleme ka siis teise poolfinaali ootel, kus meil suures pildis on siis nende võistlust juba kaks kuldmedalit võitnud. Ei keegi muu kui Saksa mõjumise elav legend Florian Wellbrock. Stardinumbri all number 20 on teisena minemas teise poolfinaali ungarana David Bethlehem. Stardinumbri all number 26 on kolmandana minemas poolfinaali sakslane Oliver Klemett. Stardinumbri all number 36 neljandana läheb poolfinaali Mateo Garcia Castro Hispaaniast. Viiendana stardinumbriga number 28 läheb poolfinaali itaallane Andrea Filadelli. Number 23 kuuendana läheb kodupubliku ees võistlev prantslane Logan Fontaine. Number 24 seitsmendana läheb poolfinaali austerlane Luka Karl. Kaheksandana läheb poolfinaali Vladimir Ivanov. Stardinumbri all number 32 läheb teisena või vabandust üheksandana teise poolfinaali poolakas Bartosz Kapala ja teise poolfinaali läheb kümnendana stardinumbri all number 34 portugaalane Diego Cardoso. Meeste teine poolfinaal stardi silla ootel. Siin siis ka suures plaanis nii-öelda mehed uuesti välja võetuna ja need samad mehed on kohe õige pea ka starti saamas ja asumas siis poolfinaalis võistlema. Ja meeste teine poolfinaal on samuti vette löönud ja taaskord me märkasime seda, et jälle mõned sportlased on otsustanud teha nii-öelda siis track starti ja kui mulle nüüd meelde tuleb Pariisi olümpia, siis tegelikult see ujupontoon oli tegelikult väga liikuv ja võibolla ka sina, Andres, oled avavees võibolla tunnud seda, et kui sa oled seal ujuva pontooni peal, hakkad hüppama, tõukad ära, siis tegelikult see võib juhtuda selline asi, et sa kukud samasse kohta põhimõtteliselt, kus sa nii-öelda stardid, et sa lükkad enda seda pontooni nagu natukene tahab poole.
1: Ja loomulikult selles suhtes nii-öelda füüsika toimib, et kui sa sealt ära hüppad ja sild on nii-öelda vees mitte liiga tugevalt kinni, siis ta liigub sul alt tagasi, eks? Ja noh, näha oli ka siin mõlemas poolfinaali stardis, et mõned mehed sealt rivi keskelt otsustasid nii-öelda mitte kohe esimeses hoos hüpata, vaid oodata sekundi ja siis nii-öelda valida ja vaadata ja hüpata nii-öelda soovitud suunas mõnele teisele ujule järgi.
0: Ja täpselt niimoodi siin puhtsalt, et kõik ongi strateegia, me julgen väita, et tegelikult kindlasti kõik on oma strateegia siin ilusti välja mõelnud ja arvutanud, et kuidas nüüd nii-öelda siis toimima peaga tõesti. Nüüd me näeme, et need grupid on ääretult tihedalt koos, et praegu me näeme siis suures kaadris nii-öelda esimest poolfinaali, kus siis ungarlased on seal ees olemas koos sakslastega tõesti, et siin nüüd pääseb edasi ainult esimesed viis meest ja siin võivad need vahed minna juba väga väikeseks. Ja kui me tuletame meelde ka naiste nii-öelda siis poolfinaale, siis tegelikult oli näha, et kuidas naised natuke läksid nii-öelda driftides sinna põhimõtteliselt esimese siis pöörde boy suunas, et sealt see hoovus vahepeal natuke on tugevam, vahepeal natukene nõrgem, et see käibki nii-öelda selle senni ja juurde, aga siit näeme ikkagi, et Johannes Liebmann on praegu seda ujumist siin juhtimas, et tõesti, et noorukese sakslasega on tegemist ja tore ka tema nii-öelda siis leidnud tee avavõimus juurde, aga noh, kuidas sa muidu saaksid, kui sa ühes grupis treenid koos Florian Wellbrock ja Oliver Klemetti, kes põhimõtteliselt ongi nii-öelda avav ujujad nii-öelda hingest, et siis ega muud moodi treener Bernard kindlasti suunab ka, et selles mõttes on tore, et sakslased on väga palju rõhku just avaveele panemas ja muidugi ei saa alanjata ka ungarlased. Ungarlased on väga tugev avavujumise rahvus. Tegelikult Ungaris, kui me räägime veespordialades, siis number üks spordiala on kindlasti veepall, et veepall on põhimõtteliselt Ungaris. Noh, ütleme umbes samas staatuses nagu Eestis võtame näiteks, ma ei tea, korvpall või näiteks ralli, kus siis rahvas tõesti elab kaasi. Ma mäletan ise ka, et aastal 2022, kui käisime ühe sportlasega MM-i, siis seal oli see otseses mõttes näiteks ka veepalli stuudio oli, kus siis analüüsiti, et kuidas mingid asjad tehakse. Ja siit mehed on liikumised esimese poi peale et Liibmann tegi ka väga huvitavat nii-öelda pöördetaktikat, et otsustas jätta see käsi, mis on tal nii-öelda siis poi juures sirgeks ja teise käega siis nii-öelda natukene nii-öelda aerutada. Et väga huvitav strateegia, kas ongi see, et kuidas sulle mingil hetkel kõige paremini tundub, et siit Liibmann on teistest eest ära rebinud ja kas arvas, et noh, Velbrugiga tal on pigem selline jõuline tõmme, et nad ikkagi seal Magdeburgis töötavad hästi ja muidugi kui me räägime ka Magdeburgi koolkonnas, siis ega treener Bernard tegelikult ju väga palju paneb rõhku kui jalgade tööle, mis tegelikult pikas maas on natukene võibolla teisijärguline.
1: No jah, sellest on aga, ütleme, pikas maas 10 kilometrist tuleb seal mängu lõpus viimasel ringil, ütleme, olen sõltuvalt distantsist kilometril nipu kahele, eks. Aga tõesti siin nii-öelda, kui me oleme pikalt nii-öelda siin kaadris näinud Johannes Liibmanni ja siis nii-öelda väga ilusa selles suhtes tehnika kujub, et kui tema taga nii-öelda jälitajaid seal lungal see niimoodi oli näha, siis oli see rohkem sellest raiumist, eks, et Liibmanni nii-öelda ees see võimalus ka ise nii-öelda kätseda sujuvamalt sinna vette asetada, eks, et kui sa oled kellegi selja taga, siis sa oled tema jalgades tema laines, eks. Et tuleb nii-öelda rohkem võidelda selle eest, et leida endale see õige vesi sinna käe alla.
0: Ja täpselt niimoodi, et see ongi nii-öelda avavees, see sõltub ka sellest, mis oludes sul on, et kas see on laineline sile, kas sa lähed nii-öelda siis libiseva tehnikaga või kerivaga, aga meie teeme siit ühe pisikese pausi ja oleme kohe-kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Päevas pühapäevani kõik tavahinnaga tooted 20% soodsamad. Pakkumine kehtib poes kohapeal kliendikaardiga vähemalt 10 eurose ostu puhul. Kampaania reeglid esmak.ee.
4: Buongiorno, Brad. Esmalt, tee valik üle 40 kohvi seast.
5: Okei.
4: Pane sõrmed kokku ning ütle perfetto.
5: Perfetto? Perfetto.
4: Del ongi, mitte lihtsalt perfektne, vaid perfetto.
2: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Senni ühes toimuvate lavavõjumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas kolmas võistluspäev ning stardis on mehed 3 kilomeetri väljalangemistega. Ujumises esimene poolfinaal ja teine poolfinaal on käimas. Ujujad peavad siis ujuma 1000 meetrit ja sellest poolfinaalist nii mõlemast pääseb edasi siis 5+5 ujujad. Et tõesti, et tase on praegu siin ääretult tasavägine. Ja kui me vaatame kas või korraks vastu ka eelmise aastale, siis eelmine aasta tuli Euroopa meistriks selles vahetuses ujuv ungarlane Kristof Razovski, teine oli Logan Fontaine ja kolmas oli siis David Bethlehem, et need mehed kindlasti on finaali kohtade eest võitlemas ja ei lepi vähemaga kui medaliga. Tõesti, et võimsad ujumisi on nad siit tegemas ja tegelikult kui me vaatame aega, siis tegelikult umbes 2 minuti pärast peaks hakkama vaikselt ka nii-öelda siis finishi koridor paiskma ja siit kui me vaatame nüüd strateegilise mõtte pealt, siis see grupp on natukene rohkem laiali tõmmanud, et kaks mees saab praegu natuke on teistest eest ära läinud, et siin nüüd see tempo läheb aina kõrgemaks sellepärast, et ainult esimesed 5 meest saavad edasi ja ülejäänud 5 peavad lihtsalt nii-öelda siis vaatama ja valmistuma homseks teate ujumiseks.
1: Ja, et siin on nii-öelda esiplaanil lähemal meile on siis Saksani Johannes Liibmann ja temast niimoodi kõrval seal peaks olema itaallane Baltineeri. Ütlen seda puhtalt tehnika pealt selles suhtes, et siin käenumbritega mütsi pealt ei näe praegu ära, aga...
0: Ja täpselt nii, me oleme sinuga siin varem arutanud ka, et Baltineeri on selline huvitav tegelane, et tal tehnika tegelikult, noh ütleme, noored, kes seda vaatavad, ärge Baltineeri pealt väga võibolla õppiga, et see on tõesti selline võibolla väga lonkav ja lopakas, aga tegelikult noh, tema puhul see töötab, mis on nii-öelda reegel number 1 ka, et ärge mitte kunagi kopeerige, mitte ühtegi teist ujuvat, sellepärast, et see, mis toimub, et toimib võibolla ühe pool, ei pruugi toimida teise pool, aga siit tõesti kaks meest on natukene rohkem ära eest rebinud, et ilmselt ikkagi Liibmann ja Baltineeri koos seda on siit minemas, et saab olema, ütleme, 3., 4., 5. Koht, 6. On selline väga-väga võrdselt siit nad tulevad ja finishi koridor hakkab ka kohe õige pea juba paistma, et see rivi on siin päris tihe, et ütleme, et noh, see, nagu enne sai mainitud, siis see neljas , viies , kuues , ütleme ka tegelikult seitsmes koht on veel nii-öelda hammustada , kes võib selle siis nii-öelda viienda finaali koha peal hakata võitlema .
1: ja , et Baltineeri sabas tumeda mütsiga peaks olema üks prantslastest . eks siis siin nii-öelda vasakul pool rohelise mütsiga ungarlane .
0: et ja ilmselt suure
1: tõenäosusega on prantslane . seal kõrval on veel heledama rohelise mütsiga , heledama sinise mütsiga .
0: See peaks ütlema , et paistab isegi lausa hispaanlane , aga hispaanlasi meil selles vahetuses ei ole . aga tõesti nüüd see lõpp läheb siit ääretult põnevaks . ja siit mehed ilusti on tulemas ja siin see võitluse esimene , teine koht on natukene kergem , aga Liibmann ja Patrineeri on siit tulemas , aga ütleme , kolmas , neljas , viies , kuues koht on siit , ütleme , kolm , neli , viis , kuus on ääretult tihe , et kes nüüd siit keda võtab , aga tõesti jah , et Liibmann on siit seda vahetust võitmas , Patrineeri tuleb teisena , kolmandana tuleb siit Marc-Antoine Van Oliver ja nüüd neljas , viies , vaat siin läkski meil juba foto finiši peale , et esimene oli meil ikkagi Liibmann , teine Baldrineeri , kolmas Marc-Antoine Van Oliver ja foto finišiga oli neljas hoopis kreeklane Anastasios Kinnikakis ja viimasena pääses siis edasi Kristof Razovski . et vaat see ongi nüüd see avavujumise ilu ja võlu , et siin võivad minna sellised sajandikud , tuhandikud juba vaikselt maksma .
1: ja nüüd on meil siis pildis teise vahetuse nii-öelda
0: ja siit saame liidrid. Vana kogemuse pealt juba öelda , et see ilusa pika tõmbega on siit kindlasti tulemas meile Florian Velbruck , et tema nii-öelda ülesanne on lihtsalt nii-öelda ka siit võimalikult kiiresti ja energiasäästlikult ennast vedada välja siis finaali ja seda ta siit ilusti tegema see on ka .
1: jah , keskel ees peaksid olema jah , kaks sakslast , Velbruck ja Clement ja rohelise mütsiga jälle ungarlane nähtav .
0: David Bethlehem . aga siin nüüd tõesti tegelikult Bethlehem natuke sellest grupist on läinud kõrval , et see nüüd no teoorias võib minna siit koha kaks maksma . et nüüd ongi , et hakkab liikuma sinna natukene keskele poole , et saada siis gruppi võib-olla tagasi . et hetkel ja siis kaks sakslast on ees , Bethlehem kolm hoiab siit hetkel praeguse silma järgi neljanda positsiooni , et viies , kuues on ka väga tihedad kannul , et no see strateegia võib natuke Bethlehemile minna praeguse seisuga maksma . aga või samas siit ikkagi , kui ta läheb nüüd otse sinna vasaku ääre peale , siis sealt ta saab nii-öelda natukene lõigata ja paremini tulla , siis õigel hetkel siis sõita nii-öelda siis sakslastele võib-olla sealt sisse . me näeme ka , et see hakkab see pakk siit kokku poole võtma , aga ja et siit väga tihedalt nad tulevad .
1: keskel peaks olema seal siis umbes neljandal , viiendal positsioonil helesinise mütsiga Poola ujuja tema külgedelt .
0: aga siit ikkagi
1: tuleb kõva andmine , kõva andmine .
0: siit tuleb nüüd see lõpp läheb ka , kui nad suruvad veel sinna ääre peale ka , et siit tuleb sihuke päris ebamugav , aga siit ikkagi Velbruck ja Clement on siit minemas , aga nüüd tõesti kolmas , neljas , viies koht , ütleme kolmas ka on praegu siin Bethlehemaga , aga siit väga tihedalt ja nüüd läheb meil jälle foto finišite peale . esimesena kindlustas endale meil siis finaali pääsme Oliver Clement , teisena tuleb siis Florian Velbruck , kolmandana David Bethlehem , neljandana itaallane Andrea Filadelli ja viiendana tuleb siis Logan Fontaine , prantslane . Tõesti , et ääretult põnev finaal oli ja ütleme , finaal tuleb vägagi kõrge tasemel , sest need mehed on kõik siin võimelised medali peale võitlema . aga selle hea emotsiooni pealt me teeme ühe kiire pausi , oleme kohe tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse . nädala parim hind Selveris . Virsik kilohinnaga 2,99 . kultuurmustikad 300 grammi 4,49 . Selver , hea mõte .
4: Buongiorno , Brad . esmalt teie valik üle 40 kohvi seast .
5: okei .
4: pane sõrmed kokku ning ütle perfetto .
5: Perfetto ? Perfetto .
4: DeLonghi , mitte lihtsalt perfektne , vaid perfetto .
3: laupäevast pühapäevani kõik tavahinnaga tooted 20% soodsamad . pakkumine kehtib poes kohapeal kliendikaardiga vähemalt 10 eurose ostu puhul . kampaania reeglid espak.ee .
6: kui me omal ajal selle 55. aasta Studebeckeri väga hea investeering.
7: See on tõesti väga hea.
8: Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Alkoholivaba Alekok Premium.
9: Ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Profilux Deco Wood 2,7 liitrit maja parima hinnaga 17,90 eurot purk.

0: kevadise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenix-Bet paneb omadele õla alla. Phoenix-Bet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Seni jões toimuvate labavõõms Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas kolmas võistluspäev ning kohe-kohe õige pea on algamas meeste 3 kilomeetri avavujumise sprindi finaal, kus siis nii-öelda tulevad 10 kiiremal mehel läbida siis 500 meetrit seljataga, on juba pingelised 1500 meetrit, 1000 meetrit ja nüüd tuleb lükata see pealuuga käik sisse ja võideda siis 500 meetri järel Euroopa meistritiitli nimel. Tõesti, mehed, kes siin edasi said, on väga tituleeritud ja tõesti siit võib tulla üllatusi, aga võib-olla suudab ka näiteks valitsev ikkagi meister enda tiitlit kaitsta. Aga sellele saame vastused õige pea, aga meie püstolreporter Poliina on kinni püüdnud meie noorukese Eerik Mäesepa, kes siis jagab muljeid enda esimesest täiskasvanute tiitli võistlustest. Poliina, palun!
2: Eerik Mäesepp, täiskasvanute tiitlivõistluste debüüt siin Pariisis tehtud. Räägi, kuidas oma esitusega rahule jääd?
3: Võib rahule jääda. Alguses jäin gruppi kinni ja siis jäin viimaseks seal ja olin terve siis aja viimane. Aga esimese võistluse kohta ma arvan, et võib rahule jääda.
2: Oludest ka natuke. Tundub, et täna see vool Seni jões on rahulikum kui eelnevatel päevatel. Kuidas sa ise vees tundsid, mõjutasid olud sinu esitlust?
3: No eks see vool ikka natukene mõjutas. Et allavool oli mõnus selline rahulik, sai veidi rahulikum tööd, aga kohe kui vastuvool hakkas tulema, siis läks aina raskemaks.
2: Sa ujud nii basseinis kui ka avavees. Basseinis on sinu üks põhialadest 1500 meetrit vabalt. Siin knockout sprintis sa said avaringis seda ujuda. Sobib see knockout sprinti formaat sulle just kui nagu kõige paremini avavees?
3: Avavees ma arvan, et tegelikult sobib isegi veidi pikemat distantsid. Sellise 5 või 7,5. Et jah.
2: Kuidas sa näed tulevikus, kas sa keskendud pigem basseini ujumisele või avaveele või tahad mõlemat teha?
3: No vaadates Saksa poissi, siis nemad teevad ka mõlemat ja ma kindlasti tahaks ka mõlemat teha suurema.
2: Sul on olnud väga tihe võistlusi täis suvi, sul on olnud juba 3 tiitlivõistlust. Räägi, mis sa sellest suvest kaasa võtad, millise kogemuse?
3: No kogemus on kindlasti väga hea, ma olen saanud väga paljudes kohtades võistelda ja nüüd saab rahulikult puhkama minna ja uuel hooajal uuesti teie jõuga peale minna.
2: Jah, ootame veel ära, mis seis on meie teatujumisega ja Jaan Paskoga, et loodame, et ikkagi saate homme teates võistelda.
3: Loodame.
2: Aitäh.
1: Aitäh Poliinale ja Eerikule nende muljetest, et tõsi nagu Eerik ilusti ütles, et talle Saksa poisid on eeskujuks, et kes ujuvad siis basseinis kui avavees, et see on igati tore otsus ja meie siin soovitame seda sellega kindlasti tegeleda, et tõesti Eeriku poolt tubli südika sujumine, et ega need debüüdid ongi alati võibolla natuke rohkem sellised närvide mängud ka, et see võid olla füüsiliselt võibolla heas vormis, aga eks võibolla see mentaalne pool natukene võib ka segada, aga tegelikult kokkuvõttes Eerik sai enda asja tehtud ja siis loodame, et meie meeskond ikkagi homme, et starti on tulemas, et soovime siis Jaanile kiiret jõuliselt paranemist, aga meie oleme siin nüüd nii-öelda siis titaanide finaali ootel, et see väga meenutab mulle eelmise aasta lühira Euroopa meistrivõistlusi, kus siis olid stardis nii-öelda pikamujumise basseini nii-öelda titaanide. Nüüd on meil avavujujad, et siin tõesti, kui vaadata neid mehi ja neid tiitled, siis ütleme niimoodi, et siin läheb see lugemine sassi, et kui meil on Johannes Liebmann, Oliver Clement, Gregorio Paltrinieri, Florian Velbrug, Marc-Antoine Oliveira, David Bethlehem, Andrea Filadelli, Kristof Rosevski, lihtsalt kõik titaanid on koos ja see saab olema ääretult põnev, et kui me lähevad vastamisi valitsev hetke Euroopa meister, maailma meister, ei oskegi kohe midagi selle peale öelda, et oleme nii valmis, et see ongi see, mis teeb sellest avaveest hästi põnev ujumis, et neid ootamatusi võib tulla ja ma arvan, et siin finaalis me võime nii mõndagi näha. aga meie oleme siit juba finaali ootel. Mehed, Euroopa kiiremad 3 kilomeetri mehed on kohe starti minemas ja me saame nagu lubatud tõelise titaanide võitluse. See on tõesti legendide võistlus. Stardijärg number 13 läheb esimesena Johannes Liebmann Saksamaalt. Stardi number 26 läheb teisena Oliver Klemett. Stardi numbrial number 7 läheb kolmandana finaali itaalane Gregorio Paltrinieri. Neljandana Saksamaa elav legend Florian Wellbrock. Stardi numbrial number 11 läheb viiendana finaali Marc-Antoine Olivier. Kuuendana läheb finaali stardi numbrial number 20 ungarlane David Bethlehem. Number 18 finaalis seitsmendana on meil Anastasios Kinikakis Kreekast. Number 28 kaheksandana läheb finaali itaallane Andrea Filadelli. Stardi numbriga number 4 üheksandana läheb finaali ungarlane Kristof Razovski, valitsev Euroopa meister. Ja kodupubliku ees läheb kümnendana finaali numbrial 23 prantslane Logan Fontaine. Mehed, 3 kilomeetri finaal. Viimased 500 meetrit on nüüd kohe tulekul. See saab olema armutu võitlus. Loodame näha korralike lahinguid ja maailma tasemel ujumist. Ja mehed on finaali asunud ujuma ja näeme, et siit ikkagi meil näiteks ungarlane Kristof Razovski otsustas teha väga korraliku veealuse osa, aga see võitus saab olema ääretud armutu valitse Euroopa meister vastamisi koos maailmameistriga Ungari versus Saksamaa. See saab olema ääretud põnev võistus, aga samuti ka teised mehed, kes on siin Euroopa meistritiiti nimel võitlemas.
4: Ja et meil on siin paremal äärel 2 ungarlast rohelise mütsiga, vasakult poolt 3 sakslast. Kõrvuti meil on stardis 2 itaallast, 2 prantslast.
1: Ja siis meil üks kreeklane ka veel.
4: Üks kreeklane eksis sinna ära ka, jah.
1: Et jah, eks ikka niimoodi tuleb ette ka. Aga tõesti, mehed on siit praegu väga ühtlased liikus, kui me vaatame siin taktika poole pealt, siis ilusas sellises kolmeses rivis siin läheb paremat poolt, et julgen väita, et sakslased on praegu pigem võibolla siin liidripositsiooni võtmas, et juba nii-öelda siis vahepoid on ka siit juba ilusti paistmas, et tõesti väga võimsad ja tempot on siit kohe mõnu, kohe hästi on kohe vaadata, et sellise hea tempoga, et siit mehed tulemas.
4: Ja siin on hea kõva andmine selles suhtes ja no, kohtunikud kahel pool nii-öelda pingsalt jälgivad ja noh, mehed ka ise, et nii-öelda liiga teineteisele selga ei ujuks, et see võib nii-öelda väga lihtsalt või tahtmatult selle vooluga ja nii-öelda ujumise rütmiga seal, et nii-öelda kontakt, käed, õlad kokku ja
1: et jah, et eksportlased on arvestanud sellega, et võivad saada kas jalaga näkku, kõhtu, ükskõik mis piirkondades, et selles mõttes jah, et avavõõm on selline korralik kontakt spordiala. Olen näinud olukordi, kus siin ka näiteks üks Itaalia paar aastat tagasi istus rõõmsal näol nina verine veest väljas ja siis lihtsalt toibus, aga noh, see käib kahjuks avavõõmise juurde, et midagi pole teha. Aga tõesti see järjekord on praegu siin väga tihe, saame ilmselt väita, et siin 2 sakslast, 2 ungarast koos on tulemas Bethlehem, Razovski, Liebmann, Wellbrock, no täiesti ja noh, siin tegelikult ka Liebmann veel, et satsis, et no lihtsalt no super on sellist nagu tiptasemel vaadata, et see läheb nii, ma arvan, lõpu peale välja. Ma imestan, kui me võime siin isegi ka finishit näha, tegelikult oli näha, et Wellbrock oli isegi natukene võibolla tagapool, et võibolla hetkel oli siis Liebmannil ja Klemetil natukene parem positsioon oli sees, aga see kõik võib veel muutuda, sest ajaliselt umbes sõike poole on veel jäänud ujuda ja siit poi juures saab olema ka nüüd ääretult karm võitlus, et kes saab siit võimalikult hästi nii-öelda positsiooni sisse.
4: Ja 4 meest kõrvuti nii-öelda mahub pöörama küll, aga neljadel mehel läheb väga laiaks ring.
1: ja see poi saab ka ikka siis natukene pihta ka , aga ilusti liiguvad ja oleme , näeme siit praegu , et ungarlased on võtnud siit nüüd liidriohjad enda kätte , Drazovski ja siis Betlehem on siit koos minemas , kordame üle ka , Drazovski on siis hetkel valitsev Euroopa meister sellel distantsil , et sakslased on siit praegu natukene maha jäänud , et ongi hetkel sihuke paistab , et siin kaks ungarlast ja kolm sakslast on kannul , aga siit oli ka näha prantslasi ja ka itaallasi , et siit no võib veel üllatusi tulla ja nüüd hakkab see viimane nii-öelda siis ülesvoolu minek peale , tempo on ääretult kõrge ja näeme , et ka jalad on üllatuslikult tööle pandud , sest tõesti , et viimane viis , viimased umbes 250 meetrit on jäänud veel tulla ja siit juba tuleb suruda kõik , mis sees on .
4: Ja ei, siin ei ole midagi hoida selles suhtes jah , alla 200 meetri lõpuni ja nii-öelda käed-jalad lähevad täiega tööle vastu voolu , võiks öelda , et praktiliselt raiutakse sellest veest läbi , eks , et .
1: ja kas on tunne , et võib-olla , no ma praegu puusalt pakun , et kui me vaatame nüüd siia paremale poole kaadrisse , et võib-olla David Betlehem on siit natukene läinud kõrvale , sellepärast et eelmine kord nagu poolfinaalis vaatasime ka , siis talle meeldis natukene rohkem kõrvale minna , sellepärast et saab võib-olla natukene paremasse , kiiremasse vette nii-öelda ära lõigata .
4: Jah , näha on , et ütleme , eks ta ongi siis seal nii-öelda jõe peal tunnetab neid nii-öelda olusid , et kui tugev see voolus on , et jah , teooria ütleb , et nii-öelda kalda lähedal on rahulikum , aga mehed ise teavad ja nii-öelda ongi .
1: siis kui Betlehem see tõesti on , siis tõesti on isegi niimoodi , et praegu pole teda kaadris isegi näha , et ta põhimõtteliselt peaks , kui me nüüd oleksime praegu , kujutame ette , et oleme Pariisis selle kas lendava drooni või siis kaameraga , et ta peaks umbes siin enam-vähem meie kaamera all ujuma , aga siin tõesti ilmselt siin teine ungarlane Razovski on ka eest minemas ja siit tõmmete järgi tahaks pakkuda , et kas keegi itaallane võib-olla on ka seal juba nüüd sisenemas sinna esipositsioonidele .
4: ungarlase kõrval peaks olema tumeda mütsiga prantslane , number 11 , Matutan Olivier
1: mm-hmm, . et see võib olla nüüd ilusti tema , sest tegelikult ju prantslased ei ole sellelt EM-ilt ju veel medaleid saanud , see oleks nagu päris tore , kui nüüd ka esimesed medalid Prantsusmaa õue tuleks , et siis õhtul saab lisaks võib-olla paketile ja võib-olla mingitele muudele tigudele seal midagi peenemat veel süüa ka .
4: tundub , et heleda mütsiga küll hankava tehnikaga nüüd siis nii-öelda siit paremalt küljelt Baltinieri .
1: on natukene tahapoole vajunud , et üllatuslikult .
4: kerkib sinna prantslase kõrvale .
1: aga Betlehem on sealt külje pealt minemas ja siin Razovski , prantslane ja võib-olla siin ka nüüd sakslane on siit tulemas , et
4: sakslased on praegu nagu teises rivis nii-öelda kehapikkuse võrra .
1: oi , aga no see läheb nüüd tõesti siin nukade peale , et oleme siin kaameratega ka kindlasti valmis , et foto finiši siit . no see , kes nüüd kiirendab , ma tahaks pakkuda , et on keegi sakslane valge mütsiga .
4: seal ma arvan , et see võib Baltineeri võib ka olla .
1: see võib olla ka .
4: lonkav tehnika .
1: ja , aga kui me vaatame , siis hoopis üllatuslikult David Betlehem on siit ikkagi suure tõenäosusega külje pealt liikumas ja kas tõesti see taktika võib talle töötada , et läheb kaarega ja siis võtabki hoopis nüüd üllatuslikult endale kulla , et see nüüd on .
4: valis jah sellise
1: teise trajektoori ,
4: keegi tema järgi ei läinud .
1: et ja , et siit on ta siit ilusti tulemas enda kulla tiitel , et jah , et tempo ja siis prillide järgi ütleme , et see on siin David Betlehem , kes on liikumas 3 kilomeetri Euroopa meistriks ja tulebki esimesena finišisse 6:12, aga nüüd läheb siin nugade peale ja teisena lõpetas meil see on nüüd
4: finiš
1: ja näitab , et meil Gregorio Baltrinieri ikkagi oli teine ja Kristof Razovski ja kodupubliku ees võistlev Marc-Antoine Olivier oli neljas ja teine prantslane Logan Fontaine oli viies , et no mega ujumine lihtsalt , no tõesti , et see suutis ja just see Betlehemi nii-öelda taktika , et otsustas ikkagi minna külje pealt , et noh , loogika ju ütleb , et seal on tegelikult ju võib-olla , kui on hoovus , et on tugevam , aga tal ikkagi sai võib-olla paremini sealt nii-öelda laveerida ja tasus ära .
4: no eks see ongi see , et see rass on selles suhtes ei ole puhas sirge , et sealt pöördekohast , kus nad tagasi pidid tulema , neil oli see sillapoi veel ees , eks , et jah , kohe nii-öelda võistlustaktika , trassi valik , selles suhtes see on osa avavöömise oskusest ja võlust , eks .
1: ja siin on siis värske nooruke Euroopa meister David Betlehem . Nendel võistlused on tal juba medal ilusti ette näidata , ehk siis saavutas ta meil siis 10 kilomeetris oli ta hõbe ja 5 kilomeetris hõbe ja nüüd sai endale lõpuks siis kullaga ilusti kaela .
4: ja fotofiniš on ka meil nii-öelda ära lahendatud ja nii-öelda mitte küll kuld , aga hõbe ja pronks prantslastele .
1: See nüüd oli päris korralik üllatus, et me siin hõikasime välja, aga tõesti siis ka nüüd prantslased saavad endale medalid kaelad. Nendel võistlustel siis esimesed medalid ja kaks prantsuse kõige kõvemat avavujat ikkagi Marc-Antoine Olivier ja Logan Fontaine. Et võimas nüüd ka siis täna õhtul, kuidas me ütleme, prantslastel läheb siis Seine'i jõe ääres läheb pidutsemiseks, et ütleme tubli töö.
4: Kõik prantslased võivad see nüüd Seine'i jõkke ujuma minna. Et...
1: Jah, et kui see nüüd on siin ilusti ära kinnitatud, et vesi vastab norvidele, siis õhtul võibolla, teeme siin võibolla auringi, võibolla kambakesi seal, et noh, tõesti soovitan seda vett võibolla mitte väga võibolla suhu võtta. Aga tõesti mehed andsid meile väga, väga põneva lahingu. Üllatuslikult saime endale võitjaks uue Euroopa meistri David Bethlehem. Teise koha siis saavutas ikkagi fotofinissi ja tulemuste järgi Marc-Antoine Olivier ja kolmas oli siis Logan Fontaine. Et tõesti, et see oli ääretult põnev meeste ujumine. Aga siit võtame kokku ka siis tänase päeva küsimuse võitja. Võitjaks oli meil siis Nils. Nils, palju õnne sulle. Telefoni numbri lõpp on 096. Ja tema vastas siis, et talle meeldib ujuda jahedas vees. Et meie inimesed siis Phoenixbetis võtavad võitjaga ühendust. Ja kui me vaatame veel statistikat, siis tegelikult tulemustes oli päris huvitav seis. Et jahedal ja soolal oli väga tasavägine nii-öelda siis võrdlus. Aga sooja vee nautijad oli siis natukene rohkem. Ja võitjale Nilsile meeldib siis ujuda jahedas vees. Et tõesti võtke iga päev siis nendest mängudest osa. Võite võita 100 eurot puhtad kätte. No ütleme, see on nüüd kõige kergem või kus ma ütlen, et nii kergesti vist Eesti Vabariigis raha küll jagata, kui sa pead lihtsalt ühele küsimusele vastama ja hea õnne kohal võidad 100 eurot puhtalt kätte. Et tõesti, et osalege mängudes ja lihtsalt meil on siin hea seda kõike teile vahendada ka. Aga meie hakkame siit vaikselt nii-öelda juba siit otsi kokku tõmbama. Andres, tõesti, meil oli väga põnev päev. Eesti sportlased pakkusid ka meile emotsioone, häid, ka natukene magus valu said, aga kokkuvõttes ikkagi oleme positiivsed. Läks hästi, meie sportlased mõned said siit teha ka enda debüüdi ja noh, oleme selles mõttes rahul ja siit on ainult hea edasi minna. Et mina, Andres, tänan. Sinuga oli väga tore seda ülekannet teha. Homme on samuti meil eestlased startid olemas, nimelt kell 11 hakkab siis Eesti aja järgi 4x1500 meetrit segateate ujumine, kus on siis startid olemas ka loodetavasti Eesti teate võistkond ja siis saame kaas elada siis tipp avavee ujujatele.
4: Ja aitäh, Sander, sellest ütles, et väga vinge kogemus ja tõesti väga vinge võistus oli, et nii-öelda rõõmuga sellest nii-öelda jagada ja seda kogemust nii-öelda siin näha seda võistluspinget ja tõesti loodame, et järgmine aasta juba Eestis samamoodi.
1: Täpselt niimoodi, et meie anname siit mõtted edasi. Kallid televaatajad, kohtume juba homme hommikul. Taastuge ja näeme!
5: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
6: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Proua Ojari. Ma saan aru, et teil on praegu väga raske. On väga väike võimalus, et teie mees tuleb koomast välja. Aga sellega seoses teil on võimalus teha suur heategu ühele teisele inimesele. Jut käib elundi doonorlusest. Olete sellele mõelnud?
8: Ma tõesti ei tea.
7: Lihtsalt meil on siin üks mees, kes vajaks peenist.
8: Peenist?
7: Jaa, üks patsient kaotas tööõnnetuse käigus peenise.
9: Aga teie mehe peenis on, kuidas seda nüüd öeldagi, väga muljet avaldav.
8: Tõesti.
9: No jah, selle mõõtmed on ikkagi, pehmelt öeldes üle keskmise.
8: Aga õigus, tal on keskmises suurem, ma olen näinud. Fotodelt. Ma olen kuulnud, ilmselgelt, aga mina ei tea. Mina ei ole seda kunagi silitanud.
10: Ma ei ole midagi teinud.
11: Vabandust, aga te Indrek Olarist ei räägis. Tal on tõesti suur.
12: Väga suur.
13: Hiiglaslik.
7: Muidugi on väike tõenäosus, et teie mees tuleb koomast välja.
8: Lõigake maha!
6: Duo Hitmi.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee / 15.
8: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee / auto.
11: On your mark.
12: Get set.
11: Go.
13: Duo Hitmix. Sport.
11: Take your mark.
13: Ujumispodcast Vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik.
14: Ilusat juunikuud kõikidele kuulajatele ja võib vist öelda, et suvi on kätte jõudnud. Ujumises tähendab see tavaliselt seda, et peagi on algamas tiitlivõistlused ja erandiks ei ole ka tänavune aasta. Aga tänases saates tuleb meile külla Eesti üks parimaid ujujaid. 17-aastane Maari Randväli oli Maari saates meil ka aasta tagasi, aga selle aasta jooksul on vägagi palju tema elus muutunud. Suurim muutus on see, et ta treenib igapäevaselt nüüd Inglismaal ja Eesti rekordeid on ta ujunud nüüd 10 korda rohkem, aga enne kui läheme meie saate põhiteemade ja meie saate külalise juurde, siis on vaja teha sissejuhatus kaassaatejuhile. Mehele, kes erinevate meedia väljannete pealkirjade kohaselt muutus hiljuti torpeedoks.
15: Vau.
14: Üks ja ainus Gregor Sirk.
15: Tervitus, tervitus. Minu tervitus täna kõlab nii. Already my love.
14: Okei.
15: Okay. See on nagu, noh, ilmselgelt ingliskeele on, ja. Aga võt nüüd ma, minu küsimus on, et Priit, kust? Täpsemalt.
14: Tundub, et sinu kõrgmäestiku laager ei mõjunud kõige paremini yeah, vaimsele yeah. tervisele. Aga,
15: aju on nagu pähkel.
14: Aga ma ei tea, noh, praegu oli hiljuti see Londonis võistlus, ma pakuks, et mingi dialekt sealt kuskilt Inglismalt, aga ei julge pead anda.
15: Tegelikult jah, suund on õige. Rohkem oli siis mõeldud Maari taustaga, et kus siis Maari treenib, mis on siis ütleme... Edela Inglismaal ja siis seal ütleme üldse Inglismaal tegelikult welcome väga öeldakse näiteks all right öeldakse nagu noh söögi alla ja söögi peale ütleme niimoodi miski pärast ja see my love see on ütleme ka mina mäletan noh Maari siis treenib väga lähedale sellele kus mina olin nii-öelda enda gümnaasiumi ajal Ja see my love on nagu iga sõna lõpus, ütleme niimoodi, või iga lause lõpus, et eriti need, kes on eluaeg seal elanud, kutsuvad siin, noh, üks kõik keda kutsuda my love on, ja. Et võt siuke. Aga maikuu oli meil päris spordirohke kuu, mis Priit sulle ujumismaailmas kõige rohkem silme ei?
14: No päris palju jäi, kui me korraks eestlased kõrvale jätame, siis ega see Enhanced Games kergitas kõige rohkem kulmu eesti keeles siis täiustatud mängud. Ma ei tea, mulle meeldivad topingumängud kõlavad paremini. Et
15: rohkem klišeelik.
14: rohkem klišeelik, jah, aga ma võibolla ei tõstaks seda esile nagu selle poolest, et oli tullud kõvad tulemused, vaid pigem oli nagu see huvi, et kuidas neil see välja tuleb, sest on ju seal miljardärid taga, kuidas nad siis selle kõik asja üles ehitavad ma ise ütleks, et nagu see setup nagu või see võistlusareen tundus tegelikult päris lahe, et sul oli see jooksutrack oli seal, siis 10 meetri teemal oli neljarajaga passein ja siis jõudvaste ala, aga ülekanne ja kogu see produktsioon oli ikka täielik jama, et siin jääb alla isegi mingit Eesti meistrivõistlustele minu arust. Okei, okay, noh, see on natuke võib-olla liialdatud, aga jah, küll jooksis see live stream kokku, küll pärast ühte ala oli mingi 5-minutiline, mingit näidati lihtsalt mingit suvalist katteplaani, täiesti aru saamatu, eks ole. Ja lõpuks, noh, üks jutumärkides maailma rekord ujuti, 50 krooli.
15: Üks tehti, jah. Minul tekisid süksed tunded, et nagu see haip oli võib-olla suurem enne seda võistlust, kui nagu päriselt lõpuks oli. Eks see oli ka need ülesanne muidugi, see nagu nii üleshaipide kui võimalik on ja samas ma vaatasin, Enhanced Games läks ju ka börsil, no see börsi aktsia kukkus päris korralikult pärast seda nädalavahetus, küll see võistlus oli, sest noh, oli ju kokku lubatud maailmarekordid, noh, okei, okay, üks tuligi, aga ikkagi need eesmärk oli mitmed ja mitmed maailmarekordid, ei, samas tore, et nad ära tegid, ma arvan, punkt on pandud, saab olema huvitav näha kõrvalt, kuidas nad nagu edasi teevad.
14: Noh, ütleks, et ujumistulemused võib-olla nii hullud ei olnudki, kui ütleme teised spordialad, et noh, mõned alad olid väga okeid ujumise mõistes, eks ole, muidugi nad kantsid need imetrikoosid, mis annabki natukene juurde, isiklikult on väga kahju, et me ka natuke rääkisime sellest, et oma vahel, et Ben Proud ujus 50 liblikat enne, et natuke, noh, tal tõmbab ikkagi natuke lukku ära see kaks starti nii-öelda ühes jutumärkides sessioonis, kuigi see oli 6-tunnine nii-öelda event, aga ikkagi, et ujus siis lõpuks tema 20.98 ja Kristjan Kolomejev 20.81, muidugi need ei ole ametlikud rekordid. Noh, ma isegi ütleks, et see 100 meetri tulemus oli üllatavam Kolomejevi poolt. No,
15: Kolomejevi puhul oli ta
14: 46-6, et ja. Ma arvasin, et kui keegi seal 48 saab, oleks ikka väga hästi, eks ole. Aga mis tegelikult väga positiivne see, et kõik kuju, et said ikkagi päris korraliku tšeki taskusse.
15: Minu mõist oli huvitav, kohe meie kaks päeva peale seda tuli selle rahvusvahelise olümpiakomitee president välja lausega, et sportlastele ei peaks raha maksma, on ja noh, siis noh.
14: Ei tea, kes talle PR nõu annab, aga.
15: Ja ma arvan, et mitte ükski sportlane ei saa selle suhtumisega nagu nõus olla kahjuks, et võibolla, ma ei tea, 50 aastat tagasi võibolla tõesti oli mingi see okei, aga täna ikkagi, noh, ma ei näe, et see nagu õige suhtumine on, et eks see ma tean, see olümpia, see nii-öelda, kus see tuleb ja see on nagu osalemis nagu asi ja see, noh, ma saan aru, aga natuke, me ei ela samas hetkes nagu 130 aastat tagasi, kui see kõik loodi.
14: Ja samas rahvusvahelise olümpiakomitee revenue ühes aastas on 4 miljardit. Ja. Et siis nagu ärme maksa enda sportlastele. No, ma ei tea, kui olümpiamängudel näiteks oleks 100 000 võitjale, ma ei tea, see ei tundu selline kaelamurdev summa ja see, ja see ole, minu arust isegi võiks olla veel suurem.
15: No kindlasti, jah.
14: Aga nii on. Aga jah, kokkuvõttes selline kahetiste tunnetega. Vaatame, kuidas nad järgmine aasta teevad. Vaatsin eile, nad just kulutsed välja, et kes Usain Bolti maailmarekordi üle teeb, saab 10 miljonit.
15: Et, kes ütles? Enhanced?
14: Enhanced, jah. Et noh, ilmselt see on selline turundustrik, et rohkem inimesi tuleks nagu seda tegema, aga seda rekordit kätte saada, no see on ikka, see on ikka väga keeruline, aga rääkides veel spordist, siis maigu oli ju tegelikult väga spordirohke kuu. Sina käisid kõrgmäestikulaagris Antorras ja pärast võistlesid veel Londonis. Kaheosaline küsimus, et mis õnnestus, mis ebaõnnestus?
15: Laagri üldpildis õnnestus väga hästi, ma arvan, et ma olin esimest korda seal ja noh, minu üks number üks eesmärk oli see, et ma oleks terve ja selle ma täitsin, sain kõik treeningud ilusti kaasa teha, nagu reaalt tõesti, nagu mingi tagasilööke ei olnud, sain korralikult tööd teha, et nagu hästi positiivne. Võistlus Londonis, ütleme, et ootused olid võib-olla paremad, eriti kõrgmäestiku laagri taustal. Aga ütleme nii, et üldpildis natukene analüüsides siis tegelikult oli, ma arvan, okei lõpuks, krooli alad natukene ületsid, kui kehvad need olid, aga liblik alad teispidi olid nagu täitsa okeid, et kõrmedi kiirelt kokku võtta.
14: No, sinu kaks teleblikat oli lahe ikkagi vaadata või nagu selles mõttes...
15: No, või tulemus... jopas, et teine vend suri seal lõpus.
14: Tulemus tulemuseks, eks ole, et noh, eks sa tahtsid natuke kiiremat aega, aga nagu lihtsalt võistluse mõttes oli nagu lahe, eks ole.
15: Ja, ei, tegelikult oli väga, väga mõnus ja noh, tegelikult oli ju meil üldse veel teisi keestlasi seal osalemas, oli ka ju Eneli, Ralf, Daniel ja ka meie saatekülaline Mari, et mis sulle teistlaste tulemustest siis kõige enam silme ei? Ma Eesti rekordit ju tegelikult ujuti ka lõpuks.
14: Jah,
15: et... Või noh, Ralf ja Mari ujusid.
14: Jah, no, Ralf kaks ja Mari ühe. Mm-hmm. Aga jah, ütleks, et Ralfil see 50 sellil eelvõimine, seal oli 24-6 oli sees, et, mm-hmm. et mööda seda rada, kus tükki võttis täiesti hoo maha, et natuke kahju sellest ujumisest, aga jällegi, tuleb sirgelt ujuda, ega midagi muud ei ole, et siin ei saa ka välibasseini süüdistada. Eneli sadarinnu oli tegelikult oli väga hea, et kui me vaatame tema kõige aegade top 10 tulemus, siis ainult 10. Kaugusel ei enda top 10-st mm-hmm. Eneli, et ma arvan, et selle perioodi nii-öelda lõpetuseks võibolla see kevadine nii-öelda siis tunnikontroll siis 100 meetrit läks väga hästi, 100 natukene ehk tema kohta tagasihoidlikum, mis on siin, või see 50 natuke tagasihoidlikum, mis on olnud, aga ma ütleks, et tõusvas joones, et väga mingid murenoot ehk ei peaks muretsema ja, mm-hmm. ja Daniel tegelikult väga heas vormis, 50 krooli juhu soove tipmargi ja 50 sellil 50 liblikad isiklikud rekordid.
15: Ja. No mul on, mul oli nagu rõõm näha seda seal koha peal, et peale 50 liblikat juhu ujus seal alal tähendab isikliku rekordi peale 70 aastat, et ja see on tema põhiala. Noh, tal olid ikkagi silmad märjad, ütleme niimoodi, et teil tõesti õnnelik ja nagu kindlasti ma arvan annaka talle veidi nagu tulevikuks edasi, et mul oli hästi hea meelda ole. Nagu.
14: Jah, absoluutselt ja me, kui Daniel meil külas käis, me ikkagi rääksime 22 sekundist, ehk siis kui Daniel kuulab, nüüd on veel
15: 25 saandiku.
14: 26 on ju.
15: No jah, 26.
14: Et eesmärk ära saavutada.
15: Jah.
14: Võt, aga olgu, aitab sellisest muljas siin ja täna on siis meil istet võtmas Maari Randväli, nagu sai sissejuhatuses mainitud, on ta siis viimase, ütleme, 14 kuu jooksul ujunud 10 individuaalset Eesti rekordit. Kui lisada sinna juurde ka vanuseklasside tipmargid, siis need numbrid lähevad juba nii suureks, et meie Gregoriga selliseid numbreid ei tunne, aga laseme siis Maari listet võtta ja lähme meie saate juurde.
11: Take your mark.
13: Vastu voolu.
14: Meil on nüüd hea meel saates tervitada ja seda juba teist korda Maari Randväli.
0: Tere, aitäh kutsumast.
15: Tere.
14: Viimane kord, Maari, kui sa meil külas käisid, siis olid äsja ujunud enda esimese täiskasvanute rekordi, kui sa veel mäletad seda ammust aega. Nüüd siin istudes oled individuaalseid rekordid ujunud kokku 10. Alustaks jooksi küsimusega, et kui sa korra tagasi mõtled, siis milline rekord ujumine on olnud kõige emotsionaalsem sinu jaoks?
0: No ma arvan ikka, et see kõige esimene, see oli... Esiteks väga-väga üllatav, see 50 sellil ei olnud mul üldse prioriteediks tol hetkel ja no kõige esimene ikkagi ja see aeg oli ka siuke, et wow, et see on väga emotsionaalne.
14: Mis see emotsioon tähendab siis? Läksid tribüünile, nutsid 30 minutit või olid nagu hoopis õnne junnis seal järgmised kaks päeva?
0: Ei, ma ikka, pigem see teine variant, et ma ei mäleta, pigem nutnud, ma ei mäleta, see oli ammu, aga noh, Ei, ma ei mäletan seda, et kui ma vaatasin seda aega, siis ma olin nagu, ah, läks 28, siis sa tahanud ujuda, aga siis ma olin nagu, aga no, rekord. Ja siis, jah, aga jah, ma mäletan, et ah, et tuli ära, et hommikul ja nii vähe puudu.
15: Okei. Okay. Aga eelmise sügisel liitusid Inglismaa Lasu College'iga Mount Kelly. Mõtlesime, avaksime selle jutublokki selliselt, et kui sa jõudsid sinna Mount Kellisse, et... Kuidas need esimesed 2-3 nädalat olid sinu jaoks, et mis sind esmalt nagu väga üllatas või ala oli kas midagi sellist, et oi, et see ei ole võimalik kui noh, proovi?
0: No, täiesti ausalt, kuna me tulimegi siia ausalt rääkima, siis esmalt 2 nädalat või kuu või 2 olid väga-väga rasked. Mulle pigem ei meeldinud, ma väga kahetsesin sinna minekut, et jah. see oli, ma mäletan Flavia, et mu toakast ei olnud kohal esimesed kaks nädalat, siis ma olin üsna üksi. Ma arvan, et kõige suurem kultuurishokk oli just see, kui nagu avatud või nagu sotsiaalsed kõik inimesed on, et tulid kõik nagu rääkisid, kogu aeg küsisid midagi, pakkusid abi, aga see oli nii nagu ebanaturaalne, et ma ei olnud sellega harjunud, siis mul oli kogu aeg tunne, et ma olen nagu liiga ebaviisakas siin keskkonnas või et ma nagu ei räägi piisavalt inimestega. Ja siis ma mäletan, kui ma hakkasin tundides käima, siis õpetajad arvas, et ma nagu ei saa aru, sest ma ei küsi midagi, aga nagu ma lihtsalt ei küsigi midagi. Et see, ma arvan, oli kõige suurem siuke erinevus.
15: Aga kas see, mis sulle meeldib, mis sulle täpselt ei meeldinud, oli see rohkem siuke koolipool või elupool või hoopis trennipool või...
0: No ilmselt see, et ma, no, mul on natuke läheb aega, et uute inimestega kohaneda, et see oli noh, raske, aga see on igal pool kuuled uude kohta. Koolisüsteem on väga erinev, et see mul ja võibolla ei istu nii hästi, kui Eestis oli, et see oli kultuurishokk ja siis nad ujusid võrdlemisi vähe alguses, kui ma Eestis ujusin ja see oli ka mul nagu siuke murekoht, et võttis aega kohaneda, ütleme nii.
15: Kas hooaja alguses te ka... Ma ei tea, tegite mingi spinni klasse või üks ütleme, et nagu kuival maal nagu pigem rohkem asju?
0: Ei teinud, me pigem tulime, kõik tulid, et vist nad, ma olin juba ujunud nädal aega Eestis Martiga. Ja siis ma tulin seal septembri alguses ja kõik alles hakkasid ujuma. Ja siis meil olid väga kerge trennid ja ma mõtlesin, et kas see siis niimoodi nagu ongi et või mis toimub, et kas nad siis nii vähe ujuvadki.
15: No ma mäletan enda poolt saab sama asja. Et oli nagu need hooaja algused sügisel olid nagu no üks kilomeeter ja kaks kilomeetrit ja niimoodi mingi neli nädalat. Nagu, no,
14: uimased on need inglased.
15: aga ma mäletan, me panime räigelt mingi spinni klasse, mingi igapäev, lihtsalt mingi poolteist tundi, nagu mingi räigelt igistad. Aga ma lasin kujuda, nagu, no, mingi, mis siin toimub. Nagu.
14: Naljakas on nüüd see, et sa täna hommikul käisid rattega sõitmas.
15: No,
14: aga see selleks. Maari, eelmine kord ma mäletan, me rääkisime natuke ka sellest ühika elust ja Gregor mainis siin väga karm kord on seal ühika siin edasi. Et, kuidas sinu ühika elu nii-öelda välja näeb? Ma saan aru, et sul on nii-öelda üks toakaaslane, eks ole? Eks siis kahekesi olete toas. Kas seal on kõik toad nagu kahekaupa? Ja kuidas see nii-öelda see korraldus seal välja näeb? Et, kas seal on mingi, kuidas saab sisse igal ajal või on mingid kindlad kellaajad?
0: No pigem on range, nagu Gregor ütles eelmine kord. Jah, ma olen kahekesti tuas, mul on vedanud, me saime kahekesti ja meil on üsna okei tuba. Meil on kooli peale kokku siis neli boarding maja või boarding house'i, et kaks siis tüdrukut oma, kaks poiste oma. Meie oma on selles mõttes hea, et meie maja on nagu mäe, esiteks mäe all, mitte mäe üleval, kõik ülejäänud on nagu mäe üleval, nad peavad kõndima. Me saame minna otse majas sööklasse, teised peavad tulema läbi õue hommikul ja meil on see suht lähedal ka selle peakooli hoone poole, nii et selles mõttes asukoht mulle meeldib meie maja.
14: Kaua sa jalutad sinna kooli umbes?
0: No oleneb, kus mul tunnid on. Minu tunnid on enamasti mäe üleval, nii et sinna läheb mingi 5 minutit, aga kui ma pean peamaija minema näiteks hommikul registreerima, siis sinna on 2 minutit toast ja korras. Aga meil majas on veel on üksinda toad, on kahekesti, kolmekesti, neljakesti, siis vist üks tuba meie kõrval on isegi 5 inimesega, aga tavaliselt need nagu 4- ja 5-kohalised toad on siis noorematele.
15: Aga kas boarding houses on, teil on ka seal nagu tavaõpilased või olid nagu sportlased, ujujad või seal on kõiki?
0: Meil on kõik segamini.
15: Okay.
0: Et meil on osad veel sellised, kes... boardivad ainult mõni päev nädalas, et näiteks nädalavahetusel lähevad koju või siis jah, teevad mingit miksi seal, et see on nagu huvitav. Ja meil tuleb iga term, tuleb nagu erinevaid inimesi juurde, kes on seal siis näiteks mingit vahetus aastaks või minevad. Ja siis ma iga kord, kui ma kooli tagasi lähen, mulle tuleb mingi uus nagu majas vastu. Ma ei ela sinuga, ma ei tea, kes sa oled.
15: Okei. Okay. Ma mõtlen, meil inglis, meil oli ainult ujujate maja nagu, mis oli minu mõelest hästi lahe nagu, et noh, muidugi teistpidi sa nagu ei saanud, noh, sa olid kogu aeg ainult ujumismaailmas, et nagu sa ei saanud nagu nende teiste õpilastega või tavainimestega just kui nagu nii palju suheldud või nagu, et see pool on ka nagu tore nagu.
14: See on tore, et sa saad kategoriseerid tavalised inimesed ja siis erilised inimesed, eks siis ujujad, eks ole.
15: Me oleme ikka paremad.
14: Aga kuidas, Mari, sul selle Briti huumoriga on olnud? Et, ma saan aru, et ma isegi ei tea, kuidas seda kirjeldada ja mis huumorit nad teevad. Et, kindlasti neil on nagu natuke teissugune nii-öelda tendents, mis Eestis, kui lihtsalt sa sellest aru saad või kui sina näiteks seal natuke jutumärkides puid alla paned treeneritele või ujujatele või kuidas see dünaamika seal huumori osas on?
0: See on, no ikka on teissugune. Huvitaval kombel minu peamine nagu sõpruskond on kõik välismaalased, et ma nagu lähemalt suhtlemist ainult ühe Briti tirukugast, et jah, no lihtsalt see, kuidas nad nagu on nii erinev, mitte nad oleks kuidagi nagu imelikud või nii lihtsalt, noh, ütleme niimoodi, et kõige suurem vahe, mis ma tunnen, on see, et öeldakse midagi, noh, minu mõelest naljakad, aga nad vaatavad nagu natuke imeliku pilguga, et nagu mis te ütlete niimoodi või nagu, aga noh, samas minu saksa sõbrannad ja mu toakaasane poolest, nende on mõelest jumala naljakas, see on nagu tavaline asi, mida öelda. Mul on treeneriga selles mõttes seda, et tema on ka selline väga, noh, võibolla ebabritilik, et
15: Ta on muidu britt.
0: Ta on britt, ja. Et väga otsekohane, julgeb kõik välja öelda, tal on väga siuke suur respekt koolis, et kõik kardavad teda, et kui on emmaga mingi probleem, see on, oh jumal, et nüüd peab hakkama lahendama, et temaga on lihtne suhelda. Teise treeneritega on küll siuke, et natuke peab viisakama nagu näha ette tegema, aga need on kõik selles võttes suht omad, et teavad, et neil on välismaales on palju.
14: Palju teil treenerid on seal?
0: Meie rühmal, mis on kaheks jagatud, on kaks siis ujumistreenerid, siis jõusaali treener ja siis teiste gruppide treenerid on 4 või 5 tükki.
14: Räägime lahti siis need gruppid ka korraks, et mis gruppi sina kuulud ja kui mitmeks siis seal Mount Kelly seotud on?
0: Ma kuulun eliit ühte, ehk siis meie eliit grupp on jagatud eliit 1 ja eliit 2. Eliit 1 on siis sprint 50-100 meetrit ja eliit 2 on siis 200 ja üle. Vahepeal meil on koostreenid või vahepeal ma saan minna eliit kahte tegema mingit setti, kui Emma ja Gregor öelda, et see oleks vajalik, aga jah, et need on meil niimoodi. Ja siis ülejäänud gruppid on jagatud neil sprint, middle ja distance ja siis on vist mingi prep squad, et nagu mingi võistluspotentsiaal ja siis lihtsalt nagu mingi harrastusgrupp nagu kooli nendele, kes ei taha võistelda, aga taha tujuda.
15: Aga kui sa mainisid ennem, et on hästi palju rahvusvahelisi no, sportasi eelkõige on, aga kui rahvusvaheline teil see, ütleme, kooli pool on, siis ma oletan, et koolis tegete ju nagu nii-öelda mitte sportlastega koos. Ja.
0: Ma ütleks, see on ka päris rahvusvaheline, et väga palju inimesi, noh, ongi international, ma ütleks, et päris pooled, aga nagu poole lähedal, et noh, väga palju ongi, et väga palju tulevad ka lihtsalt nagu korraks, nagu mõneks, üheks või kaheks törmiks, et see on nagu, mida osad teevad, aga päris palju nagu ka mitte ujuvjaid on välismaalased.
15: Aga kas teil on koolis ka hästi tugev rõhk, ütleme, üldse teistel spordialad või kas on ka nagu mingil teistel spordialal nii palju rõhku pandud nagu ujumisele näiteks on, nagu programmi poolelt või?
0: Jaa, no ujumine on ikkagi see nagu, mis läheb põhjahalline, see Mount Kelly on nagu tundus kogunud, aga okay. Nagu teine siuke suurem nagu performance pathway on tüdrukute jalgpall, kus on ka nagu internationalid väga nagu üle maailma kokku tulnud, mul endal head sõbrannad sealt ja nad on ka väga tugevad nii Briti liigas ning nad on edasi saatnud neid siis mängijaid nagu tugevatesse klubidesse ka üle Inglismaa ja maailma. Ja meil on teisi nagu sportega, aga see, need on vist rohkem, et käid koolis sa saad teha neid, kui see, et ma tulenki kooli, et teha seda sporti.
15: Ja minu mõelest Inglismaa on hästi au sees, või mitte au, ja nagu koolisüsteemis on see, et sa saad tulud nagu sporti teha ja nagu normaalselt ikkagi koolis on ka normaalne trenn, nagu see, et see, ma mäletan ka seda.
14: Eestis jalutatakse liikumistund 30 minutit.
15: Seal on ikka korralik värk. No.
0: Inglismaal liikumistund on sarnane Eesti bioloogiale, mõtleks. See PE, et see on üks A-level, et kui mõtled, et Eestis no, käid suusatamas talvel ja see on mingi ujumisveerand, siis PE Inglismaal on õpid sporditeooriat ja kuidas keha töötab. Ja
15: see on nagu kehakultuur.
0: Kehakultuur, ja. See oli üllatav, ma ei tea, et seda ennem.
15: Meil oli, no, meil õppisin PE-id ja me nagu seda praktilist poolt ei pidanud õnneks tegema, see oli nagu meie ujumine, ütleme niimoodi, et me saime nagu natsis nagu vähemaks.
14: Sa rääksid, rääksid koolis siin, noh, ma kujutan ette, et neid tund on nagu rohkem. Räägi, kas te saate nagu ise valida endale ained või nagu on Eestis, eks ole, sul pannakse pildikult öeldes tunniplaan ette ja tuleb seda teha, et ja siis teine pool on see, et taaskord mul üks väga lähedane allikas rääkis, et su esimene pool aasta koolis sa ei olnud väga rahul enda tulemustega, et mul allikad ikka räägivad, eks ole, Maari naerab siin, et räägi, kuidas sa ise nagu selle koolipoolega nagu praegu rahule jääd, sest noh, ilmselgelt ujumine on üks pool, aga akadeemiline pool, ma kujutan ette, on ka sinu jaoks väga oluline.
0: On. No alustame siis sellest, et Inglismaal sa valid ise ained, et sul on vist requirement on võtta 3 A-levelit, võid võtta 4 või siis neil on ka veel eraldi, nüüd kutsud seda mingi P-Tech või mingi Applied Science, et sa saadki võtta nagu, see on vist ilma eksamid, et on mingi kursus, millega sa saad keskkooli hariduse selle diplomi kätte. Aga ma valisin 3 A-levelit, matemaatika, keemia ja bioloogia ja siis nendega mul on nädalas, et ühe aine kohta on vist 5 või 6 tundi, 3 on 1 õpetajaga ja 3 on 2 õpetajaga, nii et sa õpid nagu 2 teemat korraga, nii põhimõtteliselt 2 erinevat tundi, aga ikkagi lõpuks eksamid on samad. Ja neil on niimoodi, et koolis aasta vältel hindeid ei saa, saad lihtsalt, et me teeme nagu teste ja siis sa saad tagasisidet, aga need ei loe selles mõttes mitte nagu millegi põhjal või nagu ei loe millegi, sest et A-levelit sa teed pärast, kui sa lõpetad siis 13. klassi või siis selle upper sixth formi ja siis need hinded on need, mis siis päriselt sind vähemalt UK vältes ülikooli viivad. Nüüd mul esaasta lõpus ja siis 12. klassi lõpus tulevad nagu esaasta eksamid, et nende põhjal õpetajad prediktiivad hinded, mis sa saad A-levelitele ja need siis pannakse ülikooli avaldustesse ja siis nende põhjal tehakse conditional offerid, et need on päris sellised olulised ja need mul on järgmine nädal.
15: Tasub mainida, et Inglismaal on 13 klassi või on ju, kokku. Nad lähevad nagu varem kooli, aga nad lõpetavad kui varem. See 13 klassi tegelikult lõpeb 18-aastaselt reeglina seal, et kui Eestis me lõpetame 19-aastaselt. Et nad lähevad suht varem nagu ülikooli, noh, nüüd aasta varem siis ülikooli on ju. Aga kuidas sa oled rahul enda ainete valikuga?
0: Gregor vist teab natuke. Selles mõttes ma nagu mõtlesin, et no ma võtan, et mulle öeldi, et A-levelid on rasked, on ju, et mõtla läbi, mis sa nagu päriselt oled huvitatud ja need olid mul 3 kõige tugevamat ainet Eestis ja mind väga huvitavad siia maani. Selles mõttes challenge on hea, huvitav materjal ka mingil määral, aga no reitsilt raske. Et hea, et veel füüsikat juurde ei võtnud, et siis oleks küll suuke, et ma ei tea, mis ma teeks. Aga noh, proovin jääda optimistlikuks, et ma arvan, et ma ei ole kõige hullem õpilane, kes seda läbi on käinud, et öeldeksigi...
14: Jah, Gregor Keska.
15: Ma sain Margi maha selle, milles ma koolisüsteemi. Keni juuli on tõst.
14: Me ei ole diplomit näinud veel.
15: Väga mitte.
0: Ei, ja, et öeldi, et nendel välismaalastel võtab ka aega nagu kohaned eriti, et mul on tunne, et kuna nad lähevadki aasta varem koolis, ma olen nagu natuke maas selles mõttes, aga ma tahtsin ikkagi minna enda vanustega ühte klassi. Et jah, see, miks ma arvan, et võib-olla praegu ei ole nii hästi, nüüd oligi see, et see kohanemisperiood oli nagu väga-väga pikk ja et see, no, see võttiski siis sellelt nagu nii-öelda päris õppelt võttis nagu...
14: Mm-hmm. No. Mõiste hästi all on kindlasti väga erinev definitsioon, ma arvan, meil. Et ma arvan, sinu standardid on väga kõrgel. Aga võrreldes nüüd Eestiga, kui palju sinu päevakava on muutunud või see on üldiselt sama?
0: No, mis on muutunud on see, et mul sellele, noh, kommuut või kuidas ütled, et sellele kulub väga vähe.
14: Marion is British.
15: British. Kommuuts. No, nagu liikumisel, ütleme, nii-öelda kodus, trenni, kõik need kooli ja need asja.
0: Jah, et sellele kulub väga palju vähem aega ja noh, sellele väga ei pea mõtlema, et noh, kõik on kahe käeval juures. Ei pea mõtlema selles mõttes, et millal ma söön ja mida ma söön, sest need on ette antud, mis on noh, vahes ka ei tööta väga on su kasuks, et kui sul on kindlad kellaajad ja kindla söök, mida sa sööd, aga noh, igapäevaselt ma ütleks on ikkagi pigem mugav. Mm-hmm. Ja ma mõtlen päevaselt, no ikkagi kool, koolipäev on natuke erinev, kui mul Eestis oli, et tunnid on pikemad, aga samas tundi on vähem ja mul on vabu tunde seal vahe peal, nii et see on päris hea.
15: Kas te vabad tundid ajal saate magama kõige hea?
0: No jah, nad nagu...
15: Ma
0: ei suuda. Nad eeldavad, et sa kasutad need siis oma õppimisteks, yeah, aga no... Mul oli hommiku trenn, ma tulen siia tundi, punnitan selle 50 minutist tunni ära, et Eestis tulen tundi, noh, vabandust, aga ma magasin enamustes tundides Eestis ja ma sain tehtud kõik asja, mul oli väga lihtne ja pidan midagi tegema, nüüd ma lähen tundi, ma pean reaalselt see 50 minutit olema keskendunud igale sõnale, mida see õpetaja ütleb, sest et, noh, muidu ma lihtsalt ei pea järge ja no, ütleme niimoodi, et siis kui see vabatund tuleb, siis see vood on lihtsalt nii kutsub, et sa ei jõua sinna kirjutuslava taha.
14: No tervitused Gustav Adolfi gümnaasiumi kooliperele muidugi, aga kui vara sa hommikul tavaliselt ärkama pead?
0: No õnneks meil ei ole väga tihti hommikutrenne, et Eestis oli tihedamine, siis ma ärkan, meil esimene äratus Flaaviaga käib 7.30, kuigi meil housemaster tuleb kell 7 hommikul, tuppa ütleb tere hommikust, aga mina tavaliselt ei kuule seda. 7.30 on esimene äratus, voodist tulen välja 7.50.
15: Ma hakkasin just midagi küsima. Sa ütlesid, et teil ei ole väga palju hommikusid trenne. Et ma tekis küsimus, palju te üldse treenite või kui tihti te treenite?
14: Mulle tundub, et Maari üldse ei tee seal midagi. Aga millegi pärast tujub kiiremini.
15: Selles ongi see võti edu jaoks.
0: Ei, eks see oleneb, kus me oleme hooajas. Vahest on meil ainult üks hommikutrenn nädalas ja siis 7 korda nagu kokkuujumist, aga see on pigem siis, kui on no, ikkagi juba pigem sinna võiste poole. Praegu meil on niimoodi, et eelmine nädal oli mul 3 hommikutrenni, aga see ei käinud kõigi minu nagu grupikaasse kohta, et ma tavaliselt teen rohkem kui teised minu grupis. Ja no ma ütleks, et keskmine on siuke, et 8 trenni nädalas, et 2 hommikut minu jaoks vähemalt, et osad meil ei harrast üldse hommikud.
15: Aga kas sa arvad, et see on nagu vähe või on see paras või kuidas sa tunned nagu seal osas?
0: Hooaja alguses ma tunnen, et ma teeks rohkem, aga tavaliselt siis mu treener ka võimaldab mul teha rohkem ja nüüd meil oli 2 nädala, mis oli sellised, et issand jumal, kui mul oleks 1 treen veel rohkem, ma arvan, ma ei olekski palju jõudnud elusõnas, see oli päris Ma ei teagi, kuidas see käib neile. Mul on mida nagu siuke tunne, mida hooaja seda, siis ta rohkem nad hakkavad trenni tegema, et see on natuke huvitav olnud. Aga ma hetkel, mul on siuke trust the process mindset.
14: Kui sa vaatad oma Mount Kelly ujumistiimi ja enda treenerite tiimi, et kui professionaalselt sinu hinnangul nagu ujumisse suhtutakse võibolla versus sinu Eesti kogemuseks ole, et noh, see ongi ainuke kogemus, millega sa võrrelda saad, et kuidas sa tunned, et kui nagu detailselt seal nagu asjad lahti nagu joonistatakse sinu jaoks?
0: Ei, ma arvan, et see on nagu tiptasemel. No treenerid teavad, mis nad teevad, nad mõtlevad pikalt ette, neil on terve hooaeg juba septembris läbi mõeldud. No muidugi, et noh, nad ei tea, saa ju teada kõike, aga nagu kui sa mõtled, et meil on grupis 30 inimest, et päris palju on ju 2 treeneri peal, siis ei, sul on igal treeneril on ikka nagu, sa saad tähelepanu ükskõik, kes sa oled, treenerid mõtlevad, et sulle individuaalse nagu, no jah, et koos muidugi, aga ikkagi individuaalne lähenemine, kõik on ära jagatud, et noh, sulle on nagu antud võimalused, et teha hästi.
14: Väga hea. Aga kui sa nüüd mõtled tagasi sellele, et noh, ilmselgelt treeningud on muutunud, kõik elukeskkond, kool ja nii edasi, et kuidas sa ise tunned, et kuidas sa inimesena võibolla oled muutunud selle aasta jooksul, et kui sa Maari, kes istus aasta tagasi siin versus Maari nüüd, et 2 erinevat inimest ma kujutan, et...
0: Ja kindlasti. No seda saab mitmest erinevast vaatepunktist võtta, et ma arvan, et kõige suurem, noh, mis ma olen märganud, oli see, et kui ma olin Eestis, siis no see oligi kõige esimene asi, mis Emma hakkas ma ka Inglismaal seal ajama, oli see, et ma rikun oma enamus ujumised ära oma, kuidas see, noh, mindset, aidake tõlkida, et noh, mõtlemisviisiga.
15: Mõtlemisviisiga, suhtumisega.
0: Suhtumisega, suhtumine on vaalasena, mul nagu mõtlemisviisiga, et nagu ta ütleb, et mul on vähe usku endasse, et ma nagu sellega juba närveerin üle ja siis nüüd ma, noh, sellega me oleme tööd teinud, et ma ütleks, et detsembris oli mul väga-väga raske sellega ja noh, ütleme niimoodi, et ei, mõned sooritused jäid vaska selle taha ja et nüüd Leedu vist läks ka veidi sinna, aga nüüd me emaga ikkagi oleme üritanud, et seda parandada ja siis selle võrra, selle Inglismaa just sellega ma arvan, ma olen ka siis julgemaks või nagu enesekindlamaks muutunud või siis noh, et ema kirjeldas seda huvitavalt, et rääkis mulle, kuidas Adam Beatty oli enne oma esimest olümpiakulla võitmist, sest et ta teab ta treenerit, et ütles, et ta oli kõige nagu välja kannatamatum inimene maailmas, sest et ta lihtsalt oli nii nagu kindel endas, ei huvitanud mitte miski, mida teised teevad, et, aga ta ütles niimoodi, et not a doubt in his mind. Mm-hmm. Ja seda ta räägib ka mul osade trennikaaslaste kohta ja ütles, et sa pead rohkem sedas olema. Ja siis ma küsin, et need sa tahad, et ma põhimõtteliselt oleks nagu mingi, noh,
15: ma ei tea. Endas, et oleks endas usk rohkem.
0: Ja.
15: Põhimõtteliselt on.
0: Ja ma arvan, et noh, see on võib-olla muutunud ja ma ei tea, kas ma siis olen selle tõttu muutunud ka natuke ülbemaks äkki, aga noh, mm-hmm. ma ei oska öelda niimoodi.
15: Tead, et... peab keegoga olema natuke, mina arvan, sportlastel.
0: Ei, kindlasti, jah, aga noh, vaadates meil osasi seal trennis, siis ma päris selliseks muutud ei taha.
15: Jah, eks seda, eks seal on peen piir, ma arvan.
0: Peen piir,
15: jah. Aga korra hüpates selle päevakava juurde. Mis sa teed nädalavahetuseti? Noh, nädalavahetuseti on ilmselt ikkagi rohkem aega, on ju. Ja, või nagu ma arvan ka rohkem vaba aega võrreldes Eestis olekuga. Et mis sa teed?
0: No, laupäevahommikuti meil on trenn mm-hmm. ja siis on jõusaal. Ja enamasti meil Flaviaga nädalavahetus on näed välja, et me lähme, teeme ühe hea uinaku laupäeval. Siis me käime linnas ja käime mm-hmm. poes, me nagu stockupime nädalaks oma toiduvarudega. Vahepeal käime, võtame kohvi, teeme midagi. Meil seal see küla, mis me seal kõrval on, et hävistuks on nagu väga midagi teha ja ole peale ongi, et käid poes või kohvikutes. Mm-hmm. Et osad ma tean käivad Plymouthis, mm-hmm. aga ma ise olen liiga laiskunud, et mm-hmm. ei jaksa seda trippi ette võtta ja siis ülejäänud aeg läheb, proovime ikka koolitöödega jälle erjale saada. Et ka noh, nädala keskel on vähem aega.
14: Mm-hmm. Kui palju sulle üldse aega jääb suhelda näiteks perega Eestist või näiteks sõpradega Eestist ja kus sul on kohati ka selline tunne, et sa oled nagu kahes maailmas, et sul on nagu see Inglismaa maailm ja siis sul on tegelikult Eesti maailm?
0: Jah, no ma ütleks, et mul on ikka väga siuke tunne, et kui ma olen Inglismaal, siis ma nagu Eestist mitte midagi ei tea, no, ma olen nagu täiesti eraldatud, siis tulen Eestis, ma mõtlen, et ma nagu... ma tunnen ennast Tallinnas nagu turist, see on nagu haige ringi käia. Mm. Aga no, me esiteks meil on niimoodi, meil koolipäeva alguses kell 8 pannakse wifi välja niimoodi, et sotsiaalmeediat ei saa kasutada, et ainult WhatsAppi ja siis no, interneti, aga muidu sotsiaalmeediat ei saa kasutada. Siis see pannakse õhtul kell 5.45 uuesti sisse, siis Eestis on kell juba 7.45, et kõik hakkavad magama, või noh, vaikselt minu sõbrad hakkavad seal juba unele sättima, vujuvad on ju. Siis mul tavaliselt ei ole veel 5.45 trenn ka läbi, nii et õhtul, kui ma nagu olen nüüd aktiivne, siis sotsiaalmeedias suhelda sõpradega, siis sõbrad magavad. Perega ma olen ise siuke, et noh, nad ikka kirjutavad pigem mulle, enne kui ma neile kirjutan, et mitte, et mulle ei meeldiks nendega rääkida, vaid noh, lihtsalt võib-olla ise ei ole nii palju nagu kontakti hoidnud.
15: Aga kuidas seal, ütleme sind, hoitaks, et kas nad näevad, noh, sa oled noore hea kohta, päris palju Eesti rekordeid puhujunud, et kas sa tunned, et noh, ütleme, ei kõige seal Inglismaal, aga mõnes mõttes ka Eestis, et kas inimesed näevad pigem seda tulemust sinu taga või endiselt seda 17-aastast tüdrukut?
0: Ma ei tea, ma ei oska niimoodi öelda, ma arvan, et seda saab noh, keegi, kes vaatab, siis päris nagu kommenteerida. Et, noh.
14: Me ema käest küsima, ma arvan, siin pärast salvestust.
0: Nii, noh, selles mõttes, et mis mulle on öeldud, on nagu see, et, noh, et 17, aga et näed välja, nagu, noh, et sa tead, mis sa teed ja et näed nagu väga siuke, noh, kindel ja nagu kogenud enda vanuse kohta välja, et noh, ja ma arvan, et kui sa ujud, siis ega keegi ei vaata, kui vana sa oled. Vaatad mm-hmm. ikka, kes saab käed esimesena seina. Mm-hmm.
14: Aga kas sul on olnud mingi hetk, just ütleme, nende esimeste kuude jooksul, okei, ma saan aru, et esimesed trennid olid okay, sulistamine edasi tagasi, eks ole, aga kas oli mingi hetk, kus sa mõtlesid, et okei, see siin päriselt on nagu teine tase, mis, millega ma olen harjunud?
0: Ei, no selles mõttes, millega ma olin harjunud, oli see, et ma tulen trenni, ma olen põhimõtteliselt ainuke, kes seal tuli trenni tegema, et teised tulid sinna, noh, aah, tšau, et noh, pärast kooli, et vinguvad, et tulevad, seisavad, võtame rajaruumi, on ju, et ah, loodame, et on võimalikult lihtne trenn, et vaatame, et kas saame tehtud, et proovime viilida võimalikult palju, sest kõik tulevad sinna. Kõik on nagu locked in iga päev ja no, et kõik on ikkagi tulnud sinna, et no, saada paremaks ja teha trenni. Ja no, see on nagu no, juba iga trenn, isegi neid loksumistrenne tõstab seda taset juba korralikult. Et ma arvan, et enne seda hooaega no, ma ikka viilisin korralikult igas kavast praegu. Viilin ka vahest, aga ikkagi, no, ma arvan, et see, juba see on väga nagu suure no, hüppe teinud tasemel.
15: Kuidas seal trenni keskkonnas teil, ütleme, just see pool, et mis enne trenni toimub, et kas te kõik võimlete koos ja ka nagu peale trenni, et kas teil on mingid, ma ei tea, venitamisminutid või mingid rullimisminutid või kuidas nagu see, jah, täpselt nagu see ütleme 20 minutit enne ja pärast trenni välja näeb?
0: Vot see on küll teissugune nagu Eestis, et kui ma Eestisse tulin, siis kõik tulid nagu hakkasid võimlema enne ujumist. Mm-hmm. Meil on seal niimoodi, et meil tavaliselt trennid hakkavad nagu kas siis mõni päev on niimoodi, et tund lõpeb samal ajal kui vette hüpatakse, okay. Nii et need, kellel on viimane tund, need tulevad ilma soojenduseta. Mm-hmm. Ja üleüldse, et seal on niimoodi, et tullakse kohale, no ütleme nii, et enamus istuvad, keegi mm-hmm. nagu ei jaksa midagi teha, okay. Keegi ei liiguta ja reaalselt vist ainukesed, keda ma olengi näinud venitamas, on mu toakaaslane Flavia ja siis üks meie naaber toast, Serina, kes on ka päris kiire ja võitis Ejofil medali, mm-hmm. Enofil. Et nad käivad venitamas, aga nad teevad seda oma vabast ajast, et okay. Meil nagu muidu ei ole.
14: Aga kas taastumise protsess on nagu sinu jaoks ka nüüd muutunud Inglismaal natuke teistmoodi? Või sa lähened kuidagi teistmoodi sellele?
0: No ma pean ise ikkagi nagu palju rohkem ennast nagu, noh, üleval hoidma, ma päriselt teeks midagi selle jaoks ja ma arvan, et selle aastaga, noh, ma ei tea, kas see on siis see jõusalv, mis on toimunud, et noh, mul taastumine on aeglasemaks läinud, et ma pean rohkem tegema et
14: sa oled vanaks muutunud, see teist juba.
15: Ma just mõtlesin, et Maari on nii noor, et ta taastub nagu nii kiirelt ära vaata, et noored kõik taastuvad kiirelt.
0: Ma seda ütleb Marti ka mulle, aga no võrreldes ikkagi eelmise aastaga see, no mul on ikka märgatav, et mul eelmine aasta olid, ah, mis asja, et ühe lõhtul ujumas on 50, siis on 200, siis on 100, lebo. No mm-hmm. ei ole hullu, on ju. Nüüd ma mõtlen, et kui mul on 50 sinna ette ja midagi pärast seda, mul juba see 50 võtab nii välja, et see teine ala kannatab.
14: Mm-hmm. Peas kinni.
0: Ja. Ei ole. See on nüüd küll asi.
14: Aga kas teil võimaldatakse seal näiteks mingid massaaže või kupusid või kas teil on näiteks mingi game ready ruum seal olemas või need on kõik peab ise?
0: Need on ikka pigem ise, et seal kindlasti on. Ma tean, et meil on füsioterapeut kampusel, aga see on kõik nagu noh, lisaraha eest, sa pead ikkagi ise tegelema sellega, meil ei ole mingit sellist nagu, no et see ei ole ikka päris Ameerika ülikool, kus sul on kõik niimoodi ette tehtud.
15: No aga kui sa võrdad, seda Maarike seemine aasta septembris lennukile läks võrsus täna istud siin, mis on kõige suurem muutus?
14: Ma ei läratud see, et sa ülbe oled.
0: ma ei ole ülbe. Ma ei tea, see on raske. No.
15: Kas sa oled äkki iseseisvamam näiteks, noh, või,
0: tunnen,
15: samas ülbem ei ole ka vale sõna või nagu see ei ole halb otsused?
0: Ei, no jah, no selles ma juba tõin välja, ma arvan, enesekindlam ja no, iseseisvam ka kindlasti. No, mis ma olen märganud, noh, ingliskeelt on nagu ma enne, mul oli grammatik oli okei, okay, see oli okei, okay, aga noh, rääkides oli ikka sõige ebakindel olla. Mm-hmm. Praegu ma juba mõtlen inglise keeles rohkem kui eesti keeles, nii et sellepärast, kui ma siin Estonglishit vahepeal panen, siis ärge
14: seda on tunda, Maari.
0: Ärge panke mulle pahaks.
15: Samas iga noorega on täna minu mõttes.
0: No jah, aga et jah, et ingliskeeles mul on no, nüüd nagu sõige confidence
15: ja,
0: kasvanud.
15: Tunned nagu kodus, emakeel.
14: Ja, aga Maari, lõpetades selle Inglismaa blokki, siis kindlasti paljud noored kuulevad 12, 13, 14 aastat, kes passeinis vaatavad sult alt üles, et oi, ma tahaks ka Maari moodi kiiresti ujuda. Aga sa oled nüüd teinud selle julge sammu, läinud Inglismaale aasta aega seal piltlikult öeldes treeninud, õppinud, erinevad kogemusi kogenud. Mis sa ütleksid, millisele inimtüübile see Inglismaa variant kohe kindlasti ei sobi? Sest noh, võibolla mõned kuulevad, mõtled, oh, kuule, et äkki ma läheks ka Inglismaale, eks ole, et kas Plymouthisse või Mount Kellisse või mingisse kolmandasse kooli, et nüüd, kui sa nagu ise analüüsid nagu teise nurga alt, et milline inimene nagu sinna kohe kindlasti peaks minema oma iseloomu omaduste poolest?
0: Ja selles mõttes ma ütleks alguseks, et kui on võimalus ja on päriselt tahmine midagi uut proovida, mingit võimalust võtta, siis kindlasti võtke. Kas või proovida ära, et sa alati saab tagasi minna, kui ei meeldi. No mis ma ütleks, et kõige suurem erinevus ongi, no sa pead ikka päriselt tahtma siis ujuda, no et sa ikkagi lähed sinna ujumise pealt ja sa pead olema valmis, et sul on raske, et sa pead nagu kohanema uute asjadega ja ma ütleks, et kellele see võibolla ei sobi on see, et kes on nagu väga oma kodus võibolla kinni, et kellel on no, pere lähedane, kellel on väga oluline nagu sõprune iga päev, et mitte mul nagu ei oleks oluline, vaid lihtsalt noh, et sa pead olema valmis selle nagu ohverdama natukeseks. Mm-hmm. Ja no ütleme ausalt, et ma olen ise juba selline, et see on mulle väga raske olnud, et see, no supporting elu on ikka raske. Noh, see mulle ei meeldi reisida, see on juba raske, et sa pead olema valmis väga palju reisima. Võibolla oleks lihtsam, kui sa ei ole väga selline, kellel on alati mingi reitsilt palju asju kaasas, nagu mina olen. Et see tuleks
15: kasuks. Mari, tuleta meelde korra, mitu kohvrit sa tood nüüd suva jooksul tagasi Eestisse?
0: Ei, ma...
15: Mari, et mingi 4 kohvrit nüüd?
0: ei. Ma suvel, ma lähen koolist otse EM-ile, nii et mul on piiratud. Aga mul ema isa juba ütles, et saadame pakiga tagasi. Praegu on veel hea, et ei pea midagi ära tooma. Ma ei tea, mis järgmine aasta toimub. Ma juba siia AP-le tulin, kohver oli... 6 kilo üle. Nii
14: et. No, ütleme, et kui sügisel vaja tagasi Inglismaale minna, siis on veel rohkem kohvrit ilmselt, aga olgu, võtame praegu selle saateblokki kokku ning lähme meie esimese mängu juurde.
5: Vastuvoolu.
15: Oleme jõudnud meie saate esimese mängu juurde. Meie tavakuulajad mäletavad, et aasta tagasi Maari hävitas Priidu omavahelises duellis. Seega, et see saaks korduda ka tänavu, siis paneme Maari ja Priidut

0: pudru ja kapsad, seal tuli palju asju koos.
1: Et... Ja, ma arvan, et sellega mul on võibolla väike eelis. Ma ikkagi tean, kus ma võistlesin ja mis päeval, mis alad olid.
2: Ja.
0: No vaatame. No Gregor, kes alustab?
2: No kuna ma olin nii enesekindel, siis anname Priidule mingigi šansi ja Priit saab selle au esimese ala nimetada.
0: Esimene on kõige raskem, 50 selili, pikas basseinis 29,00. Vilniuses aprilli algus, kuupäev olla praegu.
2: Jah, üldpildis täitsa õige, 5. aprill täpsustan, 2025 siis.
0: Maaril on mingi tattoo käe peal kõikide meeste kartidega. Muidugi käsi on vist juba täis, siis on vaja teine käsi ja selge.
2: Ja.
1: Ei, aga see on hea idee. Võtan.
2: Ja. No nii, okay. Maari, nii. Mis oli sinu teine Eesti rekord?
1: Nüüd me läksime siis lühirajale. Tuli Põhjamaadel olid esimesed. Siis oli...
0: Ära nüüd eksi.
1: Siis oli järgmine 50 sellili lühirajal. Aeg 27.67.
2: Jaa. Õige.
1: Ma mäletan, sest et mulle pandi algas vale aeg. Ja see oli Põhjamaadel, Islandil, millal need olid. Need olid.
0: Kas muidu on õige, jah?
2: Jaa, muidu on siia nüüd kõik
0: okay, teid õige. Kuupäeva ei ole nii kui nii vaja.
2: Jaa, 28. november muidu.
0: Okei, okay, Maari tegi nüüd minu jaoks selle asja lihtsamaks, sest ma olin kahe vahel, kas on 50 või 100, sest ma teadsin, et Põhjamaadel tujus mõlemad rekordid. Teine rekord siis ma pakun, et on päev hiljem või kaks päeva, seal vist kestiski kaks päeva, eks siis päev hiljem.
1: Kolm päeva kestis.
0: Ära segavet, Maari, eks ole. Nii, 100 selili, lühirada, 58, mõtlen, mida vihjad sul anda valjult, mõeldes...
1: Ära mulle, et sa ma tean.
0: 58.73 oli see esimene short lühiraja rekord.
2: Impressive. Priit, mis sinu sajas oli see rekord?
0: Natuke kiirem. Aga mitte palju enam.
2: Aga jah. Nii. Neljas.
1: Okei. Okay. Need oli Põhjamaa teiste rekordid. Siis ma mõtlen... Mis on Sheffieldis esimesed? Nii, see oligi siis Sheffieldis, Inglismaa meistrivõistlustel. Oli järgmine rekord.
2: Jah, peaks olema. Ma kohta tegelikult ei tea täpselt.
1: No, Inglismaa taljused meistrivõistlused igal juhul. Mm-hmm. Mõtlen, mis seal oli.
2: No,
1: ma pakun, et 100 sellile oligi järgmine. Ja siis see oli 58.72.
2: Täpselt nii.
0: Ai, sain. Praegu võttis välja.
2: Jah. Võttis välja, detsembri keskel.
0: Nüüd on küsimus, kas ta seal Sheffieldis, nagu ta ise mulle vihjaks andis, võius ka 50 selili rekordi, sest tean, et tal käisid nagu see sokk ja saabas seal kogu aeg kaasas, eks ole, see 50-100 lühirajal. Aga ma pakun, et käisid ja ma pakun 50 selili, on siis järgmine rekord. Ja kehtiv Eesti rekord, ma tean kõik rekordid peast, 27,54.
2: Jah, täpselt nii. No praegu on ikka väga tasavägine.
1: Nii, järgmine.
2: Järgmine, kuues.
0: Järgmist ma teaksin, aga ei klappi.
1: Nii, sellega Sheffieldis rekordid tehtud, jõudsime Eestikatele, 200 libikat.
0: Ai, ka meenus talle.
1: No, seda ma mäletan, see on mu kõige lemmikum. 2.13.56.
2: No mina olen kõige rohkem üllatunud selle 200 libika. Mul kuidagi üldse ei olnud meeles see. Kuidas sa üldse ujusid seda?
1: Ma võitsin Eestikatel kõik alad, mida ma ei ole saanud ujuda.
2: Okay.
1: Mul jäi 400 kompa juunioride rekordis vist äkki 3 sekundit puudu. Marti ütles, et järgmine aasta pead võtma.
2: No võt. Kas sa mäletad ka aega?
1: Ma ütlesin.
2: Ütlesin.
1: 2.13.56.
2: Jah, ütlesin. Sorry. Mina udube, jah.
0: Okei, okay, siis lähme edasi. 6 on tehtud meil, jah?
2: 6 on tehtud.
0: Nii, 7. rekord. Tuleme sellesse aastasse, sest minu arust Eestikatel sa neid selili rekordid rohkem ei ujunud. Need, mis me siin ära mainisime, peaksidki olema kehtivad. Nii, esimese sa ujusid see aasta märtsis. Märtsis ujusid. Ja kum nüüd... Ei, 100 selili, 101,6 esimene oli 65.

0: Päris hästi. Päris hästi pandud, Priit.
1: Tubli.
0: 13. märts.
2: Võimalik.
1: Järgmine oli 50 selili pikas basseinis, ka Edinburgis ja 80
0: midagi something.
1: Oota, 80.
2: 3, 4, 5.
0: Priit ikka väga lapsed.
1: Ei, oota, ma tean küll. Ma parandasin nüüd 900 seda, siis see on 82.
0: Õigus. Päev hiljem siis tehtud see. No nii, Priit, sinu viimane...
2: 9. rekord, 23. aprill Vilnius, 1:01:55, 100 selili, long course.
0: No sul on ikka mälu hea. Täpselt kõik. Ma ei oska midagi...
2: Siin ei saagi midagi öelda.
0: Kõik on öelda.
2: Rada ma ei mäleta. Ei, vist oli ikka neljas rada. Oli neljas.
1: Olin küll neljas.
0: Ja, ma oleks ka pakkunud.
2: Ta ei uju kuskul mõjal tavast.
1: Ei, ma tavaliselt hommikuti Leedus loksun, et ma ei imestasin, et ma olin neljandil.
2: Aga Potsiute võitis lõpp.
1: Potsiute võitis, jah. Mulle ei meeldinud sujumine, see jalg ujumine.
0: No vähemalt see oli su elu kiirem ujumine.
1: Jah.
0: Ikka midagigi positiivselt kaasa võtta sealt. Ja no nii, Mari. Viimane kõige ilisem Eesti rekord.
1: 50 selili pikas basseinis, 28.73. Nüüd Aperisil.
2: Kuupäev.
1: Nii. Oot. Sadati pikalt. See oli siis 23,
0: jah. Võistust esimene päev.
1: Jah.
0: No, mis me oskame öelda? Viik. Priit sai võitnud.
2: Aga ei kaotanud ka.
0: Aga otseselt ei kaotanud ka, eks ole?
2: No.
0: et saite mõlemad punkti kirja siin, et teie duell on siis 2-1. Võime niimoodi öelda põhimõtteliselt.
2: No. Ma ei tea, ma isenasest ju alustasin.
1: Sa tahtsid alustada.
0: Oota, aga siuke mäng oli. Liigume edasi järgmise teema juurde. Take your mark.
3: Vastu voolu.
2: Nii, läheme meie juttudega siin vastuvoolus edasi. Mäng mängitud, kahjuks ühte võitjat ei selgund, aga eks siis saab see korda seda poodiumi ülemist astet jagada. Mari, alustaks võibolla seda blokki sellise küsimusega, et kui sa võrdled Eesti ja Inglismaa ujumissüsteemi, mis on kõige suurem erinevus treeningutel?
1: Treeningutel? No ma ei saa öelda, et see on igal pool nii, et no ma arvan, et Eestis on treeningud erinevad igal treenerid grupil ja Inglismaal ka, aga mis no, minu jaoks on olnud erinevus on see, et jah, ma rääkisin, et ujuvad vähe, et Eestis tegi mahtu rohkem, kordi rohkem, aga nad nagu töötavad nagu targemalt või nagu kvaliteetsemalt või kuidagi nii, nagu minu mõelest treeningud on nii palju nagu iga asi, mis ma teen, tundub mõtekas, et ei ole lihtsalt mingit, ma mäletan, et mis mul oli väga common harjutus. Eestis oli 400 lesta toruga tehnikaharjutust, liblikus ise valid. No, kui sa seda, nagu ma saan aru, vahel peal mingi no, korraks liikud siis, aga kui see oli nagu korduv juba iga nädal, no, siis see tundus suht mõtetu. Ja seda sellist asja ei ole.
2: Kuidas te seal tehnikat teete näiteks?
1: Soojenduse keskel, et meil on tehtud tavaliselt on siuke harjutus, et mis läheb nagu mingi no, ala 2x75, 25 kick, noh, jalad, siis on drill tehnika ja siis on tekniik, ehk siis ilusa tehnika kujumine ja see on nagu soojenduses kogu aeg sees ja seda pidevalt, noh, nagu iga trenn, aga nagu soojenduse.
2: Gregor, on ka sarnast asja päris palju soojenduses sees.
0: Kuidas kunagi? Eks see on...
2: Ma mõtlen just seda, et noh, kui ma olen sun trenne annud, siis ütleme see drill ja kick nagu, noh, mitte kogu aeg muidugi, aga aegalt on nagu ühes harjutus.
0: Pigem ikka, jah, on hästi tihti, meil on ka palju, ma ei tea, ehkki teil on ka midagi sellist, et nagu ütleme, on aeroobne harjutus on, aga näiteks on mingi ühe käega või kuidagi see ütleme, et nagu natuke nagu tehnika harjutus on pandud aeroobsesse ujumisse. Teist midagi sellist.
1: Vahe peal on olnud küll, ma mõtlen, et me oleme vist teinud niimoodi, et me ujume ja siis on näiteks ainult üks laba käes ja siis vahetad kätte, et siukest asja on
0: olnud. See on ka, kui läheb sinna alla tegelikult. Aga kas teil mõned, need, noh, nii-öelda rahvusvahelised ujujad, kas nende jaoks oli ka see nagu suhtumine nagu pigem uus või kas te olete üldse arutanud seal sellistel teemadele või kuidas, et näiteks su toakaaslane Flavia Poolast, et kuidas nemad on harjunud näiteks üles kasvama või?
1: No Flavia tuli sinna palju nooremana kui mina, Flavia nüüd seal viiendat aastat juba, et ta tuli, kui ta oli väga noor, aga mis tema ütles, ta oli, Poolas on põhimõtteliselt igas linnas väga palju põhimõtteliselt autospordigümnaasiume, et nagu see et enamus ujujad ongi nendes, et need on nagu noh, spordikoolid. Siitas, et no tal oligi, et lihtsalt ropult mahtu ujusid ja talle nagu ei töötas üldse, siis tuli sinna, tegi poole vähem, aga no hakkas kohe arenema, et Flavia nästi siuke, et kui mõtled, et keegi ujub vähe, siis noh, Flavia ilmselt ujuks vähem.
0: Okay.
1: Aga no ta ikka teeb, aga et tal on nagu jah, et kui mul on niimoodi, et jätan päeva vahele, tunnen alb, ta jätab nädala vahel, et ta tuleb ujub isikliku, et nagu see on just nagu kasuks talle vahepeal.
0: Okay.
1: Et ma talt olen kuulnud, et jah, et see on erinev. Siis teised sõbrannad, kes sellel aastal muga tulid, nagu välismalt on ka öelnud, et noh, et me ikkagi kodus tegime rohkem või nii, no oleneb inimesest, aga jah, et üks no, sõbranna Bosniast ütles, et nad tegid nagu väga palju rohkem, Saksamaalt öelda, et tegi väga palju rohkem. Aga nendega, kes on varasemalt olnud, ma ei ole väga rääkinud. Ma kujutan ette, et meil see Leedu poiss Mantas, ta ilmselt ka kodus ikkagi seda aeroobset pidi palju rohkem tegema, kui ta praegu teeb. Mm-hmm. Et ta on nagu, kui on üks vastasseis, mis kunagi nagu ei paranes, see on Mantas ja aeroobne töö.
2: Okay.
1: See on nagu...
2: ta võib ta vist üks ainult 50 selile, kui saaks.
1: Ja no ta on ikka väga hea seal sprindil.
0: Ta on Ralfis kiirem vist napilt.
2: Ja.
1: No napilt on leebelt.
0: 24...
1: Ralf võib 24.8, Mantas võib 24.5. Ma tean, ma just Ralfi kommikul rääkisin, ta oli vist päris suuke...
2: Solti. Nii, et Ralf Aeglan oled siin Leedu konkurentliga.
1: Ei.
2: Maari, siin Maari sõnad.
1: Ei, Ralf on väga tubli.
2: Ja, muidugi. Aga kui me räägime nüüd treeningutest või mingisugusest konkreetsest setist, ma ka juba kasutan ingliskeelset fraase siin, eks siis meni harjutus nagu trenni sees Mount Kellis, kas sa oled mõelnud, et nagu, mis asi see nüüd on, mis me teeme just nagu selles mõttes, et see on nagu nii raske?
1: No mis minu jaoks on olnud raske, mis ei pruugi olla kõigi jaoks, oli see, et noh, ma olin, noh, oligi, et noh, me tegime väga palju aeroobset pikka tööd, aga seda siis seda anaeroobset, seda pingutus ma pigem võrrelda sellega, mis ma praegu teen, ma tegin ikkagi vähe. Ja siis oligi see, et anaeroobsed sette oli nagu, võibolla olid siis pikemad ja nagu noh, tugevamad, et neid ei, noh, mitte et oli mahtu rohkem, vaid oligi, et noh, setid olid raskemad või et pidi rohkem pingutama ja siis sellega mul algus võttis aega, et kohaneda ja Emma ütles mulle just mõni nädal tagasi, et mida ma olen sellel hooajal näinud, mis sul on kõige paremini edasi läinud peale tehnika, mis on ka muutunud päris palju, on see, et oligi, et sinu see nagu anaeroobse faasi nagu pingutuse nagu võimekus on palju paremaks läinud kui see enne oli, et see on olnud raske, aga ma ei oska niimoodi nagu väga spetsiifiliselt välja tuua midagi.
0: Kas on midagi mõni set olnud, kus, te, kus sina oled nagu ütleme failinud või ei ole näiteks lõpuni jõudnud ujuda?
1: Ja meil just oli, no meil oligi raske, et kaks nädalat, kõik trennid oli kuus või rohkem, minu mõelest iga trenn oli raske ja siis tuli laupäeval, nad nimetavad seda MVO2, ma ei tea, mis see nagu...
0: MVO2 või?
1: Jah, see, no
0: Max, põhimõtteliselt...
1: Velocity...
0: Ei, Max, see apniku tarbimine põhimõtteliselt, ma arvan.
1: Võib olla küll, või siis mingi Max Velocity Overload või midagi sellist, okay. Aga igal juhul... Reitsilt raske, nagu kui sa mõtled, et threshold race või siis MBO2 on nagu by far kõige raskem.
0: Okay.
1: Ja siis oli set 8 korda läbi, 100, 10 beats below max, et meil kõik on seal nagu niimoodi, et võetakse nagu max pulsist alla poole on nagu faasid, et kas siis threshold on 30 beats below max ja siis 10 beats below max on siis põhimõtteliselt noh, trennimaksest sa ei jõua trennist tavaliselt nagu oma max pulsini.
2: Teil on see südameandur küll, see on ju? Ei ole.
1: Mõõdad. No ma ujuks südameanduriga, aga meil nagu keegi kannas, ma ei viitsi ka. Siis jah, et oli 10 bits below oli 100, siis oli 50 vahele, siis oli 50 10 bits below ja 50 vahele ja need režiimid olid sellised, noh, lähed kohe pead keerama ja sedasi 8 korda läbi, noh, see oli küll
2: niimoodi. Sussid selile või?
1: Ei, ma alustasin krooliga, mul oli plaan 4 krooli, niimoodi, et 100-aselt kroolid, 50-aselt lipsu ja siis 4 lõpus selili, aga oli raske nädal, mul oli raske hommik ja mul juba esimene 100 tõmbas täiesti lukku ära ja ütleme niimoodi, et ülejäänud aja ma ei jõudnud enam nagu punasse tsooni või no ma olin see punas tsoonis, ma ei saanud seda alla enam ja ma ei liikunud ja siis ma päris palju jätsin vahele ja ei lubatanud.
2: Kuidas Inglismaal sprinti ja kiirust arendatakse? Et, mulle endale tundub, et no, päris palju sellest kiirusarendamisest tehakse ära jõusaalis.
1: Jah. Yeah. No power tuleb kindlasti jõusaalis, ma arvan peamiselt. Meil on, noh, meil on sprintigrupp, meil on väga tihti on ka nagu sprintile pühendatud treeningud, et väga palju me teeme ringtreeningud vees, et on nagu erinevad stationid, kus on siis, meil on buckets, meil on olemas need, noh, tornid, kuidas sa ütled eesti keeles, buckets on passu kõrval, ämbrid on passu kõrval, et mis sa saad siis üles tõsta nendega, väga palju teeme kummiga, bungee, no, seda, neid langevarjusi kasutame hästi palju, seda, see on päris rits, mulle ei meeldi. Ja siis nagu tõesti väga palju nagu starte, pöördeid ja neid detaile üritame lihvida trenis ja just nagu niimoodi, et noh, ongi, et tuledki nagu väljumised kogu aeg mõtled, nagu ongi on noh, maksi ja siis ongi mõni trenn on niimoodi, et mahus ujume kilta kokku, aga tegelikult terve trenn ongi lihtsalt, et
2: võistuskiirust
1: nagu, või, nagu intense mingi tõuked 15 meetrit ja niimoodi, no et ega sa ei jõua sinna vahele väga palju ujuda.
0: Palju teile sellist ütleme andmeid ja analüüsi, mis tehakse, et noh, videoanalüüs näiteks ja ma ei tea, kas või mingite võistus ujumiste analüüsimist, mingi tõmmete arvude ja mingi sellise asjade kallal töötamist, kas teil on?
1: Liiga palju ei, ma arvan, aga no, me ikkagi no, analüüsime päris palju, meil on alati, et enne võistlusi, no kes teeb seda rohkem, kes vähem, et treenerid ikkagi ootavad, et sul on kindel reisplaan, mis sa nendega läbi arutad ja pärast võistlus siis sa tuled treeneriga analüüsid ikkagi. Filmimist, tehnika filmimist meil on 2-3 korda aastas, et oleneb, kuidas jõuab. Siis me käime sellest üle, aga no me ikkagi, noh, suur rohkem rõhk on sellele, et treener annab sulle reaalajas tagasi seda, et kuidas ujud, mida sa saad parandada, mis me teeme nüüd, et ta vaatab su ujumist ja siis ta annab sulle tagasi seda, et ei ole mingit väga videod mingilt vaatamist, kuidas see läks ja kuidas too läks, et ja meil, mis on seal, et meil treenerid üritavad öelda, et ärge nagu mingisse või nagu mingisse ujumisse liiga kinni jääga, et vahet ei ole, no, oli mingi väga hea ujumine, aga sul on veel starte, siis tore, väga super on ja nüüd lähme teeme järgmist, oli halb ujumine nagu peast ära, et nüüd on järgmisele fookus, et nad ei nagu, ei luba sul jääda kinni sinna ühte hetke väga, et sa ikkagi teeks oma maha ujumise soojenduse järgmise starti ikkagi keskenduksid sellele sama palju.
2: Sa rääkisid sellest reisplaanist või siis sellest plaanist, kui sa nagu võistled, kui sa just hiljutusid 50 selili Eesti rekordi taas, mis plaan lihtsalt näitena, kes kuulavad meid, milline sinu plaan 50 meetri selili ujumise ajal on?
1: 50-sed on selles
2: mõttes. Ära uju vastu rada.
1: Mul on rajastarm siit, et naljakas, et see peaks plaani võtma. Aga 50-stel on, noh, ma ütleks, et see plaan ei ole väga nagu pikalt vaja mõelda, et noh, seal ei olegi kõik on maks selles mõttes. Aga noh, hommikul väga üllatavalt okei aeg oli, mis me vaatasime, seda vaatasime küll videos järgi, kuna noh, mul ei olnud treenerid kaasas. Et, noh, meil olid küll, aga nad, noh, vist nemad ei suhelnud väga palju. Et vaatasime videost, et väljumine oli siuke, noh, et saab paremini, siis ma teadsin, et ma pean õhtul seda parandama, et tulema paremini välja. Ja siis noh, minul oligi see, et õhtul juhtus niimoodi, et null rajale, mul parem käsi tõmbab tugevamalt kui vasak, mis tõttu ma liigun vasakule, kus oli sein, mitte rada. Ja kui käsi läheb seina, siis sa jääd seisma. Ja siis minu game plan oli ujuda siis teisele poole. Ja siis noh, ratta ujusin, aga vähemalt mitte seina.
0: Plaan oli.
2: Plaan oli, jah. Jällegi mitte ratta ujuda, see on hea plaan. Ralf peaks ka natuke seda selle peale mõtlema.
0: Kuule, kas sa rääkisid ennem, et su tehnika on muutunud selle aastaga, ma saan aru, enju, et kas need tulid, kas see oli miski, mis su treener ütles ja siis sa said aru, et oot, et ma olen nüüd nagu aastaid või varasemalt olen hoopis nagu 180 kraadi teistmoodi teinud mingit asja.
1: Ma arvan, et enamus on tulnud ikkagi sellest jõud on juurde tulnud, noh, see konsistent jõusaal ja no ongi noreas, et ma nagu tunnen, et see, kuidas ma ujusin aasta taga, see ei ole üldse see, kuidas ma ujun praegu. Kuid ma mäletan, et kui ma tulin, siis mul emma ütles alguses esad nädalad, et ta näeb mu kroolis väga palju potentsiaali ja siis seal ta küll nagu aitas mul nagu tehnikaga, aga ta väga palju ennustas, ma parandasin need asjad ära ja nüüd see on nagu ise enesest juba läinud kuidagi, et mis me rääkisime detsembris, kui me tegime tagasivaateid, siis ta ütles, et ma olen nüüd nii palju rohkem vee peal, kui ma enne olin, et ma olin nagu rohkem vee all, et, sel, et ta ütles, et see keha asend on paranenud meeletult ja siis noh, ma arvan, et selle jõuga on siis tulnud see nagu normaalsem tehnika ka juurde, et ma kuulesin ta ühte podcasti, et mis oli pärast sirkkappi, siis Priidu repliik, et noh, esiteks ma vaatan, et scrolli tehnika on selle Inglismaal ära parandatud ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, noh, thanks.
0: Aga tead, vaata, siuke on ka, et, et mida kiiremini sujud, et rohkem sa oled vee peal.
1: Nojah.
2: See on see lihtne ujukiiremini.
0: Ujukiiremini. Minu treeneri lemmik repliik on, et kui kiiremini saad rohkem pausi vaata. Et kui muidugi, yeah, of course.
2: Aga tehnikast rääkides 100 liblikat või 50 liblikat siis eks ole, sest 50 liblikas ei ole veel isiklikku rekordit kohendanud lihtsalt repliigimates, eks ole, aga 100 liblikat siin Londonis sul läks väga hästi, parandasid taas isiklikku ja nagu oli näha, et noh, ütleme võrreldes eelmise aastaga, sa oled nagu palju, nagu sa ise oled ka olnud, nagu enesekindlam, eks ole, kuidagi see flow me Gregoriga ka siin arutasime, nagu oli selles liblikas nagu kohe näha esimesel 50 meetril, et mis sina tunned, et mis nüüd on muutunud liblikaga kõige rohkem, et jah, jõud on juurde tulnud, eks ole, ma kujutan ette, et see on väga suur osa just selle tõmbe protsessi juures, aga võibolla midagi muud ka juurdes.
1: Tead, see liblikas on selline müstiline asi, millest ma väga aru ei saa. No oligi, et see millal mul see breakout oli, no 2024 tulid mingid, noh, kreisid ajad ja siis oli kaks mitte midagi ei tulnud, ja no ei tea, mis pärast, kuigi treeni siis keskendusin ju liblikale ja tegin kõike. Nüüd siis ei keskendunud liblikale väga, noh, ikka, et noh, okeil tujun on ju, ja natuke teen on ju, et 50 oli fine. Ja siis tulin, ma jätan lühirajal, noh, liblikalas oli küll fookuses, aga noh, ei olnud mingi liiga eriline, et tulid küll isiklikud, et sain vist ka alla minuti selle, noh, lühirajal ja siis, aga siis eestikatel see 200 liblikat, ma olin nagu, mis ajas ma 200 liblikat suudan ujuda, et see oli küll mul, ma mäletan, kui ma ju kunagi üritasin 200 ujuda, no siis ikka ei tulnud üldse, nüüd ma vaatasin, et aga tegelikult ma ju trennis ka nüüd jaksan seda liblikat nagu ujuda, et mitte jah, mingi makskiirusel üli kaua, aga et nagu, et see 200 ei tundu enam nagu mingi üle lõpmata
2: raske. No, lühirajal versus pikrada, sul võib siin 200 Delfa ekspert.
1: Ei, kindlasti pikarajal on teine asi.
2: Aga sa võiksid proovida, ma arvan, sa võiks ära selle.
1: Ma tahtsin proovida, kus juures mul oli plaanis, aga ei.
0: Aga?
1: Meil Inglismaal on siuke asi, et mul osad ajad, mis mul on Eestis, ei lähe Inglisma rääkingutesse. Ja siis meil oli suvakas mingi county champs või midagi sellist. Ja ma olin endal ülesannud 200-400 kompa ja 200 liblikat. See oli nädal pärast Leedut. Ja mult võeti kõik maha, sest et no need on fake ajad apparently on ja aga need ei ole, need on lihtsalt ei ole nagu see et need ei ole teie ranking, kus ta tähendab, ma ei ole neid ujunud on ja siis need võeti mul maha ja ma ei saanudki starti aga no ma selles no,
0: ootame huviga eelmine aasta veebruaris on üks võistlus Eestis, kus saab kindlasti ujuda
2: see on mingi jama vissi
1: why not
0: jah yeah. Ootame, tegelikult oleks väga huvitav tõesti näha
2: aga okay. Kui rääkida rekorditest kas on mõni Eesti rekord, mis sa vaatad, et ai, seda tahaks väga enda nimele saada?
1: 200 krooli.
2: Kus lühikeses või pikas?
1: Mõlemad. No lühikeses ja natuke puudu. Ma arvan, et see on reaalne nagu suund, kuhu oled, aga pikas.
0: No. Aga miks just 200?
1: No see on mu lemmik, ma ei tea, lemmik kala on mul alati, et ma ei saa väga ujuda seda, aga samas mulle tundub, et see on nagu üli lahe ajal. Mul alati meeldib vaadata seda.
2: Veebruaris on üks võistlus, kus saab proovida.
0: Aga
1: ma proovisin see aasta, et veebruaris ma veel ei olnud seal, kus ma päris tahtsin olla sellega.
2: Aga kui siit isiklikku seal?
1: No ma ikkagi ootasin rohkem sellest ujumisest.
0: Aga kuidas näiteks, noh, minu arvates, noh, kui mina vaatan rekordeid, noh, näiteks naiste 100 liblikat,
1: Triin no see on ajand, ka võibolla see üks rekord, lahe, aga ja. Sinna on nagu...
0: No natuke minna veel, minna, aga selles suhtes see ei ole kuskil kosmoses selles suhtes.
2: Ma ütleks, et see 100 liblika rekord on kinni esimeses pooles, sest sa alustasid ju 8.15, 28.15.
1: Mm-hmm. Mis oli minu vaaks kiire algus.
2: Jah. Noh, seal 7.5 ja tipakene kiiremini tagasi on.
1: Ei, kindlasti see ei ole mingi ebarealistlik see. Ma lihtsalt ongi, noh, et vaat, millele see fookus läheb. Aga saja liblikaga on see, et eks näis, vaatab äkki, mul ei olegi varsti juniori rekord, et üks väike Emili tuleb ja ujub üle. Ja
2: ma väga väike ta on muidugi.
1: No ei, no selles mõttes, et kaks aastat noorem tuleb. Ma väga ootan Jemmi selles mõttes, ma olen väga nagu huviga vaata, mis ta suudab teha.
0: No võt, sellisel teemal lõpetame selle teemapoki ja liigume meie järgmise mängu juurde. Take your mark.
2: Vastu voolu. Nii, oleme jõudnud enda saate teise mängu juurde ja mäng ise on väga lihtne. Gregor ja Maari, te moodustate nüüd ühise tiimi, Team Estonia, ja proovite läbi, või Team England, Team Plymouth Kelly.
0: UK South West.
2: ja nüüd proovite läbi hammustada, et kas minu esitatud faktid on tõesed või mitte. Et kui väga jänni jääte, siis on lubatud üks jah või ei küsimus, aga vaadates, millised rekordimasinad te mõlemad olete, siis ei tohiks ju probleeme olla. Kokku on 6 fakti, seega hakkame minema ja tuletame meelde ikkagi, Gregor, et eelmises saates 4-3, kes võitis?
0: Siin.
2: Nii, aga...
0: Napilt.
2: Napilt oli, napilt. Jah, lisaküsimusega. Yeah. Aga lähme siis esimese fakti juurde. Hiljuti Rahvusvahelise olümpiakomitee president Kristi Kaventri mainis, et sportlastel ei tuleks siin üldse raha maksta, eks ole. Olid omal ajal tegelikult ka väga kova ujuja, võitnud olümpiamedaleid, olümpiakuldesid. Mina väidan, et Kristi Kaventri käes on olnud mingil perioodil 100 meetri selili maailmarekord.
0: No 100 selili tõusk. No selili juhu tõli. Seda ma tean.
1: Ma ei...
0: Sa ei tea midagi või?
1: Ei, ma nad tean, et oli huju ja seda ma tean. Juhu.
0: Ei, ta oli väga hea huju.
1: Jah, seda ma tean. Kust oli Simpova?
0: Simpova, jah.
1: Jah, sealt. Ja seda artiklit on ka, jah.
0: Ma ei, no, ma saaks midagi küsida. Ma küsiks siis niimoodi, et... No.
1: Ma ei tea, kuidas isegi mõtlema hakkad.
0: Mis, aga sa tead, mis aastal ta võitis olümpiakulla?
2: Mis aastal ta võitis olümpiakulla? Ta võitis 2000, tal on 3 kulda minust, 2004 ja 2008.
0: 2008, okei. Okay. No ma arvan, et võib tõde olla. Ma pakuks.
1: Ma ei oska mitte midagi kommenteerida.
2: Sa pead ma kõhutunnetus andama.
1: Mul ei ole sellist asjade peale kõhutunnet.
0: No aga ma võtan siis selle...
2: Riski
0: enda
1: ja,
0: peale.
1: Paneme
0: ja tõde.
2: On tõene. Kristi Kaventri käes oli. Ta just Pekingi olümpiamängude poolfinaalis. Just maailma rekordi.
0: Ma oleks just arvanud, see 2004 pigem oleks.
2: Aga jah, 58,77. Mari, 101,55. Aga,
1: oh, okay.
2: aga natuke ala aasta siis oli tema käes rekord, sest 2009 tulid need teised trikood ja siis läks seal asi natukene lappama. Nii, aga lähme edasi 1-0. UK South West ühistiim on asunud liidriks. Gregor, sina hiljuti võistlesid Londoni olümpiabasseinis ja ujusid seal 200 meetrit liblikat ja ka võitsid kuldmedali. Ja sa tegid seda kõike ujudes 6. rajal. Mina väidan, et Londoni olümpiamängudel Phelps ujus seda sama ala sammuti finaalis 6. rajal. Et Londoni olümpiafinaalis siis...
0: Mari, sa olid sündinud siis.
1: Ja siis ma olin sündinud.
2: Et Phelps siis tuletab meelde 5 sajandikuga kaotas Chad Leclaule, üks valusamaid ujumisi, mida mina elus näinud olen. Aga küsimus on, kas Phelps ujus seda finaali 6. rajalt? Eks siis sama rajal, mis sina kõrgus?
0: Ma vist tean.
1: Ma ei tea, aga...
0: Ma olen suht silma ees. Ei, oota.
1: Kuues tundub natuke Phelpsi jaoks.
0: Ei, kõik on võimalik.
1: Ei, kindlasti.
0: Ta on igast asju.
2: Aga... 400
1: komplekt. Ma mäletan seda pilt, kas
0: no, sa nõustad
1: nagu, pilte või?
0: No, mul on ka mingi silme ees ja...
1: Puuduta või? Ah, ma ei tea.
2: Nelisa kompleksi just ta 8. rajal näiteks.
0: Ja, ja, seda ma... Ja. Ei, ma ei usu, et see tõenen, sest minu meelest tõus 4. rajal või 5. Emal kummal, aga mitte 6.
1: Võidaks ka, et see ei ole tõenen.
2: Paneme lukku.
0: Jah.
2: Ujus 6. rajal.
0: Ujus.
2: magus, 1-1.
0: Ja.
2: Aga jah, et ta seal poolfinaalides ikkagi nii-öelda lebotas jutumärkides, eks ole. Ja,
0: ei, mul kuidagi, mul ei see silme ees, aga ma nägin teist moodi.
2: Vot. Aga läheme edasi. Kolmas fakt. Tuleme Eestimaale. Eesti ujumise ajalos on 2 naisujujat võitnud enam kui 100+ Eesti meistritiitlit. Üks on Maria Romanjuk ja mina ütlen, et teine naisujuja on Triin Aljand. Kokku on 4, sest Indrek Seil on 112, Daniel Saitsevil 109, Maria Romanjuk kuskil oma 159 seal eespool ja nüüd ongi...
0: Ma kõhutun ütleb, et ei on Triin Aljand, sest ta käis USA-s ülikoolis.
1: Ja ma mõtlen ka, et noh, ma ei tea.
0: Selle põhja
1: nagu. Äkki ta ei olnud ka väga siuke Eesti.
0: Oota, me rääkime kuldmedalitest.
2: Ainult kuldmedalitest, jah. Seal on ka teatööjumised.
0: Teatööjumised. Et noh, muidugi see on hea küsimus, kes see oli siis 4.
1: Ma ei...
0: Aga me ei pea teadma seda ka selles suhtes. Ma pigem ütleks, ei ole teda.
1: Jah, paneme lukku.
0: Jah, ütleme, et ei ole.
2: No, paneme lukku ja ei ole tõesti.
0: Kes see
2: Natalia Hissamutinova. Nüüd see nimega Natalia Mätting. Ja.
1: Kas oli Konna Ojo?
2: Konn kompleks.
0: Missing Kroll? Või tema?
2: Ei.
0: Ma jään täitsa see.
2: Kolokanova.
0: Kolokanova, jah.
2: Aga jah, Hissamutinova käes oli 18 aastat. 100 rinnu oli näiteks Eesti rekord. Oh. Enne kui Eneli üle ujus. Nii, lähme 2-1. UK South West juhib 4. fakt. Suvel on tulemas Euroopa meistrivõistlused ujumises, kus teie mõlemad loodetavasti kõikagi kohal olete ja kiiresti edasi tagasi liigute. 1954. aastal saavutas Endel Press 5. koha 1500 meetri vabaujumises. Mm-hmm. Juba ammu, eks ole? Ujus 1500 meetrit vabalt. Mina ütlen, et mitte ükski teine Eesti ujuja ei ole kunagi Euroopa meistrivõistlustel 1500 meetrit pikas basseinis ujunud. Või noh, startinud siis, eks ole. Mm-hmm. Et ainult see 54. aastal Endel Press ujus 1500 vabalt ja pärast seda, mis see kiire matemaatika ütleb, meil siin targemad inimesed on kõrval, et jah, ligi 70 siis.
1: Kas Marki käitega Belgradis või? 23. Oli Belgrad.
0: Belgrad
2: oli 24.
1: Aga 24, vabandust.
0: Ma ei mäleta. Ma arvan, et ei käinud. Aga mina pigem mõtlen näiteks Ivar Stokolkini peale praegu.
1: Ma 80. Ma ei tea seda.
0: aga ma kuidagi küsiks priidult nii, et kui kas peale viie, ütleme, et 50. ja ütleme 2000. vahel, kas toimusid Euroopakad? No välja arutud mingi 90. niimoodi, aga...
2: Jah, toimusid.
0: Olid, jah. Et me lihtsalt esindasime nii-öelda Nõukogude Liitu.
2: Ja. No ütleme, press oli ka Nõukogude Liidu all, eks ole? No, aga ma arvestan teda kui eestlast.
0: Ma ütleks, et... samas kui Nõukogude Liit oli, siis ma arvan Stokolkini saan koondises, sest on nii hea veel. Et on hea võimalus, et see on tõde selles suhtes, jah?
1: Jah, ma ei oska kommenteerida.
0: ma arvan, et on pakumend tõde siis.
2: Et ei ole keegi teine startinud?
0: Jah.
2: Ja ei ole, jah?
0: Ja.
2: Et ongi ainuke ujuja, kes...
0: No äkki Mark siis see suvi peaks vist muutma seda statistikat, kuidas startid tuleb.
2: Vaatame.
1: Margil pressure peal.
2: Jah. Nii... 3-1.
0: Oho.
2: Nii, ja lähme viienda juurde.
0: Game point.
2: Lähme viienda juurde. Siin selle küsimuse juures ma mõtlesin nüüd Maarile. Maari, sa siin eelmises saates mainisid, et Summer McIntosh on selline ujuja, keda sul meedib jutumärkides nagu vaadata, jälgida, eks ole. Mina ütlen, et ta on esimene ujuja, kes hoidis enda nimel 400 meetri vaba ja 400 meetri kompleksi maailmarekordit. Nii meestest kui ka naistest.
0: No meestest ma... Jah. No okei, ma ei tea muidugi see, mis enne 2000 kõik oli.
2: Kas Sammer oli esimene ujuja, kes siis mõlemat rekordit enda nimel hoidis?
0: Peaks midagi küsida, aga... Kas... No, sa ei vasta nagu nii. Ma olen väga 50-50 või nagu tükke.
1: No ma ei tea.
0: Maari, nüüd on sinu au vastata.
1: Siis ma vastan valesti kohe. ma mõtlen, et ei tea nagu teisi nii häid ujujaid, kes ujusid nii 400 krooli kui 400
0: kompleksid. 1900 teisel aastal oli...
1: Maari, kas sa olid sündinud, siis ei ole. no ütleme, et jah, et on esimene.
2: Ja on. Näed, ikkagi mingi kõhutunne sul on.
0: Jah.
2: Nii, 4-1, viimane annab 4 punkti. Sest ma mäletan eelmine kord, Gregor, siin ei teinud punktide erisust, aga siin lihtsalt ongi niimoodi, et...
0: On kirjas, jah?
2: Ongi kirjas, okay. Uskumatu, 4 punkti küsimus, eks ole. Ja viimane siis fakt on seotud teie mõlema kohta, et esimene võistlus, kus te osalisite koos, eks siis kui sportlasena, mina ütlen, et see oli alles 2022 aastal, aprillis Eesti meistrivõistlustel.
0: Aprillis Eesti meistrivõistlustel.
1: Nii, Gregor, kus osasid 21 võistlustel?
0: Oota, 21 või 22? 22.
2: Mina ütlen, et teie esimene võistlus oli 22, eks ole? Ja. April, Eestikad.
0: See võis olla mõni teine võistlus.
2: Võis olla.
1: Enne sõda vist jah, sest et kuni 2019 ma nagu väga ei käin kuskil.
0: Millal sinu, kas sa mäletad, millal sinu esimesed Eestikad olid?
1: 21.
0: Ja ma arvan, et minu meest ma ei võistlenud siis. Aga 22 aprill ja ma võistlesin küll enda arust.
1: Minu meest oli mul esimest 21. 20 ei olnud. Ei, ma ei, ja siis oli COVID, siis ma ei olnud midagi. 21.
0: Sest ma ei arva ka, et mõni teine võistlus, mina pardikestele peale ei saa.
1: Noortesarjas, raavis mitte.
2: No novembris on üks võistlus, mis
1: Kalev
2: võib olla.
1: Open.
2: Siis lühirada.
0: No kaks, see pidi siis 21 olema.
1: Siis ma võistlesin.
0: No, ma ei usu,
1: et 21. Oi, ma ei tea, kas ma võistlesin seal. Võistlesin küll.
0: No ma ei tea, ma arvan, äkki on tõde ja tõde. No paneme tõde.
2: Paneme lukku õige. Nii et jah, täitsa, ma olin isegi täitsa üllatunud, et alles 2022 oli, aga vaatasin, et 2021 Gregor üldse Eestis ei võistelnud.
0: Mitte, et väga keegi võileks võistelnud.
2: Ja seal oli ISL-i hooaeg oli ka vaata.
0: No ISL oli ka.
2: Seal oli hästi palju võistlusi. Aga jah, nii et...
0: No jah, meie nüüd šampanjad välja.
1: Mis oli 4 punkti küsimus, seis oli 8.
2: Oot, Mari. Mina olen mängu juht, eks ole? Ja napi võidu sai siin South East või South West või kes te olite. Aga ei, tublid, kaks pead on ikka kaks pead ja et Gregor siin eelmikord üksid välja ei tassid, aga nüüd oli abijõud kõrval. Võt, aga selline mäng, lähme meie järgmise jutublokki juurde.
3: Vastu voolu.
2: Nii, lähme meie juttudega edasi. Maari, oleme siin pikalt rääkinud Inglismaast, sinu ujumistest ja nii edasi, aga peagi tulemas suvi, ehk siis ujumismaailmas tähendab see tavaliselt tiitlivõistlusi ja sind ootavad taas ees Euroopa juunioride meistrivõistlused. Noh, kui me eelmine kord sa käisid enne juunioride EM-i, võibolla ei olnud kõige parem valik siia tulla. Võibolla nüüd juhtub sama, eks ole, et kuidagi halb enne on, et kui sa käid siin enne juuniorid.
0: Ära hakka.
1: Kule, eelmine aasta halb enne oli lage polnud.
2: Lage, vot. No vot, ma ei teadnud. Nüüd me teame, et Berliinis on lagi olemas, eks ole, kuigi ta on väga kõrgel.
1: No Londonis oli ka.
2: Et hirmutada, aga see selleks. Maari...
1: See Münchenis, me ei ole Berliinis.
2: Jah, õigus. No näed, teab paremini. Kui nüüd minna juunioride EM-i juurde, siis alustaks sellest, et ma kujutan ette, et 50-100 selili on nagu üsna kivvi löödud, et neid alasid sa ujud. Kas sinu programmis on veel midagi?
1: Ja need ja 50-100 liblikat. Ja siis Toni just ütles, et mingid teatud vist väga ei tule see aasta, et kes on vigastatud ja keda pole. Ja, no,
0: kas sa plaanid kõiki neid nelja alu teha või vaatad rohkem natuke ka jooksvalt, et mis, kuhu sa mingi poolfinaalidesse, finaalidesse jõuad ja...
1: Ei, no ikka jooksvalt, kuigi neli jala jemmil on minu jaoks juba üsna vähe. Võrreldes eelmiste aastatega. Mis on kõige suurem nagu murekoht on 50 liblikat ja 100 seelilis, need on samal päeval järjest alad. Ja peabki vaatama, et õnneks hommikul on 100 seelil enne, see on fookus kindlalt. Ja noh, 50 sinna lõppu ehk kannatab ära, aga õhtul vist poolfinaalis nad switchiti, nii et seda peab vaatama. Ja noh, eeldavalt, et saab edasi.
2: No küll on vähem alasid, eks ole, aga kui oled edukas, siis on eelringid, poolfinaalid, finaal, eks ole, et see on natuke ikkagi erinev nende komertsvõistlustega, nagu näiteks praegu Londonis. Kus sa ise ennast praegu mugavamalt tunned 50 või 100 sellele?
1: 100. Või noh, praegu, nagu hetkel 50 kindlalt, sest et noh, big training ja saja jaoks on seda nagu kerget kiirust vaja, mida mul ei olnud praegu Londonis. Aga 50 on palju sellisem riski peale või nagu vedamise peale mõeldud ala, et ma olen nagu 100 alat ja siuke, et seal on plaan, see oleneb sinus, kuidas sujud mitte 50, et läksingi ratta või noh, käsi ei lõpenud asja selline, et see on, ma ei ole 50-ste fänn.
0: Kui oluline või palju sa mõtled sellisel asjal, et noh, Münchenis, tead, mis toimus Münchenis seal basseinis või? 1972.
1: Ei.
2: Lisavoor.
0: Olümpiamängud toimusid seal. Ja näiteks juba kui nagu Mark Spitz. Tema tegi enda 7 kulda seal.
1: Okay, no seda ma oleks pidanud teama.
0: Ei pidanud teadma, aga mis
1: ma teasin küll, et seal oli olümpia, aga ma vist ei mõelnud välja, mille.
0: Et mis ma mõtlesin küsida, et noh, praegu sa käisid Londoni olümpiabasseinis, et nüüd lähed Münchenis, et kas sinu jaoks on see nagu sõike mingi ekstra väärtusega, et sa nagu lähed sõikses asukohta, sõikse ajalooga või on see sõike, ma ei tea, noh, nagu lõpuks nagu iga teine võistus mõnes mõttes?
1: Ei, no see, et kas seal oli kunagi olümpia, ma ei nagu mind väga ei, noh, muidugi mõelda, et lahe on ja, aga nagu otsaselt mingit väärtust ei lisa. Kui bassein on kiire, tore. Kui lagi on alb, ei ole tore.
0: Ja et üldse lagi on.
1: No ja seda küll.
0: Samas, mõni bassein, näiteks Bergenis, on, seal on lagi siuke nagu...
2: Viltu
0: on nagu need
1: joonid. Islandil oli ka.
0: Et kumma sa valiksid, kas siuke lagi viltuna või mitte üldse lagi?
1: Okei, no kindlasti lagi viltuna. No see välibassein on no-go nagu. See on...
2: Aga nüüd on, kui me seda saadet salvestame, on cirka kuu aega jäänud juunior EM-ini, et kuidas sinu nagu ettevalmistus nüüd nagu selle perioodini välja näeb, et kas sa juba tead, millal te nagu näiteks jutumärkides need koormused maha võtate või teil nagu otseselt sellist teiperit ei ole?
1: No me ikka oleme arutanud, et kuidas teha. Me nüüd väga hästi oleme, noh, see hooaeg, kui mul on võimalusi võistelda, headel võistel paris palju. Leedu tegin seda teiperdatud, nüüd ma olin täiesti no, koormuse pealt. Paremini läks see, kus ma olin koormuse pealt, nii et see on siis väga palju näidanud, et teiper läks pikale Leedus, et sellest me saime nüüd nagu palju rohkem, et võib-olla teha teisiti nüüd jemmiks, et teeme lühema teiperit, sellest oleme rääkinud. Ning nüüd meil edasi peaks olema, meil olidki nüüd kaks rasked nädalat, nüüd see nädal on vaheaeg ja siis järgmis nädalas me lähme intensity phase'i ja me nüüd grupp läheb siis nagu laiali, kuna osadel on Commonwealth, osadel on EM, siis osadel on jem, et need nüüd nagu split offime ja mulle vist jäi niimoodi, et neli nädalat on intensityt ja siis vaatab edasi, et kas jõuab sinna vahepeal mingid kiirusfaasi teha või minna otsa teiperisse.
0: Ja kui sul jem läbi saab, mis sul siis plaanid on?
1: Siis ma tulen Eestisse, see on karikas kaks päeva ja siis me lähme Martiga, lähme 8 nädalaks Slovakkiasse laagrisse EM-iks valmistuma.
0: Et oled ka Euroopa meistrivõistlustel stardis Pariisis, mis sul seal kavas on? On sarnane line-up?
1: Jah, sama ja 100 krooli juurde, aga ma ei luba, et muujun seda.
2: No, miks sa ei luba?
1: Mulle ei meeldi 100 krooli.
2: Vaat 200 krooli.
0: Eki 200 krooli. Või seal on mingi overlap? Mingi
1: ilmselt on overlap ka ja ma ju ei tee trenni 200, et ei ole mõte, et hakkate EM-il ujuma. Sirkapil.
0: Jah, õige vastus.
2: okei, okay, noh, me ei muidugi hakka küsima, et mis sa ootad nendel võistlustelt, eks ole, ilmselgelt sa ootad kiireid aegu, isiklikke rekordeid, kõrgeid kohti, eks ole, et see on kõik aru saadav. Nüüd muidugi väga huvitav saab olema tegelikult sinu järgmine õppeaasta Inglismaal, et noh, esiteks see, et sa juba tead, kuidas seal nagu asjad käivad, eks ole, et ma arvan, et nii-öelda enda efektiivsuse mõttes sul tuleb veelgi parem aasta, ilmselt järgmine õppeaasta, aga nüüd, kui sa lõpet, sul lõpeb ju tegelikult gümnaasium ära nüüd järgmine aasta, mis on väga halb ajastus, ma ütleksin, sest siis on sul täpselt aasta jäänud jutumärkides olümpiamängudeni, eks ole, et mis reaalselt võib ka nagu laual olla. Kas sa oled nagu vaikselt juba mõelnud ka, et mis variandid, kas on näiteks võimalus jääda Inglismaale, kas tulla korraks aastaks Eestis, minna kohe USA-sse ülikooli või ma ei tea, mingi neljas variant?
1: Ma tean juba, mis mul toimub, et millal see nüüd eetrisse läheb. Ma ei ole veel ametlikult välja öelnud, aga ma olen verbali committinud Michigani USA-sse ja suundun sinna 2027 ja jah, noh, ajastus on siuke pigem halb, nagu ütlesid, et aasta enne olümpiad, kuid ma olen üsna nagu kindel oma valikus, ma olen nagu väga tugevalt arvan, et see võib mulle sobida hästi ning Emma teab nende head coachi Matt Bowie, kes oli ka Inglismaalt ja no tõesti Emma ütleb, et nagu kui on keegi, kellele ta mu nagu edasi saadaks, saaks tema. Nii et ma olen nagu just pigem excited.
2: Kas sa seal Michiganis oled ka kohapeal käinud?
1: Ei, septembris lähen.
0: No, nüüd on väga palju veel rääkida, aga samas ju kolmanda korda ka kutsuda selles suhtes. Aasta pärast või ütleme, võibolla käid seal aasta ära ja siis...
2: Pärast Michigani tuleb Maari Vol 3 vaata. Pärast esimest aastat.
0: Väga lahe, väga lahe.
2: Aga kui raske oli sul seda otsust teha, kas sul oli ka näiteks variant jääda järgmine aastaga näiteks Inglismaale?
1: Ei, ma olen sellist variant ei ole, sest et noh, see on nii kallis, no ma lihtsalt ei soovi maksta seda rohkem, mida ma teen seal, kui mul on, ei ole kooli, sest et no ütleme niimoodi, et kui mul ei ole kooli, siis see Tavistock ei ole koht, kus ma elaksin vabatahtlikult. Et jah, trenn oleks hea, aga ma arvan, et seda ma nagu vähemalt ei ole näinud, et keegi teeks nii.
0: Kas see Michigan on nagu suht tükke nagu 100%-line otsus juba või no see, kuna see on verbal on ju commitment, siis noh, teoorias on see nagu natuke lahtine veel on ju. Kas sul on mingid teisi mõtteid ka? Esiteks, kas see on ainult USA on sul see suund või on ka mingid teisi?
1: No ma kandideerin ikkagi UK ülikoolidesse ka lihtsalt praegu poliitilise maailma tõttu, et nagu igaks juhuks. Ma mõtlesin Inglismaa koolide peale, mulle väga meeldib Stirling ja Edinburgh.
0: Edinburgh.
1: Olen, kus mul pealit oled oota. Nii palju nalja, ma ütlesin Edinburgh ja siis kõik naarsid. Ja igal juhul, noh, need...
0: Story of my life, viimasikin aasta.
1: Aga jah, aga nendega on jälle see, et no... Praegu mul on koolis suur scholarship, neist ei saa nii suurt ja ülikool on kallim ka. See on suht nagu, noh, meid see ei ole out of question. Ja minu jaoks on see, et tulin et nende hinnetega, noh, ei ole nii hea seis, et need saada sisse on ikka vaja. Nagu, noh, on vaja. Ja ma ei tea, et ma nagu ei ole seda. Mul on, noh, USA tundub kindlalt parem võimalus.
2: Mille üle sa praegu kõige rohkem elevil oled, kui sa vaatad näiteks järgmiste kuude otsa või võibolla oled üldse elevil, et oh, saad oma Travistocki tagasi sõita?
1: ma olen elevil, et kuulsaks läbi. Tore, lõpuks saab ära. Jemmi ootan ikka väga, sest et nüüd on Münchenis, noh, lagi. Aga noh, ma arvan, et on ikkagi, meil terve hooaeg on see jõmm on silme ees ja no ma ikkagi tahaks näha, kuidas see siis noh, kokku jookseb ja mis sealt lõpuks tuleb ning no muidugi, no nüüd ma olen osa Mount Kellis, mul lähevad osad grupist lähevad ka jõmmile nagu olla reaalselt nagu osa sellises grupist ja olla seal jõmmil, siis noh, see on ka väga lahe.
0: Kuidas sa seda näed, et no ma saan aru palju, et noh, kaasa arvatud su toakaasane Flavia läheb, lõpetab nüüd kooli on ju, et tema läheb ka Ameerikasse, et kindlasti uuest õppeaastast teil tuleb, noh, paljud lähevad ära, on ju, tuleb kindlasti uusi nägusid, et mõtla, mis see küsimus võiks siin olla, ma mõtlen selle, et kas see paneb siin muretsema võibolla, või on sul juba piisavad ikkagi neid nagu sõbrannasid tekinud, et see, kogukond või see on nagu
2: tugev. Just toakaaslane peab tulema.
1: Ma loodan, ma saan üksinda toa, sest on nagu lihtsam, sa ei pea sõltuma teisest inimesest. Mitte mul Flaviaga oleks probleem, meil on väga hästi, meil on enamasti samal ajal kõik. See on hea. Aga no, mul on no, väga kurb, et Flavi nüüd ära läheb. No, mul on nagu tõesti väga, väga tore olnud ja väga, et sõbrad, aga samas no, tore on, et no, midagi muutub iga aasta, et ei ole nagu sama. Aga praegu vaadates meie selle aasta gruppi, no Emma ütleb ka niimoodi, et sa ei saa tugevamat või nagu paremat seltskonda, et see on nagu suht crazy mõelda, kes meil iga päev seal käivad ja nüüd nad enamus meie grupist üle, nagu 75% meie grupist lõpetab kooli see aasta. Teise gruppi jääb enamus, jäävad alles, aga sprinterid ja lõpetajad ära. Nii et no ma arvan, et seal ikka tuleb see keskkonna muutus, tuleb jälle päris suur. Et no, uued inimesed ja väga vähe on neid.
2: Aga trennis sa jõud ikkagi ju ka poistega koos korvuti.
1: Jah. Yeah.
0: Yeah. See on suur pluss olla tüdruk minu arvates, et sa ei pea, noh, nüüd poistena see, et võibolla on raskem nagu trennis nagu konkurente leida või nagu sama väärseid, noh, aga sa saad põhimõtteliselt ka nagu poistega võida selles sõttes, noh, vajadusel.
1: Ei, kindlasti, ma saan su mõttest aru, et mul on kindlasti parem, no ma saan kohe juurde tuua, et näiteks Mantas, on ju, noh, aeroobselt ei, on ju, aga sprint. Olen juhtunud ujuma sama vahetust kõrvuti. No thresholdi settides ikka saab üle vahepeal.
0: No
1: ei ole, et tal ei ole konkurenti. Võibolla kas ta lihtsalt äkki ei taha otsida seda konkurenti. No, tal on pigem siuke, et oi, ma tüdruk tegi ära, ma arvan, et
0: Ei ole.
1: Aga jaga ei räägi taga, nii et ei oska.
2: Aga võttes selle bloki kokku korraks puudutades Los Angeles olümpiamänge, sa kindlasti oled neid normatiive vaadanud. 50 selili jaoks tuleks ilmselt 2027 sügisel minna MK-etapil, et see pilet kätte saada, eks ole. Igastas väga huvitav ja põnev maailm, mis ütlema, aasta pärast hakkab jõuda lahti rulluma. Mis sa ise tunned, kus sa peaksid kõige rohkem juurde panema, et noh, kui me räägime 100 selilist, 2 sekundit piltlikult öeldes, et normatiiv valistada?
1: No ikkagi jah, seda võimekust veel Anna Roopselt ja no ikka treeni edasi ja no Emmaga rääkides praegu, tal on plaan, mida teha ja noh, ma usaldan teda väga, nii et noh, vaatab, mis ta nagu muidugi detailega lihvima. Et, ja no reaalselt ongi, et kõik läheks ka hästi järjepideva trenni, taastumine, kõik see paika, siis detailid paika ja siis kui tuleb, siis tuleb.
2: No, aga, see on hea suhtumine.
0: Õige suhtumine. Ma arvan õige suhtumine, millega see väike blokk meil siin kokku võtta. Ja teeme ühe väikse sutsakaga siia lõppu. Take your mark.
3: Vastu voolu.
0: Nii ja hakkamegi vaikselt kokku tõmbama seda podcasti osa ja nagu ikka tavaks siis külalistud küsime küsimuse, mida ei ole temalt kunagi küsitud ja võibolla ei küsita ka kunagi enam. Aga mina alustan kohe ja mina küsin sinu Inglismaa elust tuginevalt, et ja ka teades, et Inglismaa toidukultuur ei ole nüüd teab mis eriline minu arvates. Ja siis see ongi selline lihtne küsimus, et mis on läheks üks söök või toiduga seotud asi, mille sa viiksid Inglismaa kultuuri?
1: Kohuke.
0: Oh.
1: Kohuke.
0: Väga hea vastus.
1: See ma igapäevaselt igatsen ja iga kord kui Eestis olen, siis no, läheb kohe. Isa ostab pakid külmikusse valmis.
0: Sa võtad pakiga kaasa ka või?
1: Need ei ole vist transportiga liiga head. Suvad ära.
0: No väga hea.
2: No aga on olemas külmakotid asjad.
1: Mul ei ole seda reaalselt kohvri kaalu.
0: Ja see on juba kui 6 kilo on üle juba.
2: Aga see kohuke on ikka populaarne vastus välismaa sportlaste puhul.
0: Ja see on, ei see on.
2: Kas kui sa Andorras kõrgmäestikulaagris olid, seal oli kohuksi või?
0: Ei.
1: Kohuke on reaalselt nagu asi, milles ma isegi ei oska nagu kõik küsida, mis on mingi Eesti toit. Ma üritan nagu öelda, et no seal on üks asi. Ma ei oska isegi seda inglis keelda tõlkida, seda ei ole reaalselt välismaa.
2: Sa õpeta neile eesti keelt, rakka üldse inglis keeles.
0: Mina olen proovinud nagu cork bar, no ongi nagu kohupiima batoon, ütleme niimoodi.
1: Ja,
0: aga see ei kõla absoluutselt.
1: Šokolaad ümber. Ja see ei kõla nii ahvatavad, kui
0: see on. See ei kõla absoluutselt ahvatavad, ma arvan, enda jaoks.
1: No ma üritan öelda, et nagu, te peate nagu, ütleme, ma ütlesin, et Flaabe tuli Eestis, see ei kogu, ütles, et no jaa, reaalselt nagu haip on nagu
0: on Rio.
1: Ja.
2: kas talle maitses või ?
1: Ja ta ütles , et jah , ma nüüd saan aru , et see , see kirjeldus ei kõla hästi , aga nagu tegelikult on väga hea .
0: No ma arvan , vaata , me oleme ka eestlastena , noh , sa juba lasteaias hakkad seda kohukest sööma mingi üheaastaselt nagu ja me oleme nagu harjunud selle maitsega nii väga , ma arvan , et noh , ma arvan ka see on täiesti okei , kui mõni välismaalane ütleb , et noh , ei ole päris tema teema , on ju , aga
2: ma küsin kohukese teemal , mis brändi kohuke siis ?
1: Ma olen ikka Tere .
0: No vot .
2: Ei ole Läti karms .
1: ei , seda ka vahest , see on niisugune hea magus .
0: häid kohukesi on palju ikka , tegelikult .
1: kui on kohukes , on juba hea .
2: aga sa tundud Jõhvika Moosi fänn olevat ?
1: tundun või ? kuidas sa teadsid ?
2: oli õigus mulle ?
1: jaa .
2: ma vaatasin silma järgi lihtsalt .
1: aa , okei . jah .
2: vot , aga noh , ega minu teine küsimus , minu teine siis , minu esimene küsimus siis , mida ei ole Maarilt kunagi küsitud , no tegelikult ma küsiksin sama , mis ma küsisin eelmine kord , et kes mängiks sind Hollywoodi filmis , sest sa lubasid eelmine kord , et kui sa tuled tagasi , siis sa vastad , eks ole . sest mul on meeles see , eks ole . aga okei, ma praegu olen siis natuke joviaalsemas meeleolus , siis võib midagi muud panna siia küsimuseks , aga kui sa saaksid kehas astuda üheks maailma ujujaks , vahet ei ole , kes , eks ole , endine , praegune , siis kelleks sa tahaksid nii-öelda , kelle kehas sa tahaksid üks päev nagu olla , et sa saaksid ühe päeva nagu käia näiteks , olla nagu tema trennis , tema elu , eks ole , või jah , nii selline küsimus ongi .
1: no ma arvan , et selliseid on palju .
2: no aga hakkame nimetama .
1: Ma tahaks väga olla Leon Marchand , nagu kuidas sa käid ringi ja sa lihtsalt oskad kõike ujuda . ma tahaks väga tunda , et sa tahad , okei, nüüd teeme ühe seti selili , nüüd teeme liblikat , 200 liblikatrenni , aga nüüd ujume konna . no kuidas sa üldse treenid niimoodi , ma ei kujuta ette .
0: 400 kompleks ujunud .
1: nojah , aga ta ju oskab kõike ära , see ei ole ainult kompleks . nagu on osad , vaata , kompoujujad , kes ujuvad kompa väga hästi , aga siis ei ole nagu mingid noh , individuaalselt ei ole mingid erilised , aga nagu ta on nagu kõike nii , no see oleks väga lahe . no samalt mõtlesin , et Keitile tegi nagu mõtle , sa kõnnid ringi , sa oled nagu kõige nagu Pelpsi järel nagu kõige parem ujuja läbi aegade nagu suht haige või no naisujuja , parim naisujuja läbi aegade no. kuidas sa kõnnid ringi ja sa mõtled , oh
0: mul on kõige kõvem ,
1: kõige nagu top 10 tulemus , toin 500 , on kõik minu omad nagu ja keegi ei ole isegi lähedal või midagi sellist no ma ei tea ja noh ma ei tea , kas ma ta trenni tahaks üle elada , et võib-olla pole päris minu teema , aga
0: no tema ka minu meelest paneb ikka kottidele sellele kotti .
1: jaa , ma kujutan ette . no seda
0: paneb tahaks küll aga
1: jaa , no ma mõtlen , jah , võib-olla need kaks on head vastused .
2: Marchand ja Ledecky , päris huvitav . keda sa , Gregor , valiksid ?
0: mina valiks kedagi Austraaliast , ma arvan . seal on ilus ilm ja sihuke mõnusad basseinid ja
1: seal on ussid ja ämblikud .
0: no need ka jah , aga no sihuke aloha elu , mingi õhtul läheb peale trenni surfama ja
1: no see on fair enough .
0: Nagu seda võib-olla rohkem ma tahaks seda elustiili poolt nagu seda kultuuri nagu elukultuuri kuidagi
2: no, saaks pidanud Michael Andrewi valima .
0: no jaa , ka variant ja Priit , sina ? Michael Phelps .
2: Jah , aga aasta 2008 , nädal enne Pekingi olümpiat
0: . Michael Phelpsi kehas siis .
2: jah , nagu kuidas mõtles , lahe nagu , et no seal on lahedad lood muidugi , aga see nõuab eraldi saadet , et Phelpsist jutustada nii pikalt . vot , aga okei, sellega saamegi saatele joone alla tõmmata .
0: jah , aitäh sulle , Maari , et tulid meile teist korda . Sa oled siis meil esimene ujuja , kes kaks korda on käinud .
2: Henri on meil .
0: Henri on ta on treener , ta on sihuke .
2: Audentes , uhuu .
0: jah , ei väga , väga põnev osa oli jälle selles suhtes ja on näha , et sa oled aastaga kasvanud ilusti . tulemused on paremaks läinud ja mõtteviis on paremaks läinud , ma arvan , ja tead , mis teed ja ootame , mina ootan küll suve huviga .
1: suur tänu .
2: ma arvan ka , et sul see Inglismaa otsus vist oli ikkagi väga õige ja nüüd tagasi vaadates sa oled ka sellega nõus , et ja mulle väga meeldib see , et sa usaldad enda treenerit , emmat , et see siin vestluses mitu korda tegelikult käis läbi ja sa ise ka mainisid , et ma arvan , see on üks olulisemaid komponente tippujumises , et kui ei ole usaldust treeneri ja sportlase vahel , siis ei olegi väga , väga midagi teha ja nagu näha , siis asjad töötavad , et hüppad vette rekord, võib-olla mitte alati kõige rõõmsamates toonides, ehk siis sa ei ole alati kõige rõõmsam rekord üle, oleks tahtnud paremini või kiiremini, aga ma arvan, et see on täiesti normaalne protsessi osa. Sinu viimane lause?
1: Ja jällegi aitäh kutsumus, aga tore oli, teie küsimused on alati välja kutsuvad ja noh, see tõene või vale oli ikka pressure oli peal.
0: Võidu pressure.
2: Ja kui Maari kolmandat korda kutsume, siis vaata, esimene kord ma kaotsen, teine kord oli viik.
0: Ja siis Maari võidab.
1: Jah, ja siis Maari võidab.
2: Oh, teid. Võt, sellise teadandega võtamegi saate kokku, mis muud kui püsige lainu.
0: Ja mina soovin kõigile vetkurku. Nägemist.
3: Take your mark. Ujumispodcast Vastuvoolu. Eetris on

0: mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuste hinnad. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel aktuaalsetel teemadel. Arutelud talletatakse ning neid saab hiljem järel vaadata. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. Homseks planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning et peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase paarikümne aasta jooksul. Ning lausa 60% on kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulmineerub edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Euroopa üks suurimaid odavlennufirmasid EasyJet läheb ligikaudu 7,7 miljardi dollari eest USA investeerimisfirma Apollo Global Managementi kontrolli alla. Selleks, et täita Euroopa Liidu lennundusreegleid, peab EasyJet jääma ka enamuses Euroopa huvide kontrolli alla ja selle tagamiseks jäävad EasyJeti asutaja perekond ja teised investorid ostuettevõttes omama kuni 49,9% suurust osalust ja lisaks hakkab kuni 5% osalust hoidma Euroopa Liidu juhtimisfond. Ülejäänu osa kuulub siis nüüd Apollo fondidele. Ettevõte opereerib enam kui 300 lennukiga ning lendab ligi 160 sihtkohta Euroopas ja mujalgi. Ilm on täna pilves selgimistega, võib sadada hoovihma, välistatud pole äike. Puupedele ja läänetuul kiirusega 5-12, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus seega kahanema ja samuti peaks nõrgenema tuul. Päeva sooja jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 graadi.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Tulevan arst 4. kursuse üliõpilane on eksamil. Loetlege palun need 5 omadust, mille poolest emapiim erineb lehmapiimast. Esiteks, vastab tudeng, on see alati värskem. Teiseks puhtam, kolmandaks kasulikum, neljandaks naine kannab seda alati kaasas ja lõpuks viiendaks, tudeng jääb natuke mõttesse, viiendaks paikneb see niisuguses imekaunis, väikeses ja ümmarguses anumas. Komissioni liikmed panid üliõpilasele 5.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.

0: Ma... Tiina kodus.
1: Jaa, magab. Kes te olete?
0: No, mina olen tema mees.
1: Aa, see, kes komandeeringus on?
0: Jah.
1: Miks nii vara?
0: Sain varasema lennuga.
1: Aa, selge. Tiina! Äratus! Ahtu sisse. Ma pole midagi selge, Andri.

0: Duet Mix Humor.
1: Tere kuulajad, uudiste stuudios Rohke Debelak. Eesti keeleteadlased on teinud kindlaks eesti keele kõige põnevama sõna ja selleks on lumelabidas. Tagurpidi lugedes on see kobras ja edaspidi lugedes lohe. Avastus tehti juhuslikult keeleteadlaste suvepäevade kolmanda päeva õhtul. Ja nüüd maailmuudiste juurde. Eesti Vabariigi Välisministeerium saatis täna hommikul Vene Föderatsiooni Välisministeeriumil ametliku teadaande, milles soovitatakse hüpoteetilisegi Eesti iseseisvuse vastase sõjalise rünnaku mõtte juba eos mahamata. Põhjuseks on, et Eesti elanikud ei ole nõus taluma sõjategevusega kaasnevat müra ja muud häiritust ja seda eriti mastaapses ulatuses. Erinevad uuringud toovad välja, et paraku ei ole võimalik leida ühtegi omavalitsust ega ka laiemalt või kitsamat piirkonda, mis oleks sellise segamisega nõus isegi poole tunniste perioodidega kahe või kolmel päeval kuus ei oldaks nõus. Kasu ei ole ka meile hea ükskõik millises vormis ja mahus pakkumisega ammugi infopäevadest või muus vormis aruteludest. Ja majandusest. Valitsus toonitab, et riik loobub igasugustest plaanidest maksustada ettevõtte kasumit ükskõik millisel määral ja moel. Selle asemel hakkab riik peatselt maksustama ettevõtete kahjumit. Mida aeg edasi, seda rohkem kahjumit on ja maksustada tulebki seda, mida on, mitte seda, mida õieti polegi. Kahjumiga töötavad ettevõtete arv kasvab, kahjumid kasvavad samuti ja see on riigil oluliselt kindlam tuluallikus kui kasumimaks. Kahjumimaks on esialgset arvutuste järgi 15%, toob riigieelarvesse raha ja loob ka motivaatori, et kunagi hakata kasumit teenima, märgib rahandusministeerium. Ja laiast maailmast. Ameerika Ühendriikide administratsioon on teinud ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse läinud nädalavahetusel ja taotluse kiirkonnas menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ja see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks. Praegu on veel lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla võetakse Donald Trump esimene, teine või kõik kuus presidendi ametiaega. Ja Eestisse. Valitsus vaatas eile üle olukorra riigivalitsemise vallas ja tõdes, et tekkinud olukorrast on võimalik mitmeti õppida. Täna hommikul kuulutas valitsus välja riigihanke leidmaks kindlustusfirmad, kes oleks nõus kindlustama valitsuse otsused. Nii saaks riik valitsuse vigaste otsuste, kehvade seaduseelnõude ja määruste eest kindlustusseltsid hüvitist. Kui patsiendikindlustuse korral näiteks saab patsient ravi vea eest hüvitist taotleda, siis maksumaksja saaks valitsemisvea korral samuti uue korra kohaselt kompensatsiooni. Siiani on inimesed kehva riigi juhtimise lihtsalt kinni maksnud, valitsuskindlustuse korral, aga saaks kulud kindlustusseltsi kanda jätta. Kui kõik läheb nagu kavandatud, siis maksab kindlustus ka valitsuse selle otsuse kinni. Eetris olid uudised.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt kutsus pärast lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig-Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et arutada ühist drooni tõrje strateegiat ning elutähtsa taristu kaitse tugevdamist. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulikuus madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda aga üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas, samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuste hinnad. Lisaks viitavad Põhjamaade elektrifutuurid, et juba oktoobris võivad elektribörsi hinnad olla koguni 70% kõrgemad kui aasta tagasi samal ajal. Eesti sõltub suuresti Põhjamaades toimuvast, sest elektri import katab ligi 40% siinsest tarbimisest. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme kokku üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse kõigile huvilistele järel vaatamiseks. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. Homsele planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Neljal juhul tekitati inimestele varalist kahju, kogusummas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt, kuid uudsena on hakanud levima õngitsuskirjad ka mobiil-ID nimel. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugma rakette ja õhutõrje süsteeme. Ja venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda ka oma rahakotis. Pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venemaa majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud ja 60% on kindlad, et majandusolukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma ausa näikese võimalus. Puupedele ja lääne tuulkiirusega 5-12, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, samuti peaks tuul nõrgenema. Tänane päevasoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, öine õhusoe jääb 8 ja 14, päevane 17 ja 23 graadi piirusse ja jätkuvalt püsib ka homme äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 graadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 graadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Huumor.
8: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
5: Tuled vilguvad,
1: seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

kuuled või? Kes seal räägib? Kuule. Hallo. Jaanes siin. Mina kuulen siin taga, aga ma tahan seda öelda edasi, et täna ma ei helista otse. Ma helistan varem. Praegu helistan. Ja ma ei saa, homme ei, või no täna ei saa. Siis kui te kuulete, ei saa. Ma helistan nüüd. Varem helistan. Mul on selline asi, et kuuled või? Mina ei kuule sind, aga kuule, ära pane. Vaat, asi on niimoodi, et ma tahan öelda seda, et meil on siin kõik väga hästi. Jah, et Tõnu on nüüd terve. Tõnu ju kukkus katuselt. Katuselt lumehange. Meil oli tohutu lumi siin. Kukkus lumehange. Algul ei olnud midagi, aga siis jäi haigeks. No, nüüd on terve. Nii, siis Virvega on ka korras. Mängis klaveril ühe laulu. Aga seda ma praegult ei laula, seda ma järgmine kord esitan. Kolmas lugu läheb hitiks jälle. Ja siis ma tahtsin sellist asja küsida, et kas te teate öelda, et kes või mis see luupainaja on? Luupainaja, teate või? Kui te teate, siis öelge mulle, kes on luupainaja? See Tõnu käib kogu aeg mul kannul ja räägib, et sa oled nagu luupainaja. Mida ära, sa oled nagu luupainaja? Ma ütlen, et mida sa seletad, ütle, mis see luupainaja on. Tema ütles, et sa oled luupainaja, mine ära. No, mina tahan teada, mida ta mees mõtleb selle all. Ta on tore mees, aga mida ta luupainajatab kogu aeg? Vot selle asja ma tahan selgelt saada. Ja olge seal mõnusad, ma rohkem teile täna ei räägi, ma ei kuule teid üldse. Aga teie mind kuulete. Kau nii kuulete, jah. Nii et olge toredad poisid. Vaja. Kuulete või? Neist te kuulete ikka. Jah. Mis on? Ei, mina ei kuule, aga kõik head. Ma helistan järgmine kord. Nägemiseni. Kõik, minu poolt on kõik. Ma lõpetan nüüd ära. Kõik on. Nägemist.

0: Give me back.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja päeva soojab täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
7: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Hitmix.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Duohitmiks huumor.
5: No nii, poisid. Teine poolaeg on jäänud veel. Kui me selle suure finaali võidame, ma garanteerin, see on parim päev teie elus.
6: Oh, treener, vabandust, ma ei tea nüüd teiste kohta öelda, aga parim päev minu elus oli see päev, kui ma abiellusin. Tähendab, kahe hinge...
5: Olgu, see on siis paremuselt teine päev sinu elus. Nii et mehed...
7: Treener, minu naine sünnitas mulle hiljuti poja, ma arvan, see on parim päev minu elus.
8: Parim päev minu elus oli kohtumine oma bioloogilise emaga.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.

sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Don't worry, be happy.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tere.
3: Tere, tere.
2: Kas saan aidata?
3: Jaa, ma mõtlesin, et ma tahaks naisele lilli viia.
2: Oi, kui tore. Kas täna on mingi eriline põhjus abikaasa meelespidamiseks?
3: Ei, lihtsalt. No lihtsalt niisama.
2: Niisama? Ei, lillede kinkimiseks on alati mingi põhjus. Kas täna on mingi eriline sündmus?
3: Ei.
2: Kihlumise aastapäev? Pulma aastapäev?
3: Ei, ei, ei, mitte midagi sellist. Ei, ei.
2: Esimese kohtingu aastapäev?
3: Ei, ei ole, ei ole.
2: Esimese suudluse aastapäev?
3: Ei, ei, ei, ei, mitte midagi, midagi sellist. Lihtsalt, noh, niisama. Ma pannud, kas need tulbid?
2: Tulbid, jaa, jaa. Kümme aastat esimesest korrast.
3: Ei, noh, viimasest korrast on möödas umbes 10 aastat. Et...
2: Aa, ja nüüd abikaasad lilledega hurmama, ja?
3: Ai, mitte selles mõttes. Noh, 10 aastat on sellest möödas, kui ma viimati talle lilli viisin. Et... Kas need roosid?
2: Jaa, roosid nii. Ja. Mitu tükki?
3: No, võtame 3.
2: Kallis, anna andeks, et ma jätsin eile sokid vedelema. Või 9. Kallis, palun vabandust, ma unustasin ära. Ma arvasin, et sinu sünnipäev tuleb järgmisel nädalal.
3: Pane 12.
2: 12 roosi.
3: Ja?
2: Kallis, anna andeks, pime oli. Ma arvasin, et see olid sina.
3: Ei, ei mitte midagi sellest. Ma tulin töölt siit läbi, poodi ei tee peale ette. Ma lihtsalt mõtlesin, et võtaks lihtsalt mõned lilled, et tal hea meel
2: teha. Tulid töölt, jah?
3: Jah.
2: No, mis seal tööl juhtus siis?
3: Midagi ei juhtunud.
2: Aa, aga südametunnistus ikka vaevab, ja? Nüüd naisele on väiksed varred ja kõik on jälle korras, ja?
3: Teate, mis andke mulle üks roosipukett.
2: Aa, roosipukett? Et tööromaani kompenseerida, ja? Kui naine teaks, mis koopia masina kõrval toimub. Raamatupidamise osakonna Annikaga.
3: Mis Annikaga? Mida te räägite?
2: Mida mina räägin, ja? Aga kui tulevad ettevõtte suvepäevad? Jälle hakkame tripsutama mingite blondiinidega, kõkkutame, flirtime, läheme tantsima ka veel.
3: No.
2: Oma naine seisab kõrval, vaatab pealt, pisarad silmais. Tead rütmi tundetu siga oled.
3: Rau, rau, ei, tegelikult jah, meil on üks tähtpäev. Ootame, mis tähtpäev meil võib olla. Noh, ühine esimese mööbli eseme tähtpäev. Jah, me ostsime just kummuti.
2: Kuule, seda ei usu mitte keegi.
3: Aga võibolla ma lähengi lihtsalt poodi, ma ostan šokolaadi.
2: Ei! Sa ei lähe siit mitte kuskile. Enne kui sa räägid mulle põhjuse, miks sa oma naisele lille kingid. Tead, kui ma selles ametis üldse midagi õppinud olen, siis seda, et mehed ei kingi kunagi ilma põhjusetama naisele lilli. Ja ta on, räägi põhjus.
3: Okei,
2: okay,
3: ja rau. See on täiesti tavaline lugu. Ühel hetkel mulle tundus, et mu abikaasal ja minu advokaadil on suhe. Kõik oli päev selge, märgid olid olnud õhus juba pikalt. Ma reageerisin nii, nagu iga teine normaalne mees. Varastasin mõlemat mobiiltelefonid, saatsin kõikidele seal olevatele numbritele igavese hunniku räpast materjali. Netifoorumitest levitasin mõlemate kohta kuulujute ja siivutud pildimaterjali. Ma hävitsin mõlemate karjääri ja eraelu. Uhke ma selle üle ei ole. Aga kui olin ennast juba kuudega võlgadesse pummeldanud, siis tundsin, et mingisugus suhet nende vahel ei ole ilmselt olnud ja ma olen selle kõik oma peas ette kujutanud. Ma tahaks kõike seda kuidagi heastada.
2: Andeks andmise lilled. Gerberat, millal see juhtus?
3: No see juhtus mingi, noh, ütleme 3-4 kuud tagasi.
2: Nii, 3-4 kuud tagasi. No see teeb kuskil 1015 Gerberat.
4: Ate.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
6: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Duo Hitmiks huumor.
9: Marta, palun Toomale kohvi, aitäh. Mis asja see on? Ma soovisin kohvi.
10: Jah, aga mina soovin mehele. Palun, siin on kodused kotletid kartulipüreega. Eile öösel tegin poorsi šupšiku sulle ja koduaja köögiiljad. Ole kallis, söö kõik.

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Täna on mitmel pool sadanud hoovihma, aga on olnud ka päikesepaistet. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb ja nõrgeneb ka tuul. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, õhusoe jääb öösel 8 ja 14, päeval 17 ja 23 graadi piiresse ja ka homme püsib meil äikese võimalus. Kena õhtut kõigile!
1: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: duo hitmiks Huumor .
1: Kui ma aastal 2012 Eurovisioonil osalesin , pakkus ühe teise riigi delegatsiooni juht mulle $10,000, et nad finaalis halvasti laulaks .
2: aga kas see otsustab seal või ? halvasti laulmine või ?
1: mis asi ?
3: jah , see oli hea küsimus , see oli hea küsimus .
1: No ütleme , et viimastel aastatel ei otsusta .
4: Ja vaatad siin ruumis praegu ringi . Kas keegi siin ruumis viibijatest oli sinuga koos Bakuus ?
1: Ei pane nagu tähele . Muidugi , Marts , olid sina .
4: ja miks on nii , et ma kuulen 10 tonnist esimest korda ?
3: Sellepärast , et ta sai selle . Sa said selle , jah ?
1: ja sellega on sihuke lugu , et ma ei hakka siin delegatsiooni nime nimetama .
4: mis riik see oli ?
1: ma ei ütle , ma ei hakka niimoodi ütlema .
4: mees , oota , kus ta sul juurde tuli ?
1: Kus
4: kohas ?
1: Kus ta lähenes sulle ? seal Green Roomis vahepeal . Kefemini .
5: ära laula , võta raha .
1: me olime top 10 nagu piiri peal , et kord oli tema 10, mina 9, siis olin mina 9 ja ei , kord oli tema 9, mina 10 ja siis oli jälle vastupidi . ühesõnaga , et siis ta nagu pakkus raha , et ma kehvasti laulaks selleks , et ikkagi nende nii-öelda esindaja jõuaks ikkagi kõrgemale .
2: mina vaatasin Genkat kogu aeg ja .
5: miks sa Genkat vaatasid ?
2: Ott rääkis praegu . Otti jutt ja tema nägu , ma vaatasin sinu nägu tegelikult . ja sealt tuleb ju kõik välja tegelikult .
5: pärast minu töö tuleb .
2: mina ei usu , pigem on nii ilusad silmad , et sa ei saa võtta .
3: Mina arvan , et see on puhas tõde ja ma arvan , et ta tõesti lihtsalt ei läinudki Mardi juurde , sest Mardil oli väga kiire ja ta lunus ära või mis iganes ja nii see jäi .
1: Mart oli väga närviline .
3: ma kujutangi ette , ma tean .
1: närviline , ta niimoodi nähvas .
3: ja sa ei julge minna .
1: sa saad minema siit .
5: Mart ,
2: sina kui kõige lähemal seisnud isik , kuidas sulle tundub nüüd ?
4: ma tegelikult ei tahaks Eurovisioonile seda mainet juurde , et seal mingi rahaga niimoodi hangeldatakse kuskil green room'is . Ott ajas ikkagi pada praegu . ei usu .
2: Ott , kas sinu väide on tõde või on see vale ?
1: noh , kus mul need pangakaardid on ? see väide on vale .
3: kuidas sa tuled sellise loo peale ?
4: Ott , sa peaaegu said mu kätte kusjuures ja mul on tegelikult hea meel , et seda ei toimunud , sest et noh , nii on lihtsalt Eurovisioonile parem .
2: aga iseenesest on tore , et Otti raha ei huvita ja et tema oma kvaliteedis järeleandmisi ei tee .
0: raadio duo Hitmix .

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: no hetmiks huumor .
2: vabandust , ma tehti uuringut , äkki saate paaril küsimusel vastata ?
3: jah , ikka .
2: nii , tore . kas teid on kunagi röövitud ?
3: ei .
2: väga tore . kui teile tuleks tänaval röövel ligi , kas te suudaksite ennast kaitsta ?
3: ei .
2: väga hea .
4: raha siia .

0: paduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab. Õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas teid opereeris ka doktor Sukk?
2: Jaa, opereeris küll.
1: Oi-oi.
2: Mis oi-oi?
1: Mind opereeris ka, jätis mulle skalpelli kõhtu.
3: Mulle jätis kirurgi maski.
4: Ja mulle süstla.
2: Ja tore.

0: duo hitmiks huumor .
1: tere kuulajad , siin uudiste stuudio , Rohke Debelak . Eile kirjutasid ametiühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele , mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist . pikka aega arvati , et streikimine Eestis on lapsekingades , kuid pikemad vaatlused näitavad nüüd , et streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad . Eestis elavatele inimestele meeldib valdavalt tööstreik , mis tähendab , et streigi ajaks tööd ei katkestata . töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muude asjadega ka streikimisega . Kui viimast 20 aastat tagasi vaadata , siis on arusaadav , et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud , aga keegi pole seda märganud , sest tööd tehakse ikka edasi . Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm . Töö saab tehtud , oma õigused saab nõutud ja kõik on rahul , nenditi kohtumisel . Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide , päästjate , õpetajate , politseinike , kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine . Homme lepitakse kokku , kas sellisel juhul , kui inimene töötab , aga samal ajal ka streigib , on talle põhjust nii palju palka maksta või mitte . majandusministeerium annab aga teada , et uuringute kohaselt pidurdab majanduse kasvamist järjest enam töökäte puudus . Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas , erandiks on töö tagumike ülejääk , sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku . kui töökäsi ja jalgu ei leita nüüd piisavalt , on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna . See aga on seotud suurte raskustega , sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks , et sellest kätega kinni hoida , mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea samaaegse kasutamise . Lahendust ei paista tegelikult kusagilt , tõdetakse prognoosis ja lisatakse , et käed vajuvad lihtsalt rippu . Ja spordist . Eile püstitati Antwerpenis 2 sisemaailma rekordit . kohalik sportlane Jem Stepasjan viskas kõigepealt 3x200 meetrit ketast ja siis veel enam kui 40 kilomeetrit oda . pärast võistlust tunnistas sportlane , et oma sisemaailmas tunneb ta ennast olemat võimeline hüppama vähemalt pool tundi kaugust . ennem Stepasjan on üldse maailma kõige rikkama sisemaailmaga sportlane , kes enda sõnul teab ennast tegelevat veel ka allveekarate ja hobulaskumisega . Ja politsei teade. Eile kell 02:37 sai Võetsu politsei teate, et keegi on öösel kohaliku elaniku hoovi tunginud ja tuksi keeranud. Kui inimene õhtul magama läks, oli tuks näoga maja poole hommikul ärgates, aga oli maja poole tuksi saba. Kohale tulnud operatiivtöötajad keerasid tuksi ühe korra veel ja loom oli siis taas näoga maja poole. Ja lõpetuseks ka palve raadio kuulajatele. Pärast uudiste saate lõppu toimetuse telefonil 6:30 70 35 ootan teie arvamusi, miks ma saan nii harvamusi. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Do it makes cool.
1: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.

0: You wanna my kind.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tervist.
3: Tervist.
4: Mida võib noorherrale pakkuda?
2: Sooviks kondoome osta.
4: Muidugi, milliseid?
2: Need puuvilja maitsega poluks. Need kollased vist. Mu tütar lapsele väga meeldivad need.
4: Muidugi, siin on 3 tükki pakis, nii et peaks piisama.
2: 3 või? Võtaks kuskil 4 pakki äkki.
4: Aga palun.
5: Ema, isa!
6: Tere!
2: Tervist!
6: Tervist!
7: Tema on Henri.
6: Väga tore! Tulge edasi.
8: No, hakkame siis sööma.
2: Issand. Õnnista seda sööma aega. Aamen.
8: Sa ei olnud, et sa usklik oled.
2: Sa ei olnud mulle ka, et su isa on apteeker.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kohtuvad kaks meest. Tead, sõber, mul suri ämmära. Palju õnne! Ka minul oli täna hea päev.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Hommik.
2: Tere hommikust.
1: Et poisid panusid öelda, et ma lõhkusin peidi.
2: Jah, ma tean. Terve seitsmes korrus ei saanud hommikul kella viieni magada.
1: Poistele meeldib natuke naulu välja lasta pärast keikat. Noh, muusikute värkati küll.
2: Kas tasulisi filme telliti?
1: Ei, Tanel lõhkus televiisori esimese asjana ära. Selle võib just arvel juurde panna.
2: Minibaar?
1: See on basseinis. Selle võib ka arvel juurde panna. Ja 702 tuppa nuud petsupotti tarvis, uskuge mind.
2: No nii, siin on teie arve siis. 10 pudelit šampanjat, 5 pudelit Jack Danielsi, 1 plasma teler, 1 minibaari külmik ja 1 tualetipott. Ja keegi tellis kell 3 öösel terve toa teenindusmenüü ka tuppa.
1: See oli Tomi. See trop oli selleks ajaks kustunud juba kõigis kohale jõudes.
2: No nii, siin on teie arve ja palun allkirja.
1: Olge lahke.
2: Aitäh. Ja ootame ikka teid ja vanalinna hariduskolleegiumi poistekoori tagasi.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
3: Ei, kindlasti mitte.
2: No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: kõik näeb nii oivaline välja .
2: Sina näed oivaline välja .
1: Lõpeta .
3: Tere. Minu nimi on Hilja, ma olen teie ettekandja. On teil menüü kohta küsimusi?
2: Jaa. Kuidas teil sealiha valmistatud on?
3: Sealiha? Kogu meie sealiha tuleb emistelt, keda aasta ringselt tiinena hoitakse väga kitsas puuris, kus nad ei saa ei edasi ega tagasi astuda, ümber pöörata ega isegi pikali heita. Emiste jalad on haavanditega kaetud. Sest põhku, millega puuri põhikatta, seda loetakse asjatuks kuluks. 4-kuulise tiinuse lõpuks viiakse emised veel ahtamatesse ruumidesse poegima, kus põrand on kaetud ussidest kubisevate surnud põrsaste korjustega. 7 päeva pärast kunst seemendatakse emised uuesti või siis tapetakse, kui nad on ahtaks jäänud. Nende lihakehad lastakse koos kontidega hakkmasinast läbi ja neist tehakse aiaväetist. Värskelt orvuks jäänud põrsakesed viiakse nuumamise eesmärgil suurde loomitäis lauta, kus levivad haigused ja kus neid moonutatakse. No, kõrvakestesse tehakse väiksed selgud identifitseerimise eesmärgil. No ja sabad, väiksed rõngassabakesed lõigatakse ära, et nad neid närida ei saaks, kui nad rahutuks muutuvad. Pärast poole aastast piinlemist on põrsad liikumisvaegusest rasvunud. Neid vaevab kupsupõletik, mädapaised, maorebendid, selgroog on deformeerunud, meningiit. Sead on jõudnud tappakaalu, viiakse tappamaija, kus nad uimastatakse, lüües metallpulgaga läbi aju, enne kui nad vere välja laskmiseks üles tõmmatakse. Kui kõik läheb hästi, aga noh, tavaliselt see kõik läheb vussi ja nad täie teadvuse juures pistetakse keevasse vette enne, kui siis organid välja võetakse. Nad tükeldatakse, ahju pistetakse, et teile maitse naudinguid pakkuda. Kas on küsimusi?
2: Kas see on kaetud sellise mõnusa krõbeda koorikuga?
3: Kindlasti on.
2: No sellisel juhul võtan mina sea.
4: Mina ka.
2: Ja, see kõlab lihtsalt nii hästi, et raske on kiusatusel vastu panna, eks ole?
4: Jah.

0: Kuku Hitmiks naljanurk.
1: Mees palub, palun kaks piletit etendusele. Kassiir küsib, et kas Roomeale ja Juliale? Ei, mulle ja minu vanamoorile.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tervist. Minu nimi on David Eplenkov ja see on minu videotestament. Mina, David Eplenkov, olles täie vaimse ja füüsilise tervise juures, jagan oma vara alljärgnevalt. Oma kalle naisele Liinale, kes on mind 14 aastat armastanud, jätan ma...
2: Taavi! Mis sa teed seal? Millal sa muru viid ma lähen?
3: Palun,
2: Lubasin, et sa nädala vahetusel viidan!
3: Jäta mind palun rahule, mul on siin üks asi pooleli. Ma niidan siis, kui ma saan, eks ole? Kurat! Nii, kõik.
1: Liina ees midagi. Nii. Pesamuna. Kairit. Kairit on küll veel nii pisike, aga ometi on ta mulle nii palju rõõmu juba valmistanud. Kairitile jätama.
3: Kurat küll, kas keegi saab selle tittega midagi ette võtta, et ei karjuks? Mul on selle üks asi pooleli praegu.
2: Beebid nutavadki ja sa teaksid seda, kui sa tihemini kodus viibid.
1: Kõik. Nii, Kairit on see midagi. Nii, poeg. Martin. Minu nime edasikandja. Väike mees. Temale jätan ma...
4: Isi! Ma tahan jääti!
3: Küsi emme käest, mul on see üks asi pooleli praegu.
4: Ma tahan jääti! Iskja kohe!
3: Palun mine küsi emme käest! Mul on üks asi pooleli! Ma ei saa aru, millest sa aru ei saa! Nii, kõik! Kurat! Kurat! Kaduge mine! Mul aitab! Ma olen kogu raha, et seda taisse! Ja kuradi kaamera võtama on kaas! Keegi ei saa midagi!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duohitmiks huumor!
2: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mulle palun kõige parem salat.
3: Aha, ja see oleks?
2: No, näiteks see. 30 euri.
3: Selge.
2: Ja siis siia kõige parem liha. Ja muidugi vein liha kõrvale.
3: Kõige parem vein.
2: Ja kõige parem, noh, on ju kõige kallim, eks?
3: Ja aga vaadake,
2: see ikka... Ei, ärge muretsege, ärge muretsege. Täna maksab meil mees, kes raiskas ära mu parimad aastad. No, mis on? Mis nii hapu näoga? Lahutust tuleb ikka ju väärikalt tähistada, eks ole, kallis?
3: Kohe teenendame teid.

duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tollipunktis vahele jäänud diilerilt päritakse. Mis pulber see teil selline on? Kokaiin? Aga miks ta selline oranž on? See on lastele, apelsini maitsega.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kas te olete juba mõelnud, mida te tahaksite last oma venna hauakivil kirjutada?
2: Mitte eriti. Mida teie soovitate?
1: Tavaliselt kirjutatakse sinna nimi, sünnisurma daatumid ja siis midagi sellest stiilis, et ta otsis alati armastust ja rahu ja jääb sellisena meie mälestustes. Ei sobi.
2: Ma ei mäleta, et keegi temast eluajal niimoodi rääkinud oleks. No ma ei mäleta, et keegi pubist temast niimoodi rääkinud oleks, et kus teed on, kes teed. No tead küll teed. No see, kellele meeldib noole mänge biljard ja... No tead, teed. See, kes otsib rahu ja armastust ja sellisena jääb ta meie mälestustesse.
1: Mis talle teha meeldis?
2: Talle meeldis pirukad.
1: Vaadake, ma üritan praegu inimese elu panna kokku ühte lausesse. Öelge lihtsalt, mis talle tähtis oli?
2: Ta oli kaubamajas turvamees.
1: Ma ei mõtle tööd.
2: Tule meeldis kasiinus käia.
1: Hasartmänge tavaliselt hauakivile ei mainita. Olgu, teeme lihtsamalt. Kuidas oleks armastav abikaasa ja isa?
2: No tegelikult nad ei olnud abielus.
1: Armastav elukaaslane ja isa?
2: Tegelikult ei olnud nende päris isa.
1: Armastav kasuisa ja elukaaslane?
2: Oma vahel öeldes nad viimasel ajal üldse läbi ei saanud.
1: Olgu, kuidas oleks nii? Siin puhkab Teet, kes töötas turvamehena, kes armastas hasartmänge ja pirukaid, keda jäävad leinama kaks last, kes pole tegelikult tema omad ja elukaaslane, kellel on temas suvasest, nende armast oli ammu läbi puhka rahus.
2: Täpselt tema, nii kirjutagegi.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt. Amet, jurist, selge, staapi, järgmine. Amet, mehaanik, selge, sammuki peale, järgmine. Ma kukutan, selge, puulipilduriks.
3: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, Liina.
2: Mari-Liin, tere! 100 aastat ei ole sind näinud. Ma ei teadnudki, et sul ka lapsed on.
1: Oi, ei, mul ei ole. See on muus töökoht.
2: Mis asi?
1: Ma käin laste sünnipäeva pidudel ja mängin haljat. Ma teen näo, et maja on hiigla suur, imeline võluloss. Räägin paar napakat lugu ka juurde, töötan ainult nädalavahetustel, ongi kõik. Raha tuleb mühinal. Milleks sa tegeled?
2: Ma olen kinnisvaraagent.
1: Siis sa teed enam-vähem sama asja.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Naisterahvas küsib selle meesterahva käest, et kuule, et kuidas sul selle alkoholiga lood on? No, ütleb, et tegelikult ma ei eriti ei pruugi teda, ainult, et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aina mõtleb natuke aega, ütleb, no siis sa sobid mulle, ja läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule, aga mis püha täna on? Ja ütleb, täna ei ole püha. No jah, siis ma lähen sauna.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere! Üks suur ruum koola palun.
2: Ahah, aga kõigepealt palun ka dokumenti.
1: Muidugi. Palun.
2: Aitäh. Oi, aga siin on teil hoopis mustad juuksed.
1: Ma värvisin vahepeal juukseid.
2: Aha. Ja te ei näe ka 37-aastane välja.
1: No, ma võtan seda ka komplimenti.
2: Ja pildi peal olete te üsna asiaadi välimusega või mis?
1: No vaadake, see oli mul selline raske faas elus.
2: Sugu olete samuti muutnud, ja?
1: Ma olen transvestiit.
2: Rungola, ja?
1: Ja.
2: Mr. Kim Jun-il. Aga palun.

0: Duo Hitmix Kuur .
1: ema , miks oma koogitükki kinni silmi sööd , imestab Juku . sellepärast Juku , et arst ütles mulle , et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta , ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata .
2: Satisfaction.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Taavi. Ütle mulle kaks suvalist jalka meeskonda.
3: FC Flora, Levadia, Nõmme Kalju,
2: nii.
3: Sillamäe.
2: Nüüd ütle mulle kahte tüüpi naisi juukse värvi põhjal.
3: Blond, brünett.
2: Nii, nüüd kaks jõge Islandil. Kaks jõge Islandil.
3: Mis, kus ma tean?
2: Issan, no täitsa lõpp, no klapibki.
3: Mis asi?
2: No minul klapib kõik, no test klapib. Sest see näitab, et sind ei huvita mitte miski peale jalgpalli ja emaste. Sa oled üks vastik piimakotti jalga

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Rong ja kupee ja Mr. Jackson, Mr. Johnson, eks ole, Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult, Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja. Natukse pärast korjab ta, kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda. Mr. Johnson ei tee välja. Ja asi kordub paremast kõrvast mööda, Mr. Johnson köhatab. Ja lõpuks, kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea, tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad. Mr. Jackson kergitab kabut, ütleb, olen Mr. Jackson, täpsus sülitamise maailmameister, mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu. Kabut kergitades ütleb ta, olen Mr. Johnson, amatöör.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Jaa.
2: Härra Teplekov, maksuametist tülitatakse.
1: Marin, ütle, et ma olen direktorite nõupidamisel.
2: Ma ütlesin seda juba eile.
1: Ütle siis, et ma olen, sõitsin peakontorisse.
2: Ma seda ütlesin teisipäeval.
1: Ma olen läbirääkimistel. Korealastega.
2: Te pidasite läbirääkimise reisel.
1: Ja siis ma ei tea, ütle, et ma...
2: Äkki ma ütlen, et te olete haige?
1: Ei, see on liiga banaalne. Ütle, et ma sattusin avariisse.
3: Te ei oska autoga sõita.
4: Äkki on naine sünnitab.
3: Teil ei ole naist.
4: Persää.

0: Abdul Hitmix Kuur.
1: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: No nii, astu sisse, mahub veel.
2: Oi, ei tea, kas siia ikka mahub veel.
1: No nii, 42. See on küll rekord. Vaatame, kas see tibukene talla ka sõidab.
3: Vabandust, aga kas ülemmäär ei ole mitte 15?
2: Mis see esimene number on 1 või? Ma arvan, see on 4.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Poja, film hakkas.
2: No nii, no nii, Tiina, mis meil siin siis on?
3: Paistab nagu õdus õhtu teleka ees, Liina.
4: Mida te soovite?
2: Me tulime ühe tagastamata filmi pärast.
1: Sa ei viinudki seda tagasi või?
4: Unustasin, mõtlesin hommikul esimese asjana viin.
3: Oi, sõbrak, mis sul sõna 24 tunni laenatus juures segaseks jääb?
4: Kuulge, te ei saa tulla lihtsalt, et uksest sisse astudes, kui võtta ette, et te võite...
5: Esimest toimu.
2: Tiina, tundub, et me saime midagi ka 24 tunni laenutuseks.
1: Sebastian, pugene!
2: Stop, sõbrake, siia poole! Ärge muretsege, me toome ta homme tagasi.
3: Kui meil just meelest ära ei lähe.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ees sõidavad kaks meest. Üks on selline irruhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusemalt viitab, pika sõidujal hakkab hirruhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
2: Ei tea.
1: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
2: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
1: Ei tea.
2: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ja mida täna teile?
3: Tere, ma mõtlesin, et prooviks täna ühte teie tervislikest teinetest.
2: Te oleksite mind peaaegu ära petnud. Mega eine, eks ole?
3: Jah.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii et teie olete siis langevarjur. Mina ei hüppaks küll kunagi langevarjuga alla. Kas tõesti? Mina jälle ei hüppaks kunagi ilma langevarjuta.